0: Կովաստ.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը, բացի իր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ, վայելիր իր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group-ը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին եւ 8-ին ամբողջ արկա կենցաղային տեխնիկան Marco Group-ը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Marco Group-ը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ եւ անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում։ Marco Group, նոր սրահի մեծ բացում, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Գովաստ 010-250-883
5: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in-

Եվ եթե դուք արդեն եք բնականաբար Kiss FM-ն էլ ձեզ հետ միասին է արդեն բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր մեկն է հուլիսի, բարևասենք նաև հուլիս ամսվան, ամռան երկրորդ ամիսն է, կանգնեցրեք ամառը, մեզ ինչ արագ է անցնում։ Ինչև է, Kiss FM-ն է ձեզ մոտ միացված, 8.3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թերյանն եմ եւ ես Վարկյաններից սկսած, մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր մենք կապի մեջ ենք, խոսելու ենք իրար հետ, փորձելու ենք լուծել խնդիրները մեր քաղաքում առաջացած խցանումների հետ կապված, տեղեկություններ ենք փոխանցելու, մի խոսքով որը արջևում է շփվելու օրը միասին անցկացնելու համար։ Ընկերներ, չգիտեմ քանի աստիճան է Երևանում, համենայն դեպս մեղմ է, ջերմաստիճանը արևը շատ ուժեղ չի վառում, ինչը չգիտեմ հրաշալի է թե չէ, բայց հրաշալի է, որ առնստեղումների եղանակ մենք ունենք ամռան երկրորդ ամսվա երկու օրը, որ հաստատ բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, խոստանում եմ ձեզ հետ միասին լուսաբացի ժամերին խաղալ նաեւ գսմաթով կճուճ, կապի մեջ ենք մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամ

Միասնիկի անալիսիչի բացվել, բայց արդեն ծանրաբեռնված է հարգելի ռադիոլսողներ, իջնողության մասին է խոսքը մուտք դեպի կենտրոն հատվածում, ունենք արդեն մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նաև

պահի միայն է թատվածի մասին է խոսքը, հասկանալի է, որ իսկակը կլինի ավելի քան խցանված։ Եվս մեկ ուղղություն, որը լույսը չբացված արդեն խցանված է, խոսքը Դավիթ Հաշենի կամրջին է վերաբերվում դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան խաչմերուկ։ Այստեղ ծանրաբեռնվածությունը շատ ավելի դեռ են, շատ լուրջ խցանման մասին եկեք չփաստենք, այնուամենայնիվ հասկանալի է, որ կդառնա ավելի քան խցանված։ Հիշեցնում եմ Քիսաֆամի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, խնդրեմ զանգահարեք, գրեք նամակ, դա շատ հարմար է, ես անմիջապես ուղիղ եթերում ընթերցում եմ 095

0: Գովաստ. Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորություն. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
5: Գովաստ 010 250 883

Ֆանտաստիկ մեգագործ ենք լսում այն լուսաբացին, լուսաբացը նույնքան հաջողակ թող ստացվի, որքան այս մեգահիթի հաջողություններն են եղել ընկերներ։ Ստացման առաջին օրվանից եկել հասել է Հայաստան, Երևան, հեռավոր Երևան եւ ուղիղ եթերում է եւ լցնում է մեր օրը։ Այդպիսի հաջողությունների հասնենք, իհարկե Kiss FM-ը կապի մեջ է արգելի ռադիո լսողներ, թույլ տվեք հիմա անդրադառնամ եւս մեկ անգամ ուրեմն եղանակին, հիշեցնեմ, որ առանց տեղումների եղանակ է մեզ սպասում, բայց այստեղ մեծագույն բայց կա, մենք ունենք օդում ջերմաստիճանի բարձրացում, գուցե ինչ-որ մեկը ասեց, ախ, ես չեմ սիրում շոկը, նորմալ է ընկերներ, ջերմաստիճանի բարձրացումը, ուրեմն երբ ամռան երկրորդ ամիսն է, հուլիսը առհասարակ, հուլիս օգոստոս ամիսները մեր քաղաքում, այո, այդ բողոքելու շոկերը եղել են մշտապես։ Այս տարի մենք հետ վարժվեցինք, որովհետև տեղումները մշտապես առկա էին մեր կյանքում, ներկա էին մեր կյանքում, այնուամենայնիվ, այո, 5-ից 7 աստիճան, 5-ից 7 աստիճան, ինչի սղվեց 7-ը, չգիտեմ, ինչևէ, 5-ից 7 աստիճան, օդում ջերմաստիճանը կբարձրանա, սա ամսի 1-ից այսօրվանից, վաղը ներառյալ, այո, կունենանք օդի ջերմաստիճանի բարձրացում, ինչ պետք է անել, շատ հեղուկ օգտագործեք, անպայման, հիշենք, որ դրսի կենդանիները չունեն հնարավորություն իրենք օգտվելու հեղուկից, չնայած ցայտաղբյուրներ կան Երևանում, ինչ ամենա չգիտեմ, յուրահատուկը ինչ բառը օգտագործեմ, որ այսպես բնորոշի, ամենահրաշալի երևույթներից մեկն է ընկերներ, եւ ես շատ հաճախ տեսնում եմ այդ վիդեոները, երբ օգտվում են նույնիսկ դրսի կենդանիները, բայց հիմա այդ ամենը մի կողմ թողնենք, եթե կա հնարավորություն անպայման ջուր տալու, գոնե ջուր, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, անպայման տվեք, ձեզ մոտ փոքրիկ են, մեկ անգամյա օգտագործման ամաններից ունեցեք, փորձեք տալ ջուրը, այս շոկին հաստատ իրենց օրգանիզմը դրա կարիք ունի։ Զուգահեռ ինչ պետք է անել, նաև ըստ երևույթին պետք է շատ այսպես զգոն եւ զգուշ լինել, արևի ուղիղ ճառագայթների տակ աշխատել չլինել ժամը 17:00-ին մինչ տեսնենք, հասկանանք ինչ կկատարվի, ամառը այս տեսակ հրաշալի երևույթ է, բայց ունենում է նաև այս տեսակ, հիմա կասեմ ինչ։ Զգոն լինելու, առողջությունը պահպանելու, այո, սովորություն պետք է հետևել ուղղակի իրավիճակին, յուրաքանչյուր պարագայում, ցրտի պարագայում է պետք է ինքներս մեր հանդեպ այդ հոգատարությունը դրսևորենք, շոքի պարագայում է, եւ առհասարակ այնպիսի դարաշրջան ենք ապրում, որ յուրաքանչյուր պարագայում սեփ հումոր ստացվեց, ընկերներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսը համարը 095883883, WhatsApp հավելվածին ունենք վիդեո տարբերակ, ես հիմա կլսեմ, կնայեմ, տեսնեմ ինչի մասին է խոսքը, եւ ապա կներկայացնեմ ուղիղ եթերում, բարի հրաշալի լույս բոլորիս։

Ինչ ընկերներ, որքան է ցույց տալիս ձեզ մոտ, համակարգը պլյուս 20 աստիճան այս վարկյաններին ցույց տալիս, բայց բավական հով է, իդեպ այն շատ շատ արևը չունենք լուսաբացի, որը վառում է, որը գուցե ինչ-որ մեկի համար տհաճ է, ինձ համար ոչ, ես արևի մարդ եմ, ես սիրում եմ ինչքան շոգ է, այնքան լավ։ Այս վարկյաններին, հարգելի ռադիո լսողներ, մենք ունենք թերժություն երթևեկության առումով, հատկապես Իսակ վերև բարձրացող ուղղությամբ։ Ռադիո լսողներն են զանգարում, տեսանյութ ուղարկում Իսակ բարձրացողը, մինչև հաղթանակ կամուրջ է արդեն խցանված, անցավ ընդամենը մի քանի րոպե, երբ խցանումը ընդամենը ուրեմն ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում էր։ Հիմա այո, մինչև հաղթանակ կամուրջի նկատի պետք է ունենալ, որ ունենք լրջագույն խցանում։ Ես այսօր պլանավորում եմ, եթե իհարկե playlist-ը եւ մի շարք հանգամանքներ թույլ տան, ապա լուսաբացի ժամերին ձեզ հետ կխաղանք ռսմաթով կճուճ։ Այնպես որ ուշադիր եղեք եթերին, բաց չթողնեք։ 0958383 53

0: հարգվածդ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19. Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Գովաստ 010 250 883

Այսօր չորեքշաբթի ընկերներ, այսօր շաբաթվա այն օրն է, երբ դու չես հասկանում, դու հոգնեցիր, թե դեռ նոր է սկսվել շաբաթը։ Այնուամենայնիվ, մենք հոգնում ենք շատ դեպքերում նաև խցանումների մեջ, Ա կետից Բ կետը հասնելու համար, իսկ այական ամուր քարից նյարդեր են հարկավոր Երևանում, որովհետև չհասած աշխատանքի մենք արդեն հոգնած ենք պատճառը, դա այո խցանումներն են։ Ընկերներ, ես Վարկյաններին զանգերը Իսակովի վերաբերյալ չափն ընդնող շատ են, Իսակովը այո կատվածահար է, խոսքը բարձրացող ուղղության մասին է, բայց եւս երկու մշտական ուղություններ, որտեղ մենք ունենք լրջագույն խցանումներ՝ Միասնիկյան եւ իջնող ուղության մասին է խոսքը եւ Դավիթ Հաշենի կամուրջ ուղությունը դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված, Շիրակ փողոցնից անրաբեռնվում գրում է ռադիո լսողը, արդեն դժվարանցանելի է, ինչպես նաեւ տեղեկանում ենք, որ Վարդի խճուղին է ծանրաբեռնվում, Հալաբյան ուղության պատկապես, դեռ լուրջ խցանման մասին չենք փաստում, այնուամենայնիվ իրավիճակը այնպես է, որ կդառնա ընդամենը րոպեների ընթացքում լրջագույն խցանում, Նժդե Արշակունյաց հատվածում է առկա մեքենաների կուտակումները և Բաքրատունյաց հատվածում։

Ա այո, ընկերներ, խցանված են նույնիսկ վիդեոտարբերակ է ուղարկել մեր ռադիոլսողը, ինչևէ, ունենք այն ինչ ունենք, բայց եւս մեկ անգամ թույլ տվեք հիշեցնել, գուցե ինչ-որ մեկը դրսում էր նոր է եկել մեր քաղաք, ու ինչ ունենք մենք արգելի ռադիոլսողներ, Երևանի տարբեր հատվածներում հատկապես են կարևորագույն փողոցներում մենք ունենք շին աշխատանքներ, փակուղություններ, ինչի հետևանքով այս տեսակ խցանումներ են առաջանում, լույսը չբացված եւ մինչ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։ Այնուհետև օդանավակայանի ճանապարհը ամենակարևոր ճանապարհն է բոլոր երկրների համար, ոչ միայն Հայաստանի։ Մենք ունենք մեգա ծանրաբեռնվածություն, հսկայական ժամանակ է պետք տրամադրել օդանավակայան հասնելու եւ հետ վերադառնալու համար, որովհետեւ Դեկիևյանը փակ է, Պրոշյանով շրջանցում են, Պրոշյանում շին աշխատանքներ են, հսկայական տարածքի դեպ զբաղեցնում է շին աշխատանքները, մշտապես է կատված ար Պրոշյանը, մի խոսքով ունենում ենք այն ինչ ունենում ենք։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, հիշեք, որ ավել ժամանակ երթևեկելու համար մեր քաղաքում այո անհրաժեշտ է, որովհետեւ շին աշխատանքներ, խցանումներ եւ մի շարք այլ խնդիրների մասին այս վարկյաններին չեմ ուզում խոսել։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ։

0: Գովաստ։
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ։ Եվրոպական ճափանիշներով հայկական արտադրանք։ Բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 9-ն է.
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Մինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր չորեքշաբթի է, հուլիսի 1-ը։ Ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Այսօր Սահմանադրական դատարանը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննության հարցով կմտնի խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու, որոշման եզրափակիչ մասը կհայտարարվի հուլիսի 4-ին։ Արդեն հայտնի է, որ ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննությանը չեն մասնակցել Սահմանադրական դատարանի երկու դատավորներ՝ Խոսքը արդարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանի և բոլորովին վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորի մանդատը վայր դրած Վլադիմիր Վարդանյանի մասին է։ Ժողովրդորաթերթի տեղեկություններով Սահմանադրական դատարանի ներսում ընդհանուր մթնոլորտը գնահատում են հարաբերականորեն հանգիստ, սակայն ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ գործի ծավալն ու հանրային նշանակությունը դատավորներից պահանջում է առավելագույն կենտրոնացում։ Սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքները վիճարկում են թե խորհրդարան անցած, թե ընտրական շեմը չհաղթահարած քաղաքական ուժերը։ Դիմումների գերակշիռ մասում հիմնական պահանջը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընտրությունների արդյունքները անփոփոխ որոշումը անվավեր ճանաչել։ Միաժամանակ մի շարք քաղաքական ուժեր դատարանից պահանջում են նաև նշանակել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Ինչպես գրում է թերթը. Սահմանադրական դատարանը կարող է կամ անփոփոխ թողել ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կամ անվավեր ճանաչել այն։ Վերջին դեպքում դատարանը կարող է կամ անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները կամ անվավեր ճանաչելով դրանք սահմանել մանդատների բաշխման նոր կարգ կամ էլ նշանակել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Դե ինչ, Սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակմանը մնաց 3 օր։ Պարեկները Երևանում կանխել են մի խումբ անձանց միջև վիճաբանությունը և ծեցկրտուքը կան վիրավորներ։ Շամշյանքոմի հաղորդման պարեկները Էրեբունի թանգարանի մոտ ծառայություն կատարելիս նկատել են Այվազովսկի փողոցում մի խումբ անձանց միջև ծեցկրտուք է տեղի ունենում, մի քանի հոգի էլ ընկած են գետնին։ Պարեկներին հաջողվել է վիճաբանություն ծեցկրտուքի մասնակիցներից 3-ին բռնել, նրանց վրա հայտնաբերվել են նաև առնանման հետքեր ու մարմնական վնասվածքներ, վերջիններիս տեղափոխել են բժշկական կենտրոն։ Կարճ ժամանակ անց պարեկները նշված վայրում նկատել են վիրավոր ևս երկու քաղաքացու, որոնց ևս տեղափոխել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Ոստիկանները դեպքի վայրում հայտնաբերել են դանակ, բջջային հեռախոսներ, որոնց վրա առկա են եղել առնանման հետքեր։ Դեպքի փաստով Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ուկրաինական բանակը անօթաչու թռչող սարքերով հարվածել է Ռուսաստանի Պենզա քաղաքին, ինչպես հայտնել է նահանգապետ Օլեգ Մելնիչենկոն, անօթաչուի բեկորները վնասել են էլեկտրահաղորդման գծեր և ընկել ոչ բնակելի շինության վրա, տուժածներ չկան։ Նաև սպառնալիքի պատճառով դեռևս փակ է տարածաշրջանի գլխավոր օդանավակայանը։ Այս պահին Ավրորա Նյուզը տեղեկություն է ստանում, որ այս հարձակման դեպքում տուժել է Պենզայի Մայակ ռազմական գործարանի շենքերից մեկը։ Ռուսաստանի կառավարությունը կարգադրել է փակել մի շարք երկաթուղային անցակետեր Լատվիայի, Ֆինլանդիայի և Էստոնիայի հետ պետական սահմանին։ Արտաքին գործերի նախարարությունն էլ հանձնարարվել է այդ երկրների իշխանություններին տեղեկացնել, որ որոշումը ուժի մեջ է մտնում այսօրվանից, այսինքն հուլիսի 1-ից։ Այս պահից սկսած դադարեցվում է մարդկանց փոխադրամիջոցների, ապրանքների, բեռների տեղաշարժը նշված սահմանային անցումներով։ Իրանը հերքում է, որ բանակցությունները վարում ԱՄՆ-ի հետ միևնույն ժամանակ ընդունում տեխնիկական շփումների առկայությունը, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ Տիվենսը, գրում է New York Post-ը։ Այս ամենը ինչպես պարզապես ոչ միայն ապշեցուցիչ է, այլև նյարդայնացնող, նշել է Վենսը։ Նա հավելել է, որ նման հռետորաբանությունը իր կարծիքով իրանական բանակցային ոչի առանձնահատկությունն է, որի դեպքում պաշտոնական հայտարարությունները տարբերվում են շփումների փաստացի ընթացքից։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Խալիբաֆն էլ ասում է, որ Պարսից ծոցում տեղի ունեցած վերջին միջադեպերը հրադադարի շուրջ փոխմբռման խախտում են, և Իրանը համապատասխան կերպով կպատասխանի դրանց, եթե նրանք հրաժարվեն կատարել իրենց պարտավորությունները երկխոսության միջոցով, մենք պատրաստ ենք պատերազմի։ Ալիբաֆը ասում է, որ համաձայնագրի տեքստում նշված է Հորմուզի նեղուցով անվճարանցումը տրամադրվում է միայն 60 օրով։ Իրանը ոչ մի պարագայում չի հրաժարվի Հորմուզի նեղուցում իր իրավունքներից, դրանք մեր տարածքային ջրերն են։ Ըստ Իրանի խորհրդարանի խոսնակի, եթե մեզ թույլ չտան վաստակել նավթի վաճառքից, ապա ոչ ոք չի կարողանա։ Պատերազմը երբեք չի ավարտվում։ Հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Նիթանյահուն. Դուք ուզում եք ապրել մերձավոր արևելքում և առհասարակ աշխարհում դուք պետք է շատ ուժեղ լինեք։ Իսրայելը ուժեղ է, ինչպես երբեք, ասել է Իսրայելի վարչապետը։ Մենք երկու անգամ մտել ենք Իրան ոչնչացումից փրկվելու համար, եթե պահանջվի, կլինի նաև երրորդ անգամ։ Իսրայելը հրեա ժողովրդի ազգային պետությունն է, այստեղ ոչ մի պաղեստինյան պետություն չի ստեղծվելու, նշել է Նիթանյահուն և հավելել. Վարելու ենք անվտանգության ակտիվ քաղաքականություն, մենք չենք պատրաստվում ձեռքներս ծալած նստել ու սպասել ցանկապատի ետևում։ Ուկրաինան ու Շվեդիան համաձայնագիր են կնքել Կիևի կողմից 16 գրիպեն կործանիչների գնման վերաբերյալ, այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Կործանիչների մատակարարումները կսկսվեն 2029 թվականի սկզբին, գնումը կֆինանսավորվի Եվրոպական միության վարկի հաշվին և Միացյալ Թագավորության աջակցությամբ։ Ամնի Փենսիլվանիա նահանգում էլ վտանգավոր նյութեր փոխադրող բեռնատար գնացքը դուրս եկել ռելսերից, առնվազն 13 վագոն հայտնվել է շրջված վիճակում, հայտնում է MBC-ն, ըստ նախնական տվյալների տուժածներ չկան, վթարի պատճառը անհայտ է։ Ոստիկանությունում հայտարարել են, որ վտանգավոր նյութերի արտահոսք չի գրանցվել, հանրային անվտանգությանը սպառնացող վտանգ չկա, բայց մրցակատների բնակիչներին խորհուրդ են տվել փակել պատուհաններն ու դռները։ Ֆրանսիայի հաջորդ նախագահական ընտրություններն էլ կանցկացվեն 2027 թվականի ապրիլի 18-ին ու մայիսի 2-ին, հաղորդում է Le Figaro-ն, հեղում անելով իր աղբյուրներին։ Քվեարկությունը տեղի կունենա երկու փուլով, որոնցից երկրորդը տեղի կունենա Ֆրանսիայի ներկայիս առաջնորդ Էմանուել Մակրոնի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից 12 օր առաջ։ Մակրոնը չի կարողանա մասնակցել ընտրություններին, քանի որ նա արդեն երկրորդ անգամ է պաշտոնավարում։ Հիմա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն, 1/16-րդ եզրափակիչ, Ֆրանսիան մրցեց Շվեդիայի հավաքականի հետ, Դիդիե Դեշամի գլխավորած թիմը հաղթեց 3-0 հաշվով Ֆրանսիան 1/8-րդ եզրափակչում կմրցի Պարագվայի հետ, որը պայքարից դուրս է թողել Գերմանիային։ Մեքսիկան ևս 1/8-րդ եզրափակչում է, Էկվադորի հետ հանդիպումը ավարտվեց 2-0 հաշվով, Մեքսիկան էլ կմրցի Անգլիա Կոնգոյի հանրապետություն զույգի հաղթողի հետ, որը այսօր նայելու ենք Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, այսօր ցերեկը մեր հանրապետությունում կլինի առանց տեղումների եղանակ, բայց առաջիկա օրերին առանձին շրջաններում կանխատեսվել է կարճատև անձրև, ամպրոպ առանձին վայրերում նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 1-3 աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանով։ Երևանում այսօր վաղը կանխատեսվել է առանց տեղումների եղանակ, բայց հուլիսի 3-5 առավելապես երեկոյան ժամերին է կանխատեսվել կարճատև անձրև, ամպրոպ և ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը լինելու է 30-32 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։

0: Ուշադրություն, երեսունից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88 85, Հոմեր, 8885 Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին եւ 8-ին ամբողջ արկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ եւ անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ և մեծացախ վաճարկ։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից Գովազդի պատվիրատու Global Credit
4: Գովազդ 010-250-883

0: Ձերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Այ բարի լույս ասենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել, հրավիրենք միանգամից բոլորին ուղիղ եթեր գալու համար, ընդհանրապես պետք է հավաքել 091-258-83 հեռախոսահամարը, և ընկերներ համենալ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, փորձել Kiss FM-ից նվեր ստանալ միանգամից 6 շիշ ֆանտաստիկ համեղագույնը Հոլանի։ Ինչևէ սիրելիներ, այսօր արդեն ամսի 1-ն է, հուլիսի 1-ն է, ամառը դեռ կարելի ասել արջևում է, չնայած որ ամենաարագ անցնող երևույթը մեր կյանքում դա ամառն է։ Ինչևէ, կակարիկ ամռանը ունենալ ձեռքի տակ, սեղանի վրա, ձեր սենյակում, ձեր պատշգամբում, ամենուր, ձեր հոգում, սրտում Հոլանի, իսկ դրա հնարավորությունը կա հենց այս վարկյաններին՝ միանգամից 6 շիշ, և սպիտակը, և կարմիրը, և վարդագույնը։ 091-258-83 տեսնենք ում հաջողվեց ճեղքել երկ ծանրաբեռնված կապը հայտնվել ուղիղ եթերում։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո,
2: բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
2: Հրաչ։
1: Հրաչ, ո՞նց եք Հրաչ ջան։
2: Լավ եմ, ո՞նց եք։
1: Հրաշալի, ինչպես է սկսվել ձեր լուսաբացը։
2: Շատ հաճելի, երբ որ կապնվում ես ձեր հետ։
1: Շնորհակալ եմ շատ, Հրաչ ջան, ձեզ մոտ միացված է հաճախականությունը, ես ինչ-որ ձայներ եմ
2: լսում։ Այս ուրիշ մարդը, գիտակցներ են հետո, ստանում եմ աշխատանքի։
1: Ամենասյուրի երևույթները։
2: Այդ չեմ կարա բացատրել, մնացեք։
1: Իրենք շատ են խոսում, իրենք շատ են բազմանում, իրենք շատ են, բայց հետաքրքիր ազգեն, միանշանակ լավ է, որ Հայաստանում են իրենցից սովորելու բան միանշանակ կա, հիմա իրենք գիտեմ, որ ռադիոյի ուղիղ եթերում են։
2: Ոչ, չեմ կարա բացատրեմ, անգլերեն էլ չգիտեմ։
1: Դե ոչինչ, բայց ոնց եք շփվում ուղևորության ընթացքում, որևէ շփում ձեր մեջ։
2: Շփվում մատերով, ձեռներով։
1: Իրենք սովորաբար իրենք իրենց հետ են այդպես շփվում, հոգ չէ այս պարագայում։
2: Մի կերպ էլ։
1: Հրաչ ջան, ինձ հեռախոսը համար խնդրեմ տվեք։
2: 07 407 407 407,
1: ահա, չէ, մնացածը պետք չէ, բավական է, ես ձեր անունն եմ ինձ մոտ գրում, որպեսի ֆիքսեմ։ Ռաջան, տալիս եմ հարցը, որը ձեզ ուրեմ կարող է բերել միանգամից 6 շիշ ֆանտաստիկ Հոլանի։
2: Ոտ տարիք չեմ նայել, չեմ լսել։
1: Օ, ոչինչ, լավ, փորձենք։ Փորձենք սրտի ձայնին հետևել, հետաքրքիր է, այ իրենք ինչ հարց կտան, պարզապես ես չունեմ դրա իրավունքը իրենց հետ շփվելու, գուցե իրենք դա չուզեն։ Ինչևէ, որ կճուճի մեջ է թաքցված ֆանտաստիկ Հոլանիները, փորձենք գուշակել սրտի ձայնին հետևել։
2: Բերեք փորձենք կապույտը։
1: Ահա, իսկ որտեղ դուք կթաքցնեք։
2: Կարմիրի մեջ։
1: Ահա, կարմիրը ինձ մոտ նշեցի որպես հաջորդ եթերի հաղթական գույն։ Հրաչ ջան, ասեք ձեր հյուրերին, որ իրենք ձեզ Հոլանի են պարտք բացատրեք, մի կերպ, որ իրենք պետք է Հոլանի գնեն, իդեպ ընկերներ, բոլոր խանութներում կարծես կա, ասեք, որ պարտադիր է իրենց հյուրասիրությունը ձեզ Հոլանի, ծանոթացրեք Հոլանիի հետ, իսկ ես վարկյաններին ես ասեմ, որ ոչ, Հրաչ, այսօր նարնջագույնի մեջ էր, իդեպ արդեն 2 օր է։ Դե ոչինչ, հուսամելի ձեզ մոտ, այո, կստացվի։ Այո, դրա համար ասում եմ, գոնե ձեր հյուրերը ձեզ հյուրասիրեն։
2: Համոզեմ։
1: Համոզեք, Հոլանի, այսպես բացեք, չգիտեմ, Google-ով բացեք եւ այլն, ասեք, սա լավագույն երևույթն է, որ կարող է լինել Հայաստանում, այնպես որ թող իրենք էլ փորձեն։ Հրաչ ջան,
2: շնորհակալ
1: եմ ես։
2: Բարի լույս բոլորին։
1: Այո, բարի լույս բոլորին, եղեք անվտանգ, եղեք հաջողակ ողջորման ընթացքում, ես ձեզ շատ լավ ուղևորներ եմ մաղթում, որ ունենաք, ամենակարևորը եղեք անվտանգ։ 095-883-883 հարգելի ռադիոլսողներ, հեռախոսը համարին զանգերը չափն անցնող շատ են, բայց պետք է զանգարել 091-250-883 հեռախոսը համարին։ Ինչ արեցինք մենք Հրաչի հետ, նախ իմացանք, որ դրսից հյուրեր ունենք, մենք դրսից մշտապես հյուրեր ունենք, իդեպ շատ հետաքրքիր թեմա է, որովհետև այս տուրիզմի թեման, որովհետև այո, Հայաստանում փաստացի մենք շատ տուրիստներ ունենք, ինչը լավ բանի մասին է խոսում։ Ամեն անգամ, երբ ես տուրիստ եմ տեսնում և իրենք օգնության կարիք ունեն, անկեղծ, ամբողջ հոգով, սրտով, մարմնով, ամեն այսպես բջիջով փորձում եմ իրենց օգնել, ինչու, որովհետև հասկանում եմ, որ այդ օգնության կարիքը ես ինքս կարող եմ ունենալ ուրիշ երկրում, մեր հայրենակիցներից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ ուրիշ երկրում։ Ինչ անենք այս վարկյաններին, ֆիքսենք, որ մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը կարմիրն է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք Հրաչի հետ արդեն հասցրել ենք ուրեմն խաղալ ղսմաթով կճուճ, հիմա զանգեր շարունակվում են։ Ղսմաթով կճուճ խաղի դեպքում մենք ունենք մեկ հնարավորություն ռադիոլսողի թողնել ուղիղ եթերում, մնացածը մնացին վաղը, ամեն աշխատանքային օր, բնական է, որ մենք ձեզ հետ միասին խաղալու ենք ղսմաթով կճուճ։ Ընկերներ, Հրաչի հետ հասցրել ենք խաղալ ղսմաթով կճուճը։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, խնդրեմ ֆիքսեք հաջորդ եթերի վաղվա հաղթական գույնը, սա Հրաչի որոշումն է, լավագույն որոշումն է, կարծում եմ երկար ժամանակ կարմիրը, թե չէ եղել էր, պարզապես վերջին երկու օրը նարնջագույնն էր հաղթական գույն, բայց վաղվա հաղթական գույնը կարմիրն է։ Զանգարեք ISFM ուղիղ եթերին միացեք և բնական է, որ փորձենք նվեր ստանալ ֆանտաստիկ հոլանի, որը էլի ու էլի ասում եմ, առաջարկում եմ մեր ամբրան լավագույն ընկերը կարող է լինել։ 091-250-883 եվս մեկ անգամ բարի լույս բոլորիս, հաջորդ եթերի հաղթական գույնը կարմիրն է։

0: Kiss is my station. Armenia's number one hit music station.
1: 88.3 Kiss FM. Գովաստ. Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
4: հաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Գովաստ 010 250 883

Սիրուն երկեմ մտել եթեր ընկերներ, բայց ես հիմա պետք է ներկացնեմ ինչ կա Երևանի փողոցներում, Ռուբինյան ծիչնող դեպի Սևակն է ծանրաբեռնվել, Թբիլիսյան Կորեայի ձորից դուրս եկող խաչմերուկում վթար ունենք, ռադիոլուսողը գրում է Բարև Տաթևջան, վթար է եղել Դավիթ Հաշենի կամրջի վերջում դեպի Կոմիտաս ուղղությամբ Գայ Պողոտայի ճնողը գեր ծանրաբեռնված է և ասում են ընկերներ արգությանը բաց է Սվարկյաններին, կարելի է երթևեկել։ Զգույն և զգույշ եղեք, ամենակարևորը լավ չէ, որ վթարների մասին տեղեկացանք լուսաբացին, ամենակարևորը իհարկե մարդկային կյանքն է, խցանումները անցողի երևույթն արեն, ինչպես յուրաքանչյուր վատ երևույթ մեր կյանքում։ Բոլորիս բարի լույս, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ, քիչ անց կանրադառնանք Տարադրամի շուկային, որպեսզի հասկանանք ինչ թվեր ունենք և փոփոխության դեպքում ինչ փոփոխություններ կունենա։

0: Դե ինչ ինքներս ուսում դուք լավը կամ են բան հարթ են տանում ձեզ մոտ Kiss FM-ն եք դուք լսում ես Տաթև Թարյանն եմ լուսաբացի ժամերը միասին ենք անցկացնում եւ ուրեմն ես շատ հաճախ խոսում եմ ամառը վայելելու մասին ամառը ապրելու մասին ամառ ապրելու մասին, այսպես ավելի ճիշտ է ասել, եւ մի շատ հետաքրքիր ֆիլմ եմ ձեզ առաջարկում, եթե կունենաք ժամանակ անպայման դիտեք, որովհետեւ այդ իմ բոլոր ասացները, խորհուրդները, հորդորները հաստատ այդ ֆիլմը շատ ավելի լավ ձեր մեջ կամրացնի։ Հիմա լսենք ջինգլ, ապա ես կնշեմ ֆիլմի անունը։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, հետո կանրադառնամ իհարկե եւ տարադրամին եւ երթևեկությանը եղանակին պետք է նաեւ անրադառնամ։
1: Broadcasting in high definition. This is my station.

Ֆիլմը կոչվում է «Փարիզը կսպասի»։ Իդեպ Եվրոպայում, ամբողջ Եվրոպայում շատ շոկ է եղանակը, աննորմալ շոկեր են։ Եվ վստահաբար շատերը իհարկե պլանավորում են գնալ, շատերի մոտ արձակուրդային շրջանը հենց օգոստոս ամիսն է։ Իդեպ օգոստոսը ամենաշոկ եւ ամենա այսպես տուրիստաշատ ամիսն է, ինչը շատ ավելի մի փոքր կբարձրացնի իրավիճակը։ Միևնույն է, ամառը պետք է ապրել, պետք է ճամփորդել, պետք է գնալ նաև մեր քաղաք, երկրի բնությունը վայելել միանշանակ, եթե իհարկե մեր երկրում գները այդքան թանկ չլինեն։ Հարգելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ ֆիլմը, որը ես ձեզ առաջարկում եմ այսօր անպայման դիտել, կոչվում է «Փարիզը կսպասի»։ Ճամփորդության մասին ֆիլմ է եւ ոչ միայն կյանքի, ամառը ապրելու մասին ֆիլմ է, այնպես որ նայեք, վայելեք, եթե ժամանակ կամ կարծում եմ շատ այդ մոտ արձակուրդային շրջան արդեն սկսվել է, կարելի է եւ երեկոն անցկացնել լավ ֆիլմի ուղեկցությամբ։ Եվ մշտապես իհարկե ձեր ձեռքի տակ ունեցեք ռադիո պլեյեր, հավելված ներբեռնեք սմարթֆոնի մեջ, ներբեռնեք ձեր մեքենաների մեջ, եթե հանկարծ քաղաքից դուրս կգնաք, Kiss FM-ի հետ կապը թող երբեք չդադարի, թող ավելի

0: гост.
1: Veranorocum Domus. Ամարային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.

0: 10 կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ 010 250 883։

Դե ինչ արի գիտե երաժշտություն է ժամը 09:50-ը, եկի ավարտում են ժամը 9-ը, կլսենք լուրեր իհարկե ընդամենը մի քանի րոպեից, իսկ ես անդրադառնամ քրկին խցանումներին, Բաբայանը դեպի ազատություն երթանրաբեռնված է, տեղեկացնում են ռադիո լսողները։ Ունենք խցանումներ Բագրատունյաց, Մոնթե հատված, Իսակ Վերև բարձրացող, Արշակունյաց բարձրացող, Նժդե Արշակունյաց հատված, ունենք խցանումներ Խաղաղի Վերևի հատվածում Արմենակյան Իչնող Սարալանջսարի թաղի կողմից նեղային հատված, Միասնիկյան Իչնող, Գայ Պողոտայի մասին նշեցի, մի խոսքով նշում եմ, մեգա ծանրաբեռնված է, դե Աճարյանի մասին նշել եմ, Ազատության մասին նշել եմ, ինչպես նաև Եղվարդի Խոճողոց Հալաբյան, Դավիթ Հաշենի կամուրջ հատվածներում ևս առկա է մեքենաների կուտակումներ, Բաղրամյան Իչնողի սկզբնամասը մետրո բարեկամությունից օրբելի ծանրաբեռնվածություն առկա է, բայց շարունակությունը ազատ է և խցանումը կրկին սկսվում է Պրոշյանից էլ մի փոքր վերև։ Իդեպ Պրոշյանում երթևեկությունը երկու կողմից էլ արդեն կատված ահար է։ Նաև Տիգրան մեծում ունենք մեքենաների կուտակումներ, Արշակունյացի մասին նշեցի, այո, եւս մեկ նամակ ստացանք Վարկյանների ընթացքում։ Կապի մեջ եք Kiss FM-ը, Dua Lipa-ենք վայելում, մեգահիթերով հասնենք ժամը 10-ին, բոլորիս բարի լույս։

0: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Իշխանական կուլիսներում վերջին 5 օրերին ամենակնարկվող թեմաներից մեկը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածության հարցն է։ Իշխանական շրջանակներից ժողովուրդորաթերթի ստացած տեղեկությունների համաձայն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում վերջին ներքին վերադասավորումները եւ վարչության ընտրությունների արդյունքները։ Սակայն ամենամեծ հետաքրքրությունը կենտրոնացած է հենց Ռուբեն Ռուբինյանի շուրջ ձևավորված կոնսենսուսի վրա։ Խմբակցության ներկայացուցիչները ոչ պաշտոնական զրույցներում նշում են, որ Ռուբինյանը պատգամավորների հետ մշտապես պահպանել է աշխատանքային եւ մարդկային կապը, եղել հասանելի, բարեհաճ, իսկ որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ կարողացել է պահպանել ներքին հավասարակշռությունը նույնիսկ ամենաթեժ քաղաքական փուլերում, սակայն քննարկումների առանցքում միայն ներքին հարաբերությունները չեն։ Իշխանական շրջանակներում շրջանառվող գնահատականների համաձայն Ռուբինյանի կարևոր առավելություններից մեկը նրա միջազգային կապերն են։ Խոսքը ոչ միայն եվրոպական քաղաքական հարթակներում ձևավորված հարաբերությունների մասին է, այլ նաև այն հանգամանքի, որ նա ըստ իշխանական պատգամավորների ընդունելի է նաև ռուսական քաղաքական շրջանակների համար, գրել է թերթը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի Հայաստան սպասվելիք այսօր վայցը մտահոգություններ է առաջացրել նաև իշխանական որոշ շրջանակներում, այսօր գրել է հրապարակը։ Ամիսներ առաջ եվրոպական ֆորումի անցկացման ու հատկապես Զելենսկոյցին հաջորդել են ռուսական սանկցիաները, արտահանումների սահմանափակ տեսքով ինչը կանխատեսել էին նաև ԿՊ թիմի որոշ սթափանթամներ։ Այժմ նույն մարտիկ կանխատեսում են, որ եվրոպացի տիկնոջ այցից հետո ռուսաստանի Դաշնությունը սանկցիաների երկրորդ խոշոր փաթեթ ասպարես կբերի։ Ուլիսի 1-ից 2 Ռուսը եվրոպական պատվիրակության այցը, որին կմասնակցի նաև Մարտակոսը, ուրույն աջակցության ժեստ կլինի Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդանական ընտրություններից հետո եւ սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակումից առաջ, սակայն դրա հետևանքները իր մաշկի վրա զգալու է ժողովուրդը, նախ եւ առաջ տնտեսվարողները, գրել է հրապարակը։ Ադրբեջանի կառավարությունը օրեցօր մեծացնում է ճնշումը Փաշինյանի վրա Հայաստանից նորանոր զիջումներ կորզելու համար, այս մասին գրել է Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ ու խմբագիր Հարութ Սասունյանը։ Փաշինյանն ու Ալիևը տարբեր դրդապատճառներով են առաջ մղում այսպես կոչված խաղաղության ծրագրի հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանի նպատակներ հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրություններում ապահովել հայ ընտրողների քվեները եւ պահպանել իշխանությունը, մոլորեցնելով նրանց իբր խաղաղություն է հաստատվել։ Մյուս կողմից էլ Ալիևը բոլորովին այլ նպատակ է հետապնդում, նա չի շտապում ավարտին հասցնել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը։ Տեսնելով, որ Փաշինյանը պատրաստակամորեն ընդունում է իր բոլոր պահանջները, Ալիևը պահանջում է նորանոր զիջումներ, ինչպիսիք են Հայաստանի տարածքում գտնվող նախկին ադրբեջանական անկլավների վերադարձը, երկու երկրների միջև սահմանի սահմանազատման ու սահմանագծման կողիտակ հայկական նոր տարածքների կորզումը, Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը եւ Հայաստանում 300 000 ադրբեջանցիների վերաբնակեցումը։ Ըստ Հարութ Սասունյանի, հայությունը մեծ մասը տեղյակ չէ, որ Ալիևը ավելի ծանրակշիռ նախաձեռնություն է կյանքի կոչել, նամակի բոլոր անդամ պետություններին փոխանցել է։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի երկու դիմումները, առաջինը 2023 թվականի հունվարի 17-ին 3 էջով, երկրորդը 2023 թվականի մարտի 14-ին 9 էջով, որպիսի ապահովի միջազգային հանրության աջակցությունը իր այսպես ասած վերաբնակեցման ծրագրի համար։ Հուլիսի 1-ից Եվրամիությունում ժամանակավորապես մաքսատուրք կսահմանվի ոչ մեծ ծավալի, ոչ թանկարժեք ծանրոցների համար, եթե ծանրոցները երրորդ երկրներից են, մաքսատուրքի արժեքն էլ կազմելու է 3 եվրո, այս մասին հայտնում է Գարդիան Պարբերականը։ Որոշումը հատկապես կայացվել է Չինաստանից առաքվող ապրանքների առնչությամբ, Եվրահանձնաժողովը պարզաբանել է, որ նորամուծությունը նպատակ ունի պաշտպանելու եվրոպացի արտադրողներին ոչ բարեխիղճ մրցակցությունից, իսկ սպառողներին ոչ անվտանգ արտադրանքից, մաքսատուրքերը կանցվելու են միջև 50 եվրոանոց ծանրոցներից։ Ընդ որում սկսած 3 եվրոից կանձվելու է ոչ թե ողջ ծանրոցի, այլ պարունակած յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի համար։ Այսպես, եթե ծանրոցում կա գիրք, վերարկու և բաժակ, ապա կանձվելու է 9 եվրո, քանի որ առկա է 3 ապրանքատեսակ։ Ֆինլանդիայում ուժի մեջ են մտնում միջուկային զենքի ներմուծման ու պահպանման արգելքը վերացնող օրենսդրական փոփոխությունները։ Երկրում այժմ թույլատրվում է միջուկային զենքի ներմուծումը, արտադրությունը պահպանումը եւ օգտագործումը, նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը հաստատել է այս փոփոխությունները։ Հելսինկին նախկինում բազմիցս հավաստիացրել է, որ Ֆինլանդիան չի դառնա միջուկային տերություն, իշխանությունները նաեւ հայտարարել են, որ մտադիր չեն խաղաղ ժամանակ իրենց տարածքում տեղադրել միջուկային զենք եւ խոստացել էին պահպանել իրենց պարտավորությունները միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի նկատմամբ։ Ավելի վաղ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովան ասել էր, որ Ֆինլանդիայի իշխանությունների որոշումը իրական սպառնալիք է ներկայացնում Ռուսաստանի ազգային անվտանգության համար։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամպը հայտնել է, որ անցյալ տարի իր ընտանիքի կրիպտո նախագծերից ավելի քան 1.4 միլիարդ դոլարի եկամուտ է ստացել։ Ըստ Reuters-ի, սա ցույց է տալիս, որ այժմ նրա եկամուտների մեծ մասը գոյանում է թվային ակտիվներից, որոնք շահել են հենց իր իսկ վարած քաղաքականությունից։ ԱՄՆ-ի կառավարության էթիկայի վարչություն ներկայացված հայտարարագրում նշվում է, որ նրա ընկերությունները գրեթե 800 միլիոն դոլար են ստացել կրիպտո արժութային ձեռնարկությունից, որի հիմնադիրներն են Տրամպն ու իր որդիները։ Գործակալությունը վերջերս հաշվարկել է, որ Տրամփի ընտանիքը կրիպտոարժույթների հետ կապված նախագծերից վաստակել է առնվազն 2.3 միլիարդ դոլար այն պահից ի վեր, երբ Տրամփը 2025 թվականին վերադարձել է Սպիտակ տուն։ Իսկ Սպիտակ տանը հայտնել են Իրանի դեմ պատերազմի վրա ծախսված գումարի չափը, ռազմական գործողությունների իրականացման համար ծախսվել է մոտ 30 միլիարդ դոլար, հայտարարել է Սպիտակ տան վարչաբյուջետային վարչության ղեկավար Ռասել Վոուտը։ Նրանից կարճ ժամանակից Թրամփի վարչակազմը կոնգրեսից պահանջել էր 87.6 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ ֆինանսավորում Իրանի դեմ պատերազմի համար։ Միևնույն ժամանակ Իրան Warcost Tracker պորտալում նշվում է, որ ԱՄՆ-ի ծախսերը արդեն վաղուց գերազանցել են 100 միլիարդ դոլարը։ Կայքում հաշվարկը իրականացվել է Պենտագոնի հաշվետվությունների հիման վրա։ Տոկիոն, Կոպենհագենը և Լիսաբոնը ճանաչվել են կյանքի համար աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքները։ Գերմանական Մյունխենը 9-րդ տեղում է, ինչպես հայտնում է Deutsche Welle-ն, Ճապոնիայի, Դանիայի և Պորտուգալիայի մայրաքաղաքները հայտնվել են բրիտանական Monocle ամսագրի 2026 թվականի աշխարհի քաղաքներում կյանքի որակի վերաբերյալ վարկանիշային աղյուսակի առաջին հորիզոնականներում։ Գնահատման չափանիշներ են հանդիսացել ենթակառուցվածքները, կանաչ գոտիների առկայությունը, ռեստորանների քանակն ու որակը, գնումների համար նախատեսված վայրերը, անվտանգությունը և քաղաքական կայունությունը։ Թարմ դրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։

Այ-այ-այ, ինքերներ, ժամը 10:09, այսպես սահունսիրում շատ արագ է անցնում, իդեպ ժամանակը եւ առասարակ ոչ թե ժամն է շատ արագ անցնում, օրերն են շատ արագ անցնում եւ առասարակ շատ արագ անցնում է կյանքը։ Տխուր բաներից խոսեցի, բայց ինչևէ, պետք է նկատել, պետք է ապրել, վայելել։ Ես գիտեմ, որ օրվա ժամերի մեծ մասը նաև անցնում են խցանումների մեջ, հատկապես վերջին հատվածում, վերջին շրջանում, երբ մի շարք ուղություններ, կարևոր ուղություններ փակվեցին, խցանումները շատ ավելի թեժացան։ Իսկ վերև բարձրացող Բագրատունյաց հատված կատված ահարե երթևեկությունը արգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին Աթենք փողոցում ունեն կատված ահարե երթևեկություն Մոնթեն դեպի Իսակով հատված, առասարակ եթե պետք է գնաք օդանավակայան, ավելի ժամանակի նկատի ունեցեք, թրիչքներից ուշանալը մեծագույնի արթային համակարգ է մեզնից պահանջում։ Բոլորիս բարի լույս, կապի մեջ եք, Իսաթան։

0: Գովաստ. Տասնու տամյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 25 տարի դեպի կատարելություն։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019
2: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095-345-345
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 25 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի ռեժիսորներ, առաջարկում եմ տեղեկացված լինել տարադրամի արժույթից, փոփոխություններ կլինեն արդյոք թե ոչ ժամը 12:00-ից հետո, կտեսնենք ես եւս մեկ անգամ կանրադառնամ արդեն կեսօրից հետո տարադրամի արժույթին։ Իսկ այս վարկյաններին թվերը հետեւյալն են. 366 դոլարի արկով վաճառքը 370 եվրոն 414 արկով եւ վաճառքով 424 եւ ռուբլին 4.45 արկով վաճառքով բավական նվազել է 4.75 է կազմում այսօր։

Դեր ինչ ընկերներ, եկեք մի անգամի ծանրադառնամ հայտնի Վիոլա Ջուրը, ուրեմն հետևյալ հայտարարությունն է տարածում, որը բնականաբար մեր նյարդերին տեղի է տալիս. Նախ հուլիս ամիսն է, հարգելի Վիոլա Ջուր, երկրորդը հուլիս ամսվան անջատել ամբողջական մեկ օրից էլ շատ Ջուրը, չգիտեմ, նույնիսկ բարերս այս վարկյաններին այսպես թրչեցին մտքիցս, որովհետև չգիտես ինչպես արձագանք ես այս երևույթին. Նշված է հայտարարության մեջ, վթարային ջրանջատում Երևանում, Արաբկիր կենտրոն և Էրեբունի վարչական հատվածներում. Բնականաբար մանրամասն տեղեկացվում է, որ հատվածների մասին է խոսքը, փողոցներով և այլն, բայց ամենասարսափելին ես ամբողջ պատմության մեջ, ուշադրություն հետևյալ հայտարարությունն է. Ուրեմն, հուլիսի 1-ից կդադարվի, հուլիսի 1-ից ներողություն, ժամը 10:00-ից մինչև հուլիսի 2-ը ժամը 22:00-ն անջատելու են ջրերը. Ես չգիտեմ, ցիվիլիզացիա եւ այլն, այս տեսակերպությունների մասին տեղյակ է Վիոլա Ջուրը, թե չէ, այնուամենայնիվ երևույթը նյարդայնացնող է. Շոգ եղանակ, մարդիկ պետք է չլողանան, ջուր չխմեն եւ այլն, որպեսզի ոչ համակարգված աշխատի Վիոլա Ջուրը. Մտածեք, ընկերներ, մտածեք.

0: podcast.
1: Ոй, իս ինչ շոկ է. Ուղեղը դանդաղել է շոկից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89 000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59

0: 8-8-5.
1: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին և 8-ին ամբողջ առկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ և անակնկալ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00141049, դրված 06042026։
3: Գովաստ 010-250-883։
4: Դե ինչ արելի արաջի լսողներ, ժամը 10:32 է, ջրանջատումների մասին, ուրեմն լուրերը ավելի քան նյարդայնացնող էին, բնականաբար ես վարկյաններին մենք ջուր չունենք, նաև Kiss FM-ում։ Ես չգիտեմ, իսկապես չգիտեմ ինչպես մտածել, ինչպես արտահայտվել, որովհետև հաստատություն, որտեղ աշխատում են մի շարք մարդիկ, այդ մարդիկ պետք է ջուր խմեն, ամենաառաջինը պետք է սնվեն, պետք է գնան զուգարան ի վերջո, պետք է ձեռքերը լվացնեն և մի շարք այս տեսակ կենցաղային, ցիվիլ կենցաղային, հասարակ միևնույն ժամանակ խնդիրներ չես կարող օգտվել, հարցեր չես կարող օգտվել, որովհետև Viola ջուրը ջրանջատումները կազմակերպել մեկ օրից էլ շատ տևողությամբ։ Ընկերներ, ես վարկյանների նաև խցանումներ ունենք, իսկ վի մասին շատ են զանգերը, բարձրացողություն, պլյուս մոնթե հատված, կատվածահարը երթևեկությունը, սա էլ մի կողմից են նյարդայնացնում բնականաբար։ Զգոն և զգուշ եղեք, որքան էլ որ ասեմ ամուր պահենք նյարդերը, հասկանալի է, որ երբեմն իսկապես մարդիկ, ովքեր պետք է հեշտացնեն ի վերջո մարդու կյանքը, որովհետև հսկայական այսպես կազմակերպություններ են ղեկավարում, պետք է այնպես անեն, որպես իրենց աշխատանքի համար շնորհակալ լինես իրենց, ասես այդ շնորհակալություն բառը, այնպես են կազմակերպում, որ շատ ավելի բարձանում է մեր կյանքը։ Զգոն և զգուշ եղեք, բոլորս լինենք զգոն և զգուշ, իսկ ԽՍՀՄ-ի կապի մեջ։

Նույն ջինգերներ վթարի մասին եւս հասցնեմ տեղեկացնել մրուչը հասած վթար է եղել գրումային ռադիո լսողները գազելի մասնակցությամբ այսպիսի նամակ են ստանում եւ հարգելի ռադիո լսողներ եւս մեկ անգամ եկեք անրադ դառնամ ես Իսակովին որտեղ մենք ունենք ղեր ծանրաբեռնված երթևեկություն մոնթե հատվածը եւ հարակից հատվածները եւս կատվածահար է դարձել Քաղաքի վերևի հատված Միասնիկյան, Սարալանջի Սարիթաղի կողմից Ոլորանները, Սարալանջի Նեղային հատվածի եւ Սարմենակյան Իջնող, Աբովյան փողոց վերև բարձրացող հատվածներ եւ

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group-ը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին և 8-ին ամբողջ առկա կենցաղային տեխնիկան Marco Group-ը կվաճառի ինքնարժեքով, իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Marco Group-ը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ և անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում։ Marco Group, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ և մեծացախ վաճարկ։
1: Գովաստ 010 250 883

Որվա ընթացքում այնքան թեմաներ կան, որոնց պետք է անդրադառնալ ընկերներ, երթևեկությունը միայն մեր քաղաքում բավական է, որպեսզի մշտապես դու լինես ուղիղ եթերում եւ խոսես եւ զանգերի քանակը պատկերացրեք Kiss FM-ում ինչքան շատ է, բայց ես այսօր ողջ օրվա ընթացքում անդրադառնալու եմ Միքայելին եւս խնդրելու եմ անդրադառնալ Վիոլա Ջրին, անդրադառնալ ուրեմն ջրանջատումներին եւ անընդ մեջ նշել եթերում ցիվիլիզացիա բառը, որից կարծես թե շատ հեռու ենք։ Ինչ եմ նոր պարզում, որ երեք եւս եղել են ջրանջատումներ մինչեւ ժամը 10, այսինքն մինչեւ երեկոյան ուշ, երեկոյան ժամը կեսգիշեր չհասած, եւ այսօր առավոտվանից նորից նույն իրավիճակն է։ Ուրեմն Արաբկիրի հատվածում մի շարք փողոցներում, մի շարք շենքերում, հենց այս վարկյաններին սիրելիներ, ջուր չունենք նաեւ Kiss FM-ում։ Չեմ ասում, որ շոգ եղանակ, մարդը պետք է լողանա, մարդը պետք է լվացվի, մարդը պետք է ջուր խմի եւ այլն եւ այլն։ Դեռ այդ խմելը հասկացան, կարելի է խանութից վերցնել խմել, բայց մնացած կենցաղային խնդիրները ես չգիտեմ ինչպես հաղթահարել եւ ինչ տեսակ մարդու կյանքի որակի վրա պետք է ազդել։ Մի խոսքով, նյարդայնացնող երևույթ է, որովհետև էլի եմ ասում, տարական կենցաղային հարց է, ջուրը չեն անջատում ամռան երկրորդ ամսվա առաջին օրը, չեն անջատում մեկ օրից ավել, մի ամբողջական օրից ավել։ Քիչ անց կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք, իսկ ես այսօր ամբողջ օրը հարգելի Վիոլա Ջուր, սիրելիներս, շատ սիրելիներս, ես ձեզ անդրադառնալու եմ եւ հիշեցնելու եմ, որ նման բան չեն անում անկախ ուրեմն չին աշխատանքներից, որ ընդանում են, պետք է շատ ավելի խելամիտ, շատ ավելի համակարգված աշխատել, որպեսզի չունենանք սարսափելի իրավիճակ։ Իսկ մենք հիմա ունենք սարսափելի իրավիճակ, մեկ ամբողջ օր, մեկ ամբողջ օրից էլ շատ անջատել ջուրը, դա չգիտեմ, մեղմ փորձում եմ մեղմ արտահայտվել, չի ստացվում։ Լսում ենք լուրեր եւ ես

0: Հեռուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հուլիսի 1-ից, այսինքն այսօրվանից, ուժի մեջ են մտնում մի շարք կարևոր ծրագրեր և օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք ազդեցություն կունենան ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ բիզնես գործնեության վրա, հայտնում է Հայաստանի կառավարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ընտանիքների համար կգործի բնակապահովման երկարաժամկետ վարձակալության նոր ծրագիր, կընդգրկվեն 1-3 անդամ ունեցող առանձին խմբերի ընտանիքների, տվյալ խմբում ընդգրկվող ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ 10 տարի կստանա ամսական 4000 դրամ վարձակալության վճարի մասնակի փոխադրում։ Նպատակով. Ֆինանսական և բանկային համակարգում կգործարկվի նոր ստոպ գործիքը, որը կիրառելի է լինելու դրամական փոխանցումների, քարտային ու վարկային գործառնությունների և ավանդների նկատմամբ, նպատակ ունենալով բարձրացնել գործարքների անվտանգությունն ու վերահսկողությունը։ Եկամուտների համալիր գնահատման հիման վրա կներդրվի ընտանիքների ապահովության գնահատման նոր համակարգ, որը կապահովի նպաստների արդար թիրախավորում և կվերացնի բյուրոկրատական քաշքշուկը։ Հայաստանի հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխություններով չվճարված հարկային պարտավորությունների դեպքում նախ կուղարկվի հիշեցում, ապա կկիրառվեն գանձման և արգելանքի միջոցներ։ Փոփոխվում է տարեց կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի ծառայության համար դիմելու կարգը, դիմումները ընդունվելու են բացառապես անցած։ Երրորդ երկրներից ներմուծվող և ներքին սպառման բաց թողում մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվող որոշապրանքների համար մաքսային մարմիններին անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխան գնահատման փաստաթուղթ։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքի փոփոխություններով էլ սահմանվում են թերություն ունեցող ապրանքների համար պարտադիր 2 տարվա երաշխիք և արգելվում է սպառողներին մոլորեցնող համեմատական գովազդը։ Փոփոխությունները նաև կարգավորում են պայմանագրերի անարդար պայմանները, հստակեցնում են ապրանքների համապատասխանության պահանջները և խստացնում վաճառողների պատասխանատվությունը։ Այս րոպեներին էլ Սահմանադրական դատարանը մեկնարկում է նիստը, այսօր դատարանում եզրափակիչ ելույթների փուլն է, շարունակվելու է ընդդիմության բողոքների քննությունը։ Մինչ նիստի սկիզբը փաստաբան Արամ Վարդովանյանը զրուցեց լրագրողների հետ, լսենք այդ զրույցից մի հատված։
3: Այսօր Սահմանադրական դատարանում ներկայացվելու են ամփոփիչ ելույթները, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը առաջինն է ներկայացնելու, այնուհետև մյուս դիմողները, որից հետո հարակից պատասխանողները, երրորդ անձը և պատասխանող կողմը։ Այսօրվա նիստը դրանով ավարտվելու է և Սահմանադրական դատարանը հեռանալու է խորհրդակցական սենյակ, իսկ որոշումը պետք է լինի հուլիսի 4-ին առավելագույնը։ Իրենք այլ բան չէին էլ կարող ասել, չնայած մեր որոշ հայրենակիցներ ունեին պատկերացում, որ իրենք հնարավոր է պահանջեն, որ ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչվեն։ Կարծում եմ, շատերը դրա պատասխանն են ստացան։ Իսկ ինչու չեն ցանկանում, որ ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչվեն, պատասխանը շատ հստակ է, որովհետև այն ռեսուրսը ընտրախախտումների, որը իրացվել է, կրկնակի իրացման դժվարություններ է ունենալու։
2: Լսում ենք փաստաբան Արամ Վարդևանյանին։ Անկարան ակնկալում է, որ Եվրամիությունը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կզարգացնի օբյեկտիվ չափանիշների հիման վրա և առանց խտրական մոտեցումների։ Այս մասին հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը, Եվրոպական դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Կայա Կալասի և Եվրահանձնակատարների հետ բանակցություններից հետո։ Եվրամիության անդամակցությունը մեր երկրի համար շարունակում է մնալ ռազմավարական նպատակ։ Պատրաստ ենք այս ընկալման հիման վրա զարգացնել մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Ակնկալում ենք, որ Եվրամիությունը նույնպես Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կխթանի օբյեկտիվ չափանիշների և արժանիքների հիման վրա, առանց որևէ խտրականության, հայտնել է Ֆիդանը։ Նա հույս է հայտնել, որ Եվրահանձնաժողովի 3 կարևոր անդամների համատեղայցը կարևոր քայլ կդառնա Թուրքիայի Եվրամիության միջև հարաբերությունների ցանկալի մակարդակի հասցնելու ճանապարհին։ Անտրոպիկը կվերականգնի հզոր արհեստական բանականության մոդելները Fable 5-ը և Mythos 5-ը համաշխարային հասանելիություն այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի առևտրի նախարարությունը հանել է անվտանգության սահմանափակումները, որոնք դրվել էին ամսվա սկզբին։ Ընկերությունը հայտնել է, որ մոտ ժամանակները սկսկսի փուլ առ փուլ վերականգնել իր ամենահզոր արհեստական բանականության մոդելների համաշխարային հասանելիությունը։ Հիշեցնենք, ամսվա սկզբին ԱՄՆ-ի իշխանությունները արգելափակել էին այս մոդելների հասանելիությունը, վկայակոչելով ազգային անվտանգության նկատառումները։ Ընդամենը 4 օր առաջ ընկերությունը հայտնել էր, որ իշխանությունից թույլ տվություն է ստացել Mythos 5-ի հասանելիությունը տրամադրել կիբեր անվտանգության ոլորտի ամերիկյան ընկերությունների մի խմբի։ Իրանի դեմ ռազմական գործողության շրջանակում եվրոպական ավիաբազաներից օդ է բարձրացել ամնի շուրջ 5000 ինքնաթիռ եւ դա հաստատում է, որ Եվրոպան մնում է Վաշինգտոնի ռազմական դաշնակից։ Այս մասին Financial Times-ին տված հարցազրույցում ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։ Ռյուտեն վստահություն է հայտնել, որ Եվրոպան կրկին խոշոր հարթակ է Միացյալ Նահանգների կողմից ուժի ցուցադրման համար։ Միաժամանակ նա ընդունել է, որ ընդհանուր առմամբ ԱՄՆ-ում հիասթափություն են զգում առանձին դեպքերի պատճառով, երբ եվրոպացիները միշտ չէ, որ կատարում են երկկողմ համաձայնագրերը։ Նյու Յորքում էլ անոմալ շոկի պատճառով գործարկվել է արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների ծրագիր, այս մասին հայտնել է քաղաքապետ Զորան Մամդանին, մեզ հնարավոր է սպասում է Նյու Յորքի պատմության մեջ ավելի քան 1/11-ի ընթացքում երկրորդ ամենաշոկ օրը եւ քաղաքային իշխանությունները աննախադեպ միջոցներ են ձեռնարկում, որպեսզի Նյու Յորքի բոլոր բնակիչները մնան տանը զովության մեջ եւ անվտանգ։ Նշվում է, որ Նյու Յորքում շոկի ջերմաստիճանը կարող է բարձրանալ մինչև 43.3 ըստ Ցելսիուսի։ Բացի այդ, ծայրահեղ եղանակային պայմանների պատճառով քաղաքում կբացվեն շարժական զովացման կետեր։ Այս կետերում կանցկացվեն բժշկական զնություններ, իսկ Նյու-Յորքի քաղաքացիները Նյու-Յորքում ապրողները կկարողանան վերցնել ջուր եւ անհրաժեշտ պարագաներ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

Դե ինչ, ընկերներ, ժամը 11-ին ենք հասել, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, ով քնած է, արթուն կացեք, եղեք գործի մեջ, եղեք կյանքի մեջ, սա շատ կարևոր երևույթ է։ Տոկիոն ճանաչվել է աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքը։ Ինչով է Երևանը պակաս Տոկիոյից, օրինակ, այսօր ջրանջատումներ ունենք 1.4-ից շատ, մի խոսքով։ Կես կատակ, կես լուրջ էր ասելիքս, բայց այո, ընկերներ, ավելի քան լուրջ, Տոկիոն ճանաչվեց աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքը։ Կհամաձայնեք, թե չէ, եղել եք Տոկիոյում, թե չէ, չգիտեմ, ես չեմ եղել, եթե անկեղծ, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, մնացած ունեցածի մասին կխոսենք գովազդից հետո, Սեքիս FM-ն է։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
1: Գովաստ 010 250 883

Ուխինչ կայ ինչ լավ երկ մտավ ուղեղի հետ էր, սա կարդում է ռադիոյի սողի ընկերներ գրածը, բայց այո, իմ բարերով և իր բարերով նախադասություն էր կազմել։ Ինչև է, ես երկը եվս վանտաստիկ է հնչում, ամենա այսպես հիթային երկերից մեկն է, երաժշտական մի շար կարտակներ պայցեցրած հիթ է։ Ինչև է, բոլորիս բարի, լույս Ռամադեր թույլ է տալիս այդ սիրուն արտահայտությունը անել, ինչպես նաև ընկերներ, պետք է նշեմ, որ լուսաբացին, լուսաբացի խցանումները դեռ պահպանվում են հատկապես մշտական ուղություններում։ Նախ Միասնիկյան իջնող ավելի քան կատվածահար է Սվարկյաններին, Իսակովը ծայրից ծայր կատվածահար է, ասնում է մինչև Հաղթանակ կամուրջ և Դավիթ Հաշենի կամուրջի մասին պետք է նշեմ, որտեղ ևս ունենք մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն, մեգա նյարդեր են մեզ պետք այդ ամենին դիմանալու համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ ենք ներկայացնում Հոմեր խանութների ցանցը Երևանում, այսպես հաճելի մասին ևս խոսենք։ Հոմերն առաջարկում է ամբողջական լուծումներ շինարարության և վերանորոգման համար, հազարավոր ապրանքներ սկսած շինանյութից և ներկերից մինչև սանտեխնիկա, դռներ, լամինատ, սալիկներ, լոգասենյակի կահույք, ջերուցման համակարգեր և հարդարման ժամանակակից լուծումներ։ Հոմերը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է մի շարք առաջատարի եվրոպական բրենդներ՝ Knauf, Monto, Pentrillo, La Platera, Koibat և այլ հայտնի արտադրողներ։ Հոմերն ապահովում է եվրոպական որակ լայն տեսականի առաքում մինչև ուշադրություն մեկ օրվա ընթացքում մասնագիտական խորհրդատվություն և պրոֆեսիոնալների թիմ, որը կարող է իրականացնել վերանորոգման կամ շինարարական նախագծեր, սկսած նյութերի ընտրությունից մինչև աշխատանքների ամբողջական իրականացում։ Հոմեր, Երևան, Մազմանյան 1 կոտորակ 1, Հալաբյան 36 կոտորակի 2, Հոմեր 8885։ Դե խցանումներից կարելի է փրկվել գնալով Հոմեր, մանավանդ որ վերանորոգման աշխատանքները մեզ թվում են բարդ, բայց տեսեք ինչ ֆանտաստիկ գործընկերներ ունենք, ովքեր լուծում են անգամ վերանորոգման խնդիրները։ Բոլորիս բարի հրաշալի լույս, ինչքան ժամանակ մնաց, շատ քիչ, որ մենք հասնենք արդեն կեսօրի ժամերին, ֆանտաստիկ մեգահիթերով շարժվում ենք առաջ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Առաջին ժամադրությունը դա հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883.
6: I loved you more than God was good for me.
7: Այն սիրուն երգ ենք լսում, շատ լավն է։ Եվս մեկ սիրուն տեղեկություն, կարևոր տեղեկություն և հարմար տեղեկություն շատերի համար, ընկերներ, ուրեմ WhatsApp հավելվածը այսուհետ շատ շուտով, լավ, այսպես ավելի ճիշտ է մեկնաբանել եմ,

Եվս մեկ այսպես երևույթի մասին եմ ուզում խոսել, չինացիները, ինչ եմ սիրում ես չինացիներին, որովհետև իրենք անկախ ժամից, անկախ գտնվելու վայրից միշտ ստեղծում են պայմաններ, որպեսզի մարդ կարողանա քնի, եթե մարդու քունը տանում է։ Մի շարք ուրեմն գրասենյակներ կան, մի շարք հաստատություններ կան, որտեղ այո, ընկերներ, կարելի է այսպես ծալովի կոչված այդ մահճակալներն են, որտեղ կարելի է քնել այն ժամանակ, երբ քո քունը տանում է, եւ կապ չունի դու աշխատանքի ես, դու կարևոր գործ ես անում, թե ինչ։ Ի դեպ, հենց չինացիները համարում են, որ լավագույն աշխատողը այն աշխատողն է, ում քունը սովորաբար տանում է, դա նշանակում է, որ մարդը գերհո այնքան է աշխատել, որ գերհոգնել է։ Ինձ թվում է, եթե ես եւ Միքայելը Չինաստանում լինեինք, մենք կլինեինք լավագույն աշխատողը, չնայած մենք Հայաստանում էլ լավագույնն ենք, անհամեստ հնչեց մի տեսակ, բայց հիմա դա ի դեպ վաղուց այսպես վաղուցվա տեղեկություն է, իրավիճակ է։ Հիմա չինացիները արդեն նաև դպրոցներում են հետևյալը ներդրել, որ այո, եթե երեխաների քունը տանում է, անպայման այդ նստարաններ կոչվածները իրենք բացովի փակովի են, և երեխաները կարողանում են բացել և քնել։ Իդեալական են չինացիները այս առումով, գրկելու, քիսեր անելու մարդիկ են, եթե անկեղծ։ Ինչև է, սիրելիներս, կես կատեք, կես լուրջ ընդունեք են ամենը, ինչ ես ասացի, իսկ ՀԻՍՖՄ ավելի քան լուրջ, մինչ ուշադուշի երեկոյան ժամեր կապի մեջ է, Վիոլա ջուր, ջուր չունենք, 36 ժամ չենք ունենալու, սիրելիներս, ցիվիլիզացիայից դուրս եմ, միշտ, բոլոր եթերներ ժամանակ նշելու եմ ես Վիոլա ջրին, բարի հրաշալի լուսաբացի, ավարտ ասեմ, չէ, դեռ կհանդիպենք, այնպես որ բարի լույս բոլորիս։

0: Justin Timberlake.
1: Katy Perry.
2: It's your boy Chris Brown.
3: Hello, this is Adele.
4: What's cracking, everybody? This is Neo.
5: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. Kiss FM.
6: Այնքան երջանկանում եմ ընկերներ, այնքան ուրախանում եմ, այնքան ինձ լավ եմ զգում, երբ ուրեմն որևէ շատ սիրուն, շատ չէ, սիրուն, շատ նուրբ, շատ մինիմալիստական ոճի մեջ տեսնում եմ, որ նոր հաստատություն է բացվել Երևանում։ Ես իհարկե չեմ կարող մանրամասները նշել, ասել, որ հաստատության մասին է խոսքը կամ դա մեկը չէ, վերջին շրջանում շատ են բացվում, բայց շատ սիրուն է, չեմ կարող նշել դա, որովհետև վճարովի է հարգելի հաստատության ղեկավարներ։ Միևնույն ժամանակ շատ սիրուն այսպես սրճարաններ, շատ սիրուն ինչ-որ սրճարանոտ, բայց մի փոքր այլ ուղղվածության վայրեր են բացվում, ինչը շատ երջանկացնող է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Երևանի մի ժամանակ շատ այսպես ճող, չափն անցնող ճող, մեր քաղաքին այդքան չսազող ճողը, վատի մաստով եմ ասում այդ բառը, սրճարաններ էին բացվում, ռեստորաններ էին բացվում, հիմա չէ, հիմա շատ սիրուն են մարդիկ կազմակերպել, և շատ որակով, և շատ ճաշակով, ինչը բնականաբար ինչ շատ ուրախացնում է։ Ես այդ ամենը, եթե անկեղծ լինեմ, համացանցից եմ տեսնում, որովհետև ես շատ հազվադեպ է, որ Երևանում դուրս եմ գալիս, եթե գործնական որևէ միջոցառում կամ որևէ այսպես հանդիպում չունեմ, գործնականները սովորաբար շատ են լինում, բայց զուտ ուղղակի զբոսնելու և ժամանակ անցկացնելու համար ես շատ հազվադեպ եմ լինում այդ տեսակ տեղերում Երևանում։ Միևնույն ժամանակ շատ ուրախալի է, որ այո, ընկերներ, կարծես թե մենք փորձում ենք շատ սիրուն ներկայանալ աշխարհին, տուրիստերին և մեր սեփական ժողովրդին, ինչը միանշանակ կկակարիք բարձրաձայնելու, ասելու ապրեք, ապրեք ժողովուրդ, որ կարողանում եք ձեր մեջ և մեր քաղաքում ստեղծել գեղեցիկը։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, քիչ անց ես կանրադառնամ կրկին երթևեկությանը, մենք հասնում ենք կեսօրին, ձայնս գնաց և երթևեկությունը պիտի որ համեմատաբար ոչ ամբողջությամբ թեթևանա, տեսնենք արդյոք այդպես կլինի թե ոչ։ Սակիս ԼՖՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, լուսաբացից մենք կապի մեջ ենք, շուտով այո հասնում ենք կեսօրին։

Դե ինչ, ինկերներ, եւս մի քանի ուղություններ միանում են խցանումներին, չնայած հակառակը պետք է լիներ, պետք է նահանջեր, ախ երբ պիտի սովորենք, որ կեսօրը կապ չունի, կեսօրին անգամ ենք ունենում ենք երծանրաբեռնված երթևեկություն։ Ինչևէ, Բաղրամյանի սկզբնամասը, ավելի հստակ, ուրեմն մետրո բարեկամության սկզբնամասը, իջնող ուղությամբ, այո, լրջագույն ծանրաբեռնված է, բայց ստեղ տեղ է ծանրաբեռնվածությունը, ամբողջական հասնում է մինչև Օրբելի թունելային հատված, նույնիսկ շարունակություն Դեմիրճյան հատված, իդեպ Դեմիրճյան մտնողը ևս ծանրաբեռնված է, բայց հետո շարունակությունը կարծես թե տեղ տեղ ազատ է, մի խոսքով Բաղրամյանը իշ իրեն նման փողոցի մասին է խոսքը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ իմ գործընկերը հարցնում է, ասում է որևէ դեպք է պատահել Սարալանջի նեղայինում, ու ես միանգամից հիշեցի, որ ժամը 8-ից Սարալանջի բոլոր ուղություններով ծանրաբեռնված է, եւ ոլորանները նեղային հատվածը, այո, Սարալանջի Սարի թաղի կողմից իդեպ Միասնիկյանի խցանում է եւս պահպանվում է, ինչ ունենք քաղաքի ներքևի հատվածում, դե Իսակովը գիտենք, որ կատվածը արը Արշակունյաց փեթակից էլ ներքև սկսվում է խցանումը եւ հասնում մինչեւ Ագաթանգեղոս, Ագաթանգեղոս Խանջյան հատվածը ներառյալ երկկողմանի Տիգրան մեծը, նաեւ այսպես չանտեսենք փեթակին, փեթակում եւս երկկողմանի ծանրաբեռնված երթևեկությունը, մի խոսքով խցանումները ավելի քան առկա են մեր կյանքում, այնպես որ ի նկատի ունեցեք։ Սակիս ՀՄ-ն է, ես Սաթև Թերյանն եմ, ձեր հետ նաև թերթում եմ playlist-ը, ֆանտաստիկ հիթեր են, վայելեք։

0: Գովաստ.
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառաքում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
4: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ 010-250-883

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվրասիական տնտեսական միության երկրների որոշ բանկեր հունիսից սկսել են խստացնել կանխիկ ռուսական ռուբլու մուտքագրման պայմանները, ինչին ուշադրություն է դարձրել ԵՌԲԿ-ն։ Այսպես ոչ ռեզիդենտների ընթացիկ հաշիվներին կանխիկ ռուբլի մուտքագրելու համար 2-5% չափով միջնորդավճարը արդեն սահմանել են առնվազն բելառուսական 8 բանկեր, դա Բելառուսում գործող բոլոր վարկային կազմակերպությունների ավելի քան 1/3-ն է, ինչը հետևում է նրանց կայքերում զետեղված տեղեկությունից։ Նույնքերպ վարվել է նաև ղազախական բանկերից մեկը, որը ոչ ռեզիդենտների համար դրամարկղերի, տերմինալների և բանկոմատների միջոցով կանխիկ ռուբլու ընդունման հնարավորության համար սահմանել է 5% միջնորդավճար, ասված է նրանց մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Ղրղզական բանկերից մեկն էլ հայտնել է, որ 5% միջնորդավճար է սահմանել կանխիկ ռուբլու մուտքագրման և SWIFT համակարգով փոխանցումների իրականացման համար։ Որոշ հայկական բանկեր ընդհանրապես դադարեցրել են գործառնությունները կանխիկ ռուսական ռուբլիով, այդ թվում դրանց մուտքագրումը հաշիվներին ԵՌԲԿ-ին պատմել է FTL Advisors ընկերության բանկերի հետ աշխատանքի ուղղության ղեկավար Օլգա Բուրցևան։ Ռուսական ռուբլիով անկանխիկ գործառնությունները շարունակում են իրականացվել նախկին պայմաններով, և սա այն հիմնական գործոնն է, որը հաստատում է, որ խնդիրն ունի յուրահատուկ բնույթ կապված հենց կանխիկ դրամի հետ, հավելել է նա։ Ռուսական անկանխիկ ռուբլով գործառնությունների սահմանափակումների մասին պաշտոնապես չեն հայտնել ոչ բելառուսական, ոչ ղազախական, ոչ էլ ղրղզական բանկերը, այս մասին գրում է ԵՌԲԿ-ն։ Հիմա գանք մեր երկիր սահմանադրական դատարանի մոտ մինչ նիստի մեկնարկը, լրագրողները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանից հետաքրքրվեցին ընտրացուցակների խնդիրների հետ կապված։ Ցուցակների հետ կապված ոչ մի խնդիր չի եղել, 10,000-ի տարբերության հարց չկա, ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և մտավ սահմանադրական դատարան։ Հիշեցնենք, դատարանում այսօր եզրափակիչ ելույթների փուլն է, շարունակվում է ընդդիմության բողոքների քննությունը։ Մենք գտնում ենք, որ այս ընտրությունները չեն եղել սահմանադրության 7-րդ հոդվածին համապատասխան, չեն եղել ազատ, չեն եղել հավասար, այս պնդումները հիմնավորելու համար ներկայացրեցին կատելության խոսքի մասշտաբային դրսևորումը, հիմնավորեցինք, որ վարչական ռեսուրսի չարաշահումը եղել է անասելի։ Մեր դաշինքին դեմ ապրիլի 7-ից ընտրական օրենսգիրք է փոփոխվում, որ անձնանուն չօգտագործվի, Սամվել Կարապետյանի անունը չօգտագործվի, ընտրական ամբողջ գործընթացի ժամանակ Կարապետյանը լինում է տնային կալանքի պայմաններում, իր խոսքում սահմանադրական դատարանում ասաց Արամ Վարդևանյանը, փաստաբան, մեր հայրենակիցների 21%-ը լսելով ձայնագրությունները չեն տվել իրենց քվեն ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող ուժերին, մեղմ ասած այս ամենը ունեցել է էական ազդեցություն, նշում է փաստաբանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ինչի համար պետք է ներքաշվեր քաղաքական գործընթացների մեջ, որն էր դրա անհրաժեշտությունը խնդիրը կանխարգելումն է, միանշանակ ողջունելի է, բայց բարձր դատարան, եթե լսեք ձայնագրությունները, կտեսնեք այնտեղ կանխարգելման մասին չի խոսք, այնտեղ կա թիրախավորում, շեշտադրում, անհնարին ընդգծում, միջամտություն քաղաքական գործնեությանը, հավելեց փաստաբան Վարդևանյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավոր Արուսյակ Մանավազյանը առաջադրվել է 9-րդ գումարման ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում։ Այս մասին տեղեկությունը հայկական ժամանակին հաստատել է Արուսյակ Մանավազյանը։ Հիշեցնենք, հուլիսի 2-ին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը փակնիստ կանի և կընտրի խմբակցության ղեկավար։ Օրեր առաջ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջուրյանը և Վահագն Ալեքսանյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստում էլ հունիսի 25-ին փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2 համապատասխան որոշմամբ Հասմիկ Ավաքյանն ու Դանիել Դանելյանը ազատվել են կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարարի պաշտոններից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեկ այլ որոշմամբ Տիգրան Վիրաբյանն է նշանակվել ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ։ Հիշեցնենք, որ Տիգրան Վիրաբյանը հայտնի է հատկապես հանրային հեռուստաընկերությունում ունեցած իր գործնեությամբ, 2020 թվականին նա աշխատել է որպես փոխտնօրեն և գլխավոր պրոդյուսեր։ Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատար և Մեծ Բրիտանիայում Ուկրաինայի դեսպան Վալերի Զալուժնին Վլադիմիր Զելենսկու հետ ունեցած զրույցում հայտնել է նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր որոշման մասին։ Ուկրաինսկայա պրավդա պարբերականը հայտնում է, որ Զելենսկին նախկին գլխավոր հրամանատարին ուղղակի հարց է տվել. Եթե ընտրությունները կայանան աշնանը դուք կառաջադրվեք, ըստ լրատվամիջոցի աղբյուրներին նա ստացել է հստակ պատասխան, այո, կառաջադրվեմ։ Ինչպես նշում է Կայքը, Զալուժնին հավաստիացրել է, որ երբեք չի ձգտել քաղաքական կարիերայի, սակայն կան մարդիկ, ովքեր հույսեր են կապում իր հետ, և ինքը չի կարող անտեսել նրանց վստահությունը։ Ուկրաինայում հիշեցնենք, ընտրություններ կազմակերպելու անհրաժեշտության վերաբերել 2025 թվականի դեկտեմբերին խոսել էր ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը, ԱՄՆ-ի ղեկավարը ավելի վաղ Կիևի ռեժիմի ղեկավարին կոչել էր բռնապետ ու փաստել, որ նրա վարկանիշը նվազել է մինչև 4%. Հավելենք, որ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունները նախատեսված էին 2024 թվականի մարտի 31-ին, սակայն չեղարկվեցին ռազմական դրության և ընդհանուր զորահավաքի պատճառով, այնուհետև Զելենսկին հայտարարեց, որ քվեարկությունը ժամանակավրեպ է։ Ոցափավելվածից շուտով հնարավոր կլինի օգտվել առանց պարտադիր հեռախոսահամար նշելու, քանի որ մեկնարկել է պրոֆիլի համար օգտատիրոջ անվան ամրագրման ծանոթությունների տարածումը։ Ամերիկյան Մետա ընկերությունը հունիսի 29-ից սկսել է օգտատերերի եզակի անունների գրանցման և ամրագրման գործընթաց, որի արդյունքում մինչև 2026 թվականի վերջ հավելվածի օգտատերերը կկարողանան շփվել միմյանց հետ առանց բջջային հեռախոսահամարով կիսվելու։ Այս փոփոխության նպատակն է բարձրացնել գաղտնիության մակարդակը, հատկապես նոր խմբերում, չատերում կամ անհայտ կոնտակտներից հաղորդագրություններ ստանալիս։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

Այայայայ, լսկսան 5 աստիճանով ներխուժեցին համեցանք, դե լավ, մեղ մարդը հայտվել է հարկավոր, ես այնքս ինձ եմ ասում, բայց ոչ միայն, ներխուժեցինք լավ համեցանք, ուրեմն կեսօրի ժամ, ժամը 12:09 Հարգելի ռադիո լսողներ, գուցե ձեզ մոտ մի փոքր տատանվի ավելի բարձր ջերմաստիճան ցույց տա, համակարգեմ ես ասում, քանի ջերմաստիճան է, քանի աստիճան է օդում, ինչևէ, օդերևութաբանները մեզ հաջողախոսել են, ասելով, որ առանց ձեղումների եղանակ հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում ևս ողջ օրվա ընթացքում

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39.7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին և 8-ին ամբողջ առկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով, իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ և անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39.7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ և մեծացախ վաճարկ։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00111049, դրված 06042026։
5: Գովաստ 010 250 883։

Դինչ արգելի ռադիոլսողներ, ժամը 12:15-ը, մենք տեղեկացան երկու վթարների մասին, կրկես հատվածում է եղել երկու վթարներն էլ, ուրեմն կրկեսի մոտ մեկը, մյուսը խորենացի դեպի կրկես գնացող հատվածում վթարներ են, ինչը իհարկե շատ ավելի բարձրացնում է երթևեկությունը մեր քաղաքում, շատ բարդ է երթևեկությունը մաշտոց ուղությամբ, այս վարկյաններին կատված է հարե պարզապես, եթե կա հնարավորություն մաշտոցով չի երթևեկելու, ես անկեղծ ձեզ առաջարկում եմ մաշտոցով չի երթևեկել, կատված արեն ընկերներ, մարդիկ չեն կարողանում երկու քայլ առաջ գնալ մեքենայով։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ քիսա ֆամիլիան լինելու է, ինչու շատ ուշ

Հելո, հնչյուններն KISS-FM-ի եթերում ամենաֆանտաստիկ մեգահիթերը, բնականաբար ընկերներ, մեր եթերում են Սաթիվ 1 հիթային ռադիոն է, համաշխարհային բրենդ Հայաստանում 8.3 հաճախականությամբ։ Ես Սաթիվ Թարյանն եմ, միասին սկսեցինք անցկացնել նաև կեսօրի ժամերը, կեսօրին խցանումները շատ թեժ են, հիմա լսենք ջինգլ և շարունակենք։ Իսակվի վերաբերյալ ես արդեն հաշիվս կորցրեցի, լուսաբացից քանի զանգ ունենք, Իսակվը ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Մի շատ հետաքրքիր թեմայի մասին էի մտածում և գուցե հայեմ ես այս դու նախագծի ժամանակ այդ թեման ևս քննարկինք, ո ինչ սիրուն է, լսեք։ Շատ սիրուն է։ Մի խոսքով, իսկ այմ ես այս դու նախագիծ ընկերներ, բոլոր են եթերները, որոնք դուք բաց եք թողել, նախ մեր YouTube-ի անհարթակում KISS-FM Armenia կարող եք գտնել, և երկրորդը Radio Player հավելվածի միջոցով առանց այսպես դաթարների կարող եք լսել, այնտեղ մեր լեզվով ասած, լավ ասեմ այդ բառը, մոնտաժված տարբերակը կամ կարող եք լսել։ Չնայած մի ուղիղ եթերի մենք սովոր ենք և առանց մի գրամ այսպես ավելորդությունների է սովորաբար եթեր ընթանում։ Հարգելի ռադիո լսողներ, կապի մեջ եք KISS-FM, քիչ անց կանրադառնամ նաև ուղ ամենասիրելի թեմաներից մեկի, ին որ հաստատ կարծում եմ շատերիս համար ևս սիրելի մի կողմ ամենապետքական թեմաներից մեկին, գումարի մասին կխոսեմ, կանրադառնամ տարադրամի շուկային։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիչ, iPhone Air 256 GB smartphone-ը 399,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան, այսօր, Cashme-ի հետ, երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։ Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885։
5: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10 Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Գովաստ 010-250-883

Ինչ հարգելի ռադիոսոներ, +26 աստիճան Երևանի օդում այսօր առանց ձեղումների եղանակ կանխատեսել են օթերևութաբանները, հիշեցնեմ, որ այսօրվանից սկսած այսօր արդեն ամռան երկրորդ ամսվա առաջին օրն է։ Մինչև վաղը օդում ջերմաստիճանը 5-ից 7 աստիճան բարձրանալու միտում ունի, ինչը իհարկե հրաշալի է։ Համահունչ վերջապես կդառնա օրացույցին ջերմաստիճանը օդում, բայց ձեղումները վերջնական մեջ չեն քել դեր կհայտնվեն մեր կյանքում։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ քիս ՀՀ-ը լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։ Ես Տաթևթերյանն եմ, մեզ շուտով կմիա։

0: Գովաստ.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ և մեծածախ, Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
3: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883

Այ այ այ ինքերն են ժամը 12:51, ավարտում ենք ժամը 12-ը կլսենք, բնականաբար լուրեր տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, իսկ ես ես Վարկյաններին պետք է տեղեկացնեմ, որ Միասնիկյանի չնողը և Սարալանջի բոլոր շողություններով մեգա ծանրաբեռնված է շարունակում մնալ, թեթև պահենք միտքը սիրտը, լինենք անվտանգ, ամենակարևորը իհարկե դա է, և հիշեք, այո, ցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է անվտանգ երթևեկությունը, բոլորիս բարի, հրաշալի կեսօր, քիսը

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր հուլիսի 1-ին իր նիստում որոշեց անփոփոխ թողնել քաղաքացիների բնակարանների հասնող բնական գազի սակագինը, սակայն վերահաշվարկների արդյունքում օգոստոսի 1-ից կփոխվեն սակագնի տարբեր բաղադրիչներ։ Մասնավորապես Գազպրոմ Արմենիան ավելի քիչ գումար կստանա գազի փոխադրման համար, աշխատակիցների հավելավճարային ֆոնդից չեն օգտվի ընկերության ղեկավարները։ Բացի այդ, բնական գազը կեժանա ջերմաէլեկտրակայանների համար։ Փաստացի մինչև դեկտեմբերի 31-ը հայաստանցիների համար գազի սակագինը չի թանկանա։ Նիստին ներկա Գազպրոմ Արմենիայի տնօրեն Աշոտ Հակոբյանը ազատությանը հայտնել է, որ իրենք չեն պատրաստվում գազի սակագինը բարձրացնելու դիմում ներկայացնել հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանն էլ պարզաբանեց, թե հայտ կարող են ներկայացնել արդեն հաջորդ տարի։ Հայաստանի կառավարությունը EMA-ի համարների գրանցման համակարգին է անդրադարձել, պարզաբանելով, թե ինչ է փոխվելու և ինչու է դա կարևոր։ Հայաստանում նախատեսվում է ներդնել համարների գրանցման համակարգ, որի նպատակը բջջային հեռախոսների օրինական շրջանառության ապահովումն է։ Կարգավորումը միտված է նվազեցնելու ապօրինի ներմուծված բջջային հեռախոսների շրջանառությունը, ապահովելու հավասար և արդար մրցակցային պայմաններ օրինական ներմուծողների համար, պաշտպանելու սպառողներին կեղծ կամ փոփոխված համարներով հեռախոսներից, ներդնելու բջջային հեռախոսների հաշվառման միասնական շտեմարան։ Միաժամանակ կարևոր է ընդգծել, որ նախաձեռնությունը կապ չունի քաղաքացիների անձնական տվյալների հավաքագրման կամ վերահսկողության հետ, ստեղծվող շտեմարանում պահպանվելու է միայն սարքի 15 նշանոց համար առանց որևէ անձնական տվյալների։ Նախաձեռնության վերաբերյալ հանրային քննարկումների ընթացքում հնչել են տարբեր հարցեր և մտահոգություններ, ստորև ներկայացրել են դրանցից ամենահաճախ հնչող կարծիքներն ու փաստարկված պարզաբանումները, որոնք ներկայացվեցին, նշված է հաղորդագրությունում։ Այսօր Հազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում Հազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի խոսքով ներկայումս իրավապահ համակարգը չունի որևէ գործիքակազմ կեղծ փաստաթղթերով զինծառայությունից ազատված և փորձաքննությունից հրաժարվող քաղաքացիներին հետազոտության հարկադրելու համար։ Ըստ պատգամավորի, լինում են դեպքեր, երբ իրավապահ մարմինները ստանում են օպերատիվ տեղեկատվություն այն մասին, որ այս կամ այն անձը կեղծ փաստաթղթերով ազատվել է զինվորական ծառայությունից։ Նման դեպքերում հարուցվում է վարույթ և քաղաքացուն առաջարկվում է անցնել փորձաքննություն։ Ստուգելու համար տեղեկանքում նշված հիվանդության առկայությունը, սակայն վարույթով անցնող քաղաքացին հրաժարվում է հետազոտությունից։ Վահագն Ալեքսանյանը նշում է, սա անբնական և անորմալ իրավիճակ է, և ներկայացված օրենքի նախագիծը միտված է հենց դրա հաղթահարմանը։ Պատգամավորը հավելեց, որ կառավարությունը այս առնչությամբ ունի առաջարկներ, որոնք իր համար ընդունելի են, և առաջարկել է, որ դրանք ներկայացնի գործադիրի ներկայացուցիչը։ Քննարկման ընթացքում նաև հավելեց, որ քաղաքացիները ոչ միայն հրաժարվում են կրկնակի ուսումնասիրություններից, այլև պարզվում է, որ նախկինում ուսումնասիրված նյութերի արդյունքները չեն պահպանվում։ Զինծառայողների ծնողներն էլ դիմել են քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին, ահազանգելով, որ այս շոքին զինվորը շաբաթը մեկ է լողանում։ Հիմա լսենք պատգամավորին։
3: Օրինակ ինձ էսօր գրել են, մերի զինծառայողներից մեկի մայրը գրել է, Հայկ մայրը առանց զինծառայողի նշելու խնդրել է, ասել է հետևյալը. Շատ շոգ է, տղաները շաբաթը մեկ են լողանում, ես տան գիտեք ինչ շոգ է. Ասենք Եվրոպայում ջրցան մեքենաներով մարդկանց հովաստում են, էլի միջոցներ են աշխարհում ձեռնարկել, որ մարդիկ ուշագնաց չլինեն։ Մեր զինվորը Հայաստանի ամենաշոգ կետն է, զինվորները լողանում են շաբաթը մեկ։ ՄՏՆ-ի խնդրում եմ 24 թվականից, խնդրում եմ ՄՏՆ-ից, Մերնիմ ջան, նախարար ջան, շտաբի պետ ջան, փոխնախարար ջան, եկեք խնդրում եմ, կազմակերպեք, արեք, մեծ ֆինանսական խնդիր չի։ Հիմա ևս մեկ անգամ խնդրում եմ, հաշվի առեք այս անորմալ շոքը ու նաև աշխարհի փորձը, մարդիկ դրա դեմ պայքարում են։ Նենց արեք, սկսեք Մերլինից, բայց ոչ միայն Մերլին, որ մեր զորքը ամենը լողանում, ու նաև ֆիլտր դրվի, որպեսզի ամենը ատամները լողանում, այդ ջուրը մաքուր լինի, Մերլին վերաբերվում ավելի շատ, մյուս տեղերը համեմատաբար ջուրը ավելի մաքուր է։ Այսինքն կազմակերպչական հարցերը ֆինանսով չի մնա պայմանավորված, դա կամ կապեր, ու նաև պետք է, որ պատգամավորը եկել իշխանական կլինի ընդդիմադիր, այդ խնդիրները բարձրաձայնեն։ Այսինքն պաշտոնյանը գնում է գործի տեղը, նստում է, մի պահ կարող աշխ կպցնի կամ շուտ գործից դուրս գա, իմանա, որ խնդիրներ ունի, բարձրաձայնվում է, պետք է խնդիրներ լուծի, ու սա ինձ շարում է մեր ժողովուրդը։ Շնորհակալ եմ։
2: Լսում էին ՔՊԱ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին։ Հունիսի 7-ի ընտրությունները չեն անցել հավասարության եւ ազատության պայմաններում, այս մասին էլ Սահմանադրական դատարանում եզրափակիչ ելույթում հայտարարեց միասնության թևերկուսակցության ներկայացուցիչ Լիպարի Դերմեյանը։ Նրա խոսքով այս գործընթացը աննախադեպ էր թե մասնակիցների թվով, թե ներկայացված փաստերի ծավալներով, Դերմեյանը արձանագրել է, որ փաստերը վկայում են բազմաթիվ խախտումների մասին։ Դրանց թվում նա մատնանշել է նախընտրական արշավի ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից տարածքների վարձակալության հետ կապված մեխանայությունները, ինչի Նորիվ ԿՊ-ին հաջողվել է թաքցնել ծախսերի զգալի մասը և չգերազանցել նախընտրական հիմնադրամի սահմանաչափերը։ Նախընտրական արշավի ընթացքում տեղի ունեցած զանգվածային խախտումներին գումարվել է նաև ձայների հաշվարկի ժամանակ կիրառված զանազան խարդախությունները, արձանագրվել է Լիպարի Դերմեյանը, վստահություն հայտնելով, որ դատավարության ընթացքում ներկայացված փաստերից ոչ մեկը չի հերքվել։ Ընտրությունները չեն անցել հավասարության և ազատության պայմաններում, ընդգծել է Դերմեյանը։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ ուկրաինական ուժերը հարված են հասցրել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող օբյեկտներին։ Արդեն երկրորդ անգամ Ռուսաստանի կողմից պատերազմի ձգձգմանը մեր պատժամջոցային պատասխանները հասել են Ուֆայի նավթավերամշակման գործարան ռուսական քսայուղային նյութերի խոշորագույն արտադրողներից մեկին։ Պենզայի տարածաշրջանում մեր զինատեսակները հասել են Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրի ռազմավարական օբյեկտին, որը զբաղվում է հրթիռային սպառազինության բաղադրիչների մշակմամբ և արտադրությամբ, այն սպառազինությամբ, որը ռուսական ուժերը կիրառում են մեր քաղաքների և համայնքների վրա հարվածների դեպքում, նշել է Զելենսկին։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեի սկզբունքորեն կամ ըստ էության նշանակող արտահայտությունը տարակարծություններ է առաջացրել երկրի իշխանական համակարգում, ԱՄՆ-ի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ նրա դիրքորոշման վերաբերյալ։ Այս տեղեկությունը հրապարակել է The Telegraph-ը, վկայակոչելով իրանցի պաշտոնյաների շրջանում ունեցած սեփական աղբյուրները։ Միացյալ Նահանգների հետ հուշագրի կնքմանը համաձայնելիս Խամենեին նշել է, որ ինքը սկզբունքորեն այլ կարծիքի էր։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը թերթին հայտնել է, որ ներկայում համակարգի գլխավոր խնդիրը հենց այդ ձևակերպումն է, որը ստիպել է հրամանատարներին կասկածի տակ դնել խաղաղության հասնելու ամբողջ գործընթացը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

դե տեսնում եք, ընկերներին չի արագի անցնում ժամանակը, հասել ենք ժամը 13-ին, արդեն 6 ժամը, ինչ միացին ենք անցկացնում օրը, բայց կարծես 1 րոպե, 2 րոպե այդ տպավորությունն է, հարգելի ռադիո լսողներ, դանդաղ է անցնում ժամանակը երթևեկության մեջ, դե որովհետև խցանումներ են մեր քաղաքում, Պրոշյանի վերաբերյալ քրկին ունենք զանգեր, այո, Պրոշյանում ունենք խցանում, որովհետև մարդիկ սովորաբար շրջանցում են մի շարք ուղություններից Պրոշյանով, պլյուս Պրոշյանում շին աշխատանքներ են ընթանում, ինչը իր հերթին իհարկե առաջացնում է խցանումներ, խցանումը շատ քաղաքից բարի հրաշալի, կեսօր կապի մեջ է լինելու Kiss FM-ը մինչ ուշ երեկոյան ժամեր, ես եւս մեկ անգամ առաջարկում եմ ֆիքսել Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսը համարը 0958838883, գրեք, զանգահարեք, իդեպ երբ որ դուք գրում եք, ես անմիջապես վարկյան անգամ չկորցնելով ձեր ուղարկած տեղեկությունները կարդում եմ ուղիղ եթերում, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր։

Իհարկե, հարկ ընկերներ, օրենքով վարենք, երթևեկության մեջ լինենք, օրենքով ռադիոլսողը մեր զանգահարել էր եւ ասում է մի շարք օրենքներ խախտվում են, եթե կամերա չկա լուսացույցի տակ, մեքենաներ են կայանվում, եթեներ, այ օրինակ, եթեներից մեկն էլ իհարկե թարթիչը չմիացնելն է, միացրեք թարթիչը, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։

Իսկ երթևեկությունը շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ Երևանի մի շարք հատվածներում, մշտական հատվածներում հատկապես հարգելի ռադիոլուսողներ, իսկ վերև բարձրացողը դեռ խցանված է, արշակունյաց մուտք դեպի Ավադ Հանգեղոս դեռ խցանված է, գուցե ոչ էլ դադարի լինել է, խցանված եւ Դավիթ Հաշենի կամուրջը եւս այո խցանված։

0: հարգվածդ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները

Ինչև է, թվերը կարծես թե փոփոխության չեն ենթարկվել, ամերիկյան դոլարն է մի փոքր այսպես տատանվում, 365 է կազմում մարքը, վաճառքը 370, եվրոն 414 արկով և վաճառքով 427 է ուզում ասել, ոչ 424 են ներկայանում, և ռուբլին 4.45 է կազմում մարքը, վաճառքը ևս արդեն մի քանի օր շարունակ նվազել.

Այ այ այ, ինքեշն է սպորտիվում է խանջանի խցանում ավելի քան լուրջը, շատ ավելի ընդլայնվել է խցանումը, այնպես որ մեր նյարդերը պետք է շատ ավելի ամուր պահենք։ Մաշտոցի չնողողությամբ եւս ունենք մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն, իդեպ Սարալանջին անդրադառնամ եւս մեկ անգամ Սարալանջի սարի թաղի կողմից Սարալանջի նեղային հատվածը եւ Արմենակյանի չնողողությունները շարունակում են լինել մնա։

0: Գովազդ.
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Homer-ի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Homer խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
4: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39.7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին և 8-ին ամբողջ առկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով, իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ և անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39.7 հասցեում, Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ և մեծացախ վաճարկ։
5: Գովազդ 010 250 88

Մենք արգել երաջելուսով մեր ժամը 11:52 ընթամենը մի քանի րոպեից մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, մեր օրերում տեղեկացված մարդը ամենակարևոր երևույթն է։ Ինչևէ, սա իհարկե կես կատա, կես լուրջ, իսկ ես վարկյաններին ես պետք է նաև տեղեկացնեմ, որ Սարալանջի խցանումը դեռ պահպանվում է Սարալանջի Սարիթաղի կողմից հատվածում Արմենակյանի չնողում և ի դեր ունենք մեքենաների կուտակումներ, այս վարկյանների նաև հերացին է ծանրաբեռնվել, դե Խանջյան Ագաթանգեղոս հատվածը, այո, խցանված էր և մինչև հիմա շարունակում է մնալ խցանված։ Զգոն և զգույշ եղեք, կիսատամը կապի մեջ է, մեր շուտով միանում է նաև Միքայելը։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանում անհրաժեշտ է նոր պահանջներ սահմանել դեպի Եվրոպական միության երկրներ ձկան և ձկնամթերքի արտահանման համար, այս մասին ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Տաթևիկ Սարգսյանը։ Օրենսդրական փաթեթով մասնավորապես առաջարկվում է սահմանել այն պահանջները, որոնք պետք է բավարարեն ձկնաբուծական տնտեսությունները, ձկնամթերք արտադրող կազմակերպությունները և այլ պահեստավորող ընկերություններ, Եվրոպական միության առևտրի վերահսկման և փորձագիտական գնահատման համակարգում հետագայում գրանցելու համար։ Փաստաթղթով նախատեսվում է նաև հաստատել այս համակարգում տնտեսվարող սուբյեկտների գրանցման դադարեցման, ինչպես նաև Հայաստանից Եվրամիության երկրներ ձկան կամ ձկնամթերքի արտահանման նպատակով առողջության սերտիֆիկատի տրամադրման կարգը։ Մենք զորակոչ ենք կորցնում առողջական կեղծ թղթերով ազատվողների պատճառով, օրենքը գալու է սրադիմաց առնելու ենք, այս մասին ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերտ նիստի ժամանակ ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ առաջարկում է լրացում կատարել Հայաստանի քրեական օրենսգրքում և քրեական պատասխանատվություն սահմանել։ Քաղաքացու կողմից պարտադիր զինվորական կամ այլ ընտրանքային ծառայության կամ զորահավաքային զորակոչից կամ վարչական հավանքից խուսափելու հատկանիշներով հարուցված քրեական վարույթի ընթացքում նշանակված առողջական վիճակի հետազոտություն կամ փորձաքննություն անցնելուց հրաժարվելու կամ խուսափելու, ինչպես նաև նշանակված հետազոտության կամ փորձաքննության շրջանակում հետազոտման համար նմուշ տալու հրաժարվելու դեպքում։ Առաջարկվում է սահմանել պատիժ ազատազրկում 1-3 տարի ժամկետով։ 2022 թվականի դրությամբ զորակոչի մոտ 69% ազատվել է պարտադիր զինվորական ծառայությունից, նրանց գերակշիռ մասը ազատվել են առողջական խնդիրներով պայմանավորված։ Օրինակ լինում է, որ բժիշկը տեղեկանքը տալիս է զորակոչիկին, հետո տվյալ զորակոչիկին ասում է, որ եթե քեզ սրանից հետո կանչեն, դու ուղղակի հրաժարվիր, մի ստուգվիր, որպեսզի չբացահայտվի, որ ես քեզ կեղծ տեղեկանք եմ տվել։ Պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանին պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը հորդորեց ուշադրություն հրավիրել ու կանխարգելել նաև քաղաքացիությունից հրաժարվողների հանգամանքին։ Օրենքը պետք է շուտ ընդունել, մենք ոչ միայն մեր ռեսուրսն ենք կորցրել, այլև ֆինանսական միջոցները, ընդգծել է Հայկ Սարգսյանը։ Հայաստանում կենսաթոշակների 10,000 դրամով բարձրացումը ոչ միայն կարող էր ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, այլ ըստ հարցումների քաղաքացիներից շատերը այս բարեփոխումը կապել են կոնկրետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ։ Այսօր սահմանադրական դատարանում եզրափակիչ ելույթի ժամանակ ասաց ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը. «Ես մեծ ցանկություն կունենայի, որ ազդեցություն չթողներ, բայց երբ Հայաստանում ծայրահեղ աղքատության ցուցանիշը այնպիսինն է, ինչպիսին կա, հավատացեք 10,000 դրամն էլ էական ազդեցություն է թողնում ընտրության արդյունքների վրա և ընտրողների կամքի ձևավորման վրա և այո, դա փաստացի ընտրակաշարք է», ասաց փաստաբան Վարդևանյանը։ Սահմանադրական դատարանում փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանն էլ խոսելով ընտրական վարքագծի մասին նշեց, որ ընտրողը զոմբի չէ և ունի զգացմունքներ, որոնք կարող են ազդել նրա որոշումների վրա։ Ելույթների ընթացքում հիշատակվեց նաև նախկին բոլորին դեմ կուսակցության կազմակերպած խորհրդանշական ակցիաներից մեկը մուկ տշելը և փաստաբանները սահմանադրական դատարանում ասացին, որ եթե պետական բյուջեից ֆինանսավորեին և սովորական խաղալիք մկան փոխարեն Դիսնեյլենդից Միկի Մաուսին բերեին, բոլորին դեմ ավելի շատ ձայն կհավաքեր։ Սահմանադրական դատարանում 5-րդ տևած մեր քննարկումներից ընտրողը վերլուծում և հասկանում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը անգործություն է դրսևորում, կարելի ասել չենք ունեցել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, քանի որ չի կատարել իր առաքելությունը, չի ապահովել հավասար, ազատ և ընտրական իրավունք։ Սահմանադրական դատարանում եզրափակիչ ելույթում ասաց Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Հովանես Խուդոյանը։ Խուդոյանը նշեց, ինչի համար առհասարակ գոյություն ունի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, եթե ուղղակի ընտրական միջոցառումներ և քվեարկության օրվա միջոցառումներ կազմակերպող պետք է լինի։ Ավելի լավ է փակել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, փոխարենը այդ գումարը հատկացնել որևէ ընկերության, հաստատ ավելի լավ կկազմակերպի միջոցառումները։ Նա նաև նշեց, որ ընտրությունների արդյունքների կեղծումը կարելի ապացուցել կալկուլյատրով, բարձ հաշվարկի միջոցով, եթե մինչև քվեարկվում է ազդեցությունները, հնարավորությունները, այս դեպքում թվաբանական հստակ հաշվարկով, ձայների հաշվարկով, ֆինանսական ծախսերի հաշվարկով դա ապացուցելի է։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն էլ առաջադրվել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում։ Մինչ այս ավելի վաղ հայտնել էինք, որ այդ պաշտոնում առաջադրվել է նաև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Արուսյակ Մանավազյանը։ Հիշեցնենք, ընտրությունը տեղի է ունենալու վաղը հուլիսի 2-ին քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստում։ Թրիպ նախագիծ այս պահին իրականացման փուլում է այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը և ԵԱՏՄ անդամ է և թրիպը լինելու է ԵԱՏՄ կարգավորումներով։ ԵԱՏՄ մաքսային աշխատանքները մեր մաքսային մարմիններն են իրականացնում, այնպես որ մենք այստեղ հարց չենք տեսնում։ Ազգային ժողովում արտաքին գործերի փոխնախարար մնացական Սաֆարյանն ասաց լրագրողների հետ զրույցում, անդրադառնալով Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի համատեղ աշխատանքին առնչվող հարցին։ Մյուս հարցին՝ կարող է արդյոք Ռուսաստանի հետ աշխատանքում խնդիրներ առաջանալ, Սաֆարյանը պատասխանեց այս փուլում որևէ հարց չկա։ Համաշխարհային օվկիանոսը հունիս ամսին երբևէ այսքան տաք չի եղել։ Եվրամիության Կոպերնիկուս Մարին Սերվիսի դիտարկման ծրագրի տվյալներով անցյալ ամիս համաշխարհային օվկիանոսի մակերևույթի միջին ջերմաստիճանը կազմել է +20.98, հունիսի նախորդ ռեկորդը գրանցվել էր 2024 թվականին և կազմում էր 20.89 աստիճան ըստ Ցելսիուսի։ Փորձագետները ակնկալում են, որ առաջիկա ամիսներին կզարգացվեն նաև մյուս առավելագույն ցուցանիշները։ Օվկիանոսները ծածկում են երկրի մակերևույթի մոտ 2/3-ը ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման պատճառը գլոբալ տաքացման և Էլ-Նինյոյի փոխ ազդեցությունն է։ Կլիմայական երևույթ, որը առաջանում է 2-7 տարին պարբերականությամբ, այն արտահայտվում է խաղաղ օվկիանոսի մի հատվածում ջրի ջերմաստիճանի տատանումներով։ Մասնագետները նշում են, որ օվկիանոսի ջերմաստիճանի բարձրացումը կարող է կործանարար հետևանքներ ունենալ մեր մոլորակի համար, այն ուժ գնացնում է փոթորիկները, տեղումները հանգեցնում ծովի մակարդակի բարձրացման։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: կյանի դեպ մնաց, կուզես շունչ քարշիր մինչև կլսենք եւս 11 վարքան անոց ջինգլ ապակը բարև էին փողը։
1: Շունչս միացրել եմ, հեսա կքար։
0: Քո շունչի մահը։
2: KISS FM։
1: Բայց ես թվում է մարդիկ չհասկացան առհասարակ ինչ ենք խոսում։ Քո շունչի մահը, շունչս միացրել եմ, հեսա կշնչեմ, հեսա կասեն ես ինչ են անում, սրանք ընդեղ
0: ստուգեն։ Կոնդիցիոների կռիվ էր ընկերներ, մեր տանը ընկելը, այսպես ասենք։ Բայց թույլ տուր, քանի եկել ես ասեմ, էլի ընկերներ, հարգելի ռադիոլսողներ, երբ Kiss FM-ի ուրեմն էջում, Facebook-յան էջում, Instagram-յան էջում որևէ սթորի է տեղադրվում, դուք անձնական ինձ մի գրեք, ես շատ դեպքերում չեմ կարդում, ինձ գործընկերներ են ուղարկում, ինչ եք գրում, եւ անձնապես ինձ են դիմում, դույով, հարազատ մոր նման։
1: Նորմալ է, լսի, մարդիկ ասում են, մենք իրանց տունը ավելի հաճախ ենք լինում եւ իրանց ողքին։
0: Չէ, դե գործնականը, բայց այո, տարբեր ենք, բնականաբար չի կարելի, կան սահմաններ։ Ինչևէ, Միքայելը տեղում է, անսահման կշփվեք ուղիղ եթերում, կլինեք կապի մեջ, այո, այսօր անելիքը շատ կլինի, ես երևույթին չորեքշաբթի է ուրեմն, գիտես չորեքշաբթի օրերը համարվում է ամենամաչելի օրերը։
1: Ինչ առումով։
0: Օրինակ, եթե դու ուզում ես հյուրանոց վերցնել կամ ուզում ես ավիատոմս գնել, ընկերներ, լայֆ հայք է, շատ լավ օգտվեք։
1: Ես մտա մի քիչ առաջ սուպերմարկետ։
0: Հեչտա։
1: Դա ամեն օր ես
0: չէ, ընկերներ, սուպերմարկետում եւ մի շարք հատվածներում ես չեմ մտնում, ուղղակի սուպերմարկետ։
1: Ո՞նց ես ապրում։ Չէ, գիտեմ ո՞նց ես ապրում։ Չէ, ես հիշում եմ, որ մենք գնացել ենք Կապան, դու ոչինչ չուտելով ապրեցիր, դրա համար չեմ զարմանում։
0: Դե որովհետեւ պետք է շատ նեղ զգես թաքնել, անհնար էր որևէ բան ուտել, հաջորդ օրը մեծ միջոցառում էր։ Ինչևէ, ընկերներ, լավ սնվեք, օգտվեք այսպես այն մի քանի րոպե ձեր ընդմիջումից, սնվեք, ձեզ լավ նայեք, հոգատար եղեք եւ ամուր պահեք ձեր նյարդերը։ Միքայելը տեղում է մեկդ մյուսին, օգնելով բնականաբար կանցկացնեք օրը։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր է, այո, բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք Kiss FM-ում։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Վերանորոգում. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց։ Անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
1: Govast 010 250 883

Եվս մեկ անգամ ասենք բարի ցերեկ մեր բոլոր ռադիոլսողներին, ես FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Հուլիսի 1-ն է, չորեքշաբթի 14:22-ում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նոր Տաթևի հետ ենք խոսում, ասում ենք, երբ հասանք հուլիսի 1-ը։ Մենք իհարկե այսպես բարի նախանձով ենք լցվում են մարդկանց հանդեպ, ովքեր որ իսկապես հասկանում են այս ժամանակի թռիչքը, հասցնում են ժամանակի հետ ապրել, իրենց գործերը իրականացնել, հասցնել անել ինչ-ինչ գործողություններ, աշխատել, հանգստանալ, եւ փաստորեն այսօր հուլիսի 1-ն է, ու իմ մոտ պատվորությունն է, որ մենք դեռ այսպես ապրիլի ինչ որ մի տեղում լրված ենք։ Ինչև է սիրելի ռադիոլսողներ, ամառը հստակ իր իրավունքների մեջ է, ես FM-ը ձեզ հրաշալի օրվա ընթացք եմ աղթում, թող որ ամառը ձեզ միայն հաջողություն բերի, 29 աստիճան է Սպայն մայրաքաղաքում, դեռ իհարկե եղանակին կհասցնենք անդառնալ, ես FM-ը մինչև ուշ երեկո ձեզ հետ կապի մեջ է, հիմա ունազգանումն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի ցերեկ, մաղթելով որ

0: կվստ։ Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Tu m'as demandé.
1: Լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ ձեզ մոտ միացված սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի վիզուալը եւս հասանելի է Radio Player հավելված միջոցով, նույնպես կարող եք շարունակել հետևել Kiss FM-ի ընթացքին, ինչպես որ անում եք, ինչը իհարկե մեզ համար եւս անչափ կարեւոր է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նշեմ նաեւ Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք մեզ ինֆորմացիա տրամադրել խցանումների մասին, երթևեկությանը վերաբերող տարբեր խոչընդոտների մասին, եւ մենք միասին իհարկե փորձենք լենք շրջանցել ծանր երթևեկելի հատվածները, միմյանց հետ փորձել ենք շրջանցել խցանումները։ 095 883 883 կրկնում եմ, 095 883 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, ես FM-ով ով կարևոր տեղեկություն ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Երևանի կենտանաբանական այգում այսօրվանից հուլիսի 1-ից ուժի մեջ են մտել մուտքի տոմսերի նոր սակագները։ Նշվում է, թե փոփոխության նպատակն են լայնել գործունեության ծավալները, բարելավել կենդանիների պահման պայմաններն ու բարձրացնել այցելուների մատուցվող ծառայությունների որակը։ Մենք շարունակաբար աշխատում ենք, որ Երևանի կենդանաբանական այգին դառնա ավելի զարգացած, խնամված և հարմարավետ միջավայր թե մեր կենդանիների, թե ձեզ համար։ Հենց այդ նպատակով 2026-ի հուլիսի 1-ից փոփոխվում են մուտքի տոմսերի սակագները։ Փոփոխությունը հնարավորություն կտա ընդլայնել այգու գործունեության ծավալները, ապահովել կենդանիների համար առավել բարեկեցիկ պայմաններ և շարունակաբար բարձրացնել այցելուներին մատուցվող ծառայությունների որակը։ Նոր սակագները հետևյալն են, սիրելի ռադիոլսողներ, 2 շաբթի օրը 3-ից 69 տարեկան այցելուներ 1000 դրամ, 3 շաբթից կիրակի 3-ից 69 տարեկան այցելուներ 2000 դրամ։ Միաժամանակ հիշեցնում ենք, որ Երևանի կենդանաբանական այգում շարունակվում են գործել անվճար մուտքի արտոնությունները մի շարք սոցիալական խմբերի համար։ Բացի 2 շաբթի օրվանից 3 շաբթից կիրակի օրերին կարող եք օգտվել հետևյալ ձեղչերից։ Միաժամանակ 11 և ավելի անձից բաղկացած խմբերի համար այստեղ 5% ձեղչի մասին են նշվում, դպրոցի, մանկապարտեզների, զարգացման կենտրոնի սաների համար և այլ, այստեղ 70% ձեղչի մասին են նշվում, այսինքն ամբողջական ցանկը կարող եք գտնել aurangus.am-ում, մեր գործընկերները հստակ ներկայացրել են, հա, և սակագները, և զեղչային համակարգը կենդանաբանական այգու հետ կապված։ Հետևաբար մտեք ուսումնասիրեք, կարդացեք և վիրազեք եղեք, որպեսզի հաջորդ անգամ այգի այցելելիս զարմանալի իրավիճակ չստեղծվի ձեզ համար։ Շնորհակալ ենք վստահության և աջակցության համար։ Յուրաքանչյուր այցելությամբ դուք նպաստում եք Երևանի կենդանաբանական այգու զարգացման ու կենդանիների բարեկեցության, ասված է հաղորդագրության մեջ։

0: Գովաստ.
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում, Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Արարատ Բանկ Ապդեյթ Պլյուս. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 5923-2323 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Գովաստ 010 250 883

Միջանցքը լսենք լուրեր, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ինչ այդ եկել եմ մի հարցի անդրադառնանք, ահազանգ, հա, կրկին մեր ռադիոլսողների կողմից Կիևյան կամրջի փակ լինելու հետ կապված, ռադիոլսողները նշում են, որ ենթադրենք երթևեկում են դեպի Դավթաշենի կամուրջ, հա, այդ հատվածից Հրազդանի կիրճով, այդ հատվածում նույնպես մի երթևեկելի հատվածը փակ են, ամենը մի մեքենայի անցնելու տեղ կա, էլիշին աշխատանքներ, ինչը ավելի դժվարացնում է երթևեկությունը որպես արդեն շրջանցիկ, հա, Եվ իհարկե միայն խոսքը Հրազդանի կիրճի մասին չի, որովհետև Պարոնյան փողոցում նմանատիպ իրավիճակ ունենք, Պրոշյան հետ Պարոնյան հատվողում շինաշխատանքներով պայմանավորված, նաև Արգության փողոցի հետ կապված կար նմանատիպ իրավիճակ, այսինքն ի՞նչն է հարցը, երբ որ մի մեծ ճանապարհահատված փակվում է, ինչը հրաշալի է, քանի որ այստեղ կամրջի վերանորոգման հսկայա ծավալ աշխատանքներ են կատարվում, բայց փոխարեն իհարկե պետք է գոնե այնպես անել, որ շրջանցիկ ուղղությունները համապատասխան բար լինեն նորմալ վիճակում, որպեսզի մարդիկ կարողանան շրջանցել, երթևեկել եւ արհեստական խցանումներ չառաջացնել։ Սա որպես այսպես վազող տողով ահազանգ մեր ռադիո լսողներից։ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում, 4 րոպեից լսենք լուրեր։

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեյում նախաձեռնված քրեական վարույթի տվյալներում 2001-ից 2020 թվականներին Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած անձը, օգտագործելով իր ծառայողական լիազորությունները և դիրքը, կազմակերպել է առանձնապես խոշոր չափերի գույքի ապշտակություն, այս մասին փոխանցում է Փաստինֆոն։ Ըստ նախաքնության, նա իր հետ փոխկապակցված անձանց ձևական ընդունել է աշխատանքի, սակայն նրանք իրականում չեն հաճախել աշխատանքի։ Չնայած դրան, բժշկական կենտրոնի պաշտոնատար անձանց օժանդակությամբ կազմվել են կեղծ փաստաթղթեր աշխատանքի հաճախելու վերաբերյալ, որոնց հիման վրա այդ անձին կստացել են աշխատավարձ։ Արդյունքում պետությանը պատկանող Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնին պատճառվել է մոտ 30 միլիոն դրամի վնաս։ Կոմիտեի տվյալներով նախկին տնօրենին մեղադրանք է առաջադրվել մի քանի դրվագներով, առանձնապես խոշոր չափերի ապշտակություն և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու հոդվածներով։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը կրկին առաջարկում է բանակում ծառայելու հնարավորություն տալ նաև ազատազրկված անձանց, որոնք խուսափել են պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Նրա խոսքով գործող օրենսդրությամբ նույն հնարավորությունից կարող են օգտվել հետախուզման մեջ գտնվող քաղաքացիները, մինչդեռ պատիժ կրողները զրկված են այդ իրավունքից։ Պատգամավորի խոսքով այդ փոփոխությունը շահավետ է նաև պետության համար։ Նրա խոսքով այդ փոփոխությունը շահավետ է պետության համար, նշվում է, որ այդպես պետությունը կկրճատի իր ծախսերը։ Այսօր մեկ կալանավորի վրա ամսական մոտ 300,000 դրամ է ծախսվում սննդի և այլ կարիքների համար, եթե այդ մարդը ծառայի, այդ ծախսերը չեն լինի, այսինքն պետությունը կունենա ավելի քիչ կալանավոր, ավելի շատ զինվոր և լրացուցիչ եկամուտ, նշել է պատգամավորը։ Իսկ քաղաքական օրակարգում ուշադրության կենտրոնում շարունակում են մնալ նաև ընտրական գործընթացներին վերաբերող քննարկումները։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում սահմանադրական դատարանում ԲՀԿ-ի փաստաբան Արամ Օրբելյանը հայտարարել է, որ իրենց պահանջը չի վերաբերում վարչապետի աթոռին, այլ ընտրողների ձայնի լսելիությանը։ Նրա խոսքով ընտրությունները միայն վարչապետի կամ նախագահի ընտրությամբ չեն սահմանափակվում, քանի որ կան նաև պատգամավորական մանդատներ, որոնք նույնպես արտահայտում են ժողովրդի կամքը։ Օրբելյանը նշել է, որ կարևոր է, որպեսզի մոտ 58,500 քաղաքացիի ձայնը համապատասխան ձևով լսելի լինի և հաշվի առնվի քաղաքական գործընթացներում։ Ընտրողը զոմբի չէ, նա զգացմունքներ ունի, այս մասին էլ քաղաքական ուժերի հայցով սահմանադրական դատարանի նիստում իր եզրափակիչ ելույթի ժամանակ հայտարարել է Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Տաթևիկ Սողոյանը։ Դաշինքի անունից միաժամանակ հանդես է եկել իրավաբաններ Հովհանես Խուդոյանն ու Տաթևիկ Սողոյանը, նրանք իրենց ելույթը նվիրել են սահմանադրական դատարանի նախորդ նիստերից մեկում դատավոր Վաղարշյանի հնչեցրած այն հարցին, թե ով է հայ ընտրողը։ Իսկ Հովհանես Խուդոյանը, հղումանելով ավելի վաղ ներկայացված սոցիոլոգիական հարցմանը, փաստել է, որ կենսաթոշակների բարձրացումը հսկայական ազդեցություն է ունեցել ընտրողների կարծիքի վրա և այդ քայլի նպատակները բոլորի համար ակնհայտ էին։ Եզրափակելով խոսքը, Խուդոյանը փաստել է, որ նույնիսկ այս դատավարության ընթացքում բարձր դատարանը չի հնչեցրել ոչ մի ուղիղ հարց, որը կարող էր վնասել իշխանությունների շահերին։ Ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանն է լրագրողների զրույցում հայտարարել է, որ հայցվորների ներկայացրած փաստարկները իր գնահատմամբ համոզիչ են եղել և դատարանը պետք է դրանց պատշաճ գնահատական տա։ Նրա խոսքով դատաքննության ընթացքում այդպես էլ չի հիմնավորվել, որ ընդդիմության կողմից թույլ տրված ենթադրյալ խախտումները որևէ էական ազդեցություն են ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ես նույնիսկ առաջարկեցի, որ եթե իրենք հավատում են իրենց պնդումներին, ապա թող համաձայնեն նոր ընտրությունների կամ երկրորդ փուլի անցկացմանը, սակայն այդ առաջարկին չարձագանքեցին, նշել է Վարդևանյանը։ Վարդևանյանի գնահատմամբ սահմանադրական դատարանում քննության առարկան ոչ թե ընդդիմության ձայների լեգիտիմությունն էր, այլ այն, թե արդյոք 2026 թվականի հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրությունները ուղեկցվել են զանգվածային և կազմակերպված ընտրախախտումներով։ Իսկ այժմ արտաքին քաղաքականության ոլորտից մի քանի կարևոր հայտարարություն։ Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը համարում է ընդհանրի զենքայնացում, արձագանքի կարիք չկա։ Լրագրողների զրույցում նշել է փոխարտ գործնախարար Մնացական Սաֆարյանը։ ԱԳՆ-ն իսրայելի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ ներկայացվելիք բանաձևի նախաձեռնությունը չի մեկնաբանում։ Հայաստանի վարչապետն արդեն անդրադարձել է այս հարցին, մենք արձագանքի կարիք չենք տեսնում, նշել է Սաֆարյանը։ Այն պայմաններում, երբ նախաձեռնությունն արդեն արձագանքել են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, Հայաստանը որևէ արձագանքի չի ցուցաբերել։ Մենք դա համարում ենք հայոց ցեղասպանության հարցի զենքավորում եւ արձագանքի կարիք չենք տեսնում, նշել է ԱԳՆ խոսնակը։ Շարունակենք միջազգային նորություններով, այս անգամ տնտեսական ոլորտից։ Այսօր ԵՄ-ն վերացնում է ԱՄՆ-ից արդյունաբերական ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերը, այս մասին X-ի էջում գրել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։ Սա լավ նորություն է անդրանտլանտյան առևտրի համար, ավելի մեծ կանխատեսելիություն, ավելի մեծ ընտրություն, ավելի լավ գներ ԵՄ-ի բիզնեսի եւ սպառողների համար։ Սա պարտավորություն է, որը կատարվել է ԵՄ-ԱՄՆ համատեղ հայտարարության շրջանակներում եւ հիշեցում, որ անդրանտլանտյան հարաբերությունները մնում են ամենարժեք Հավորն աշխարհում շարունակենք կառուցել դրա հիման վրա, գրել է Լեյենը։ Վերադառնանք Հայաստան, փոփոխություններ կան Երևանի կենդանաբանական այգում։ Կենդանաբանական այգում հուլիսի 1-ից ուժի մեջ են մտել մուտքի տոմսերի նոր սակագները, նշվում է, որ փոփոխության նպատակն է ընդլայնել գործունեության ծավալները, բարելավել կենդանիների պահման պայմաններն ու բարձրացնել այցելուներին մատուցվող ծառայությունների որակը։ Հենց այդ նպատակով հուլիսի 1-ից փոխվում են մուտքի տոմսերի սակագները։ Եվ եւս մեկ լուր ՆԳՆ-ից։ ՆԳՆ-ից հորդորում են ամռան ավտոմեքենայում չթողնել վտանգավոր իրեր։ Ամռան ամիսներին ավտոմեքենայի սրահում ջերմաստիճանը կարող է հասնել 60 աստիճան եւ ավելի։ Այդպիսի պայմաններում որոշ իրեր տականալով կարող են պայթել կամ դառնալ հրդեհի պատճառ։ Հիշեք, ավտոմեքենայի տակացած սրահում չի կարելի թողնել էլեկտրոնային սարքեր, համակարգիչ, power bank, պլանշետ։ Շոկը վնասում է մարդկոցը, ինչը կարող է դառնալ պայթյունի կամ հրդեհի պատճառ, նշում են ՆԳՆ-ից։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այժմ մի համար այսքանը, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Թե չարգելի ընկերներ, ցերեկը շարունակում ենք միասին KSFM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը եւ քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ եղանակի մասին եւս կպատմեմ, անպայման օթերթաբանների տվյալներին կանրադառնանք, մինչ այդ նշենք, որ Մաշտոցի ճնողում է սպահին երթևեկությունը դժվար անցանելի, սա իհարկե այն ավանդական ուղղություններից է դարձել, որտեղ գրեթե միշտ է ծանր երթևեկությունը, անպայման հաշվի

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Ուրիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ Ուրիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին եւ 8-ին ամբողջ արկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը Ուրիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ եւ անակնկալ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ և մեծացախ վաճարկ։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091 00 7019
3: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գովաստ 010 250 883

խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին KSFM-ում սիրելի ռադիոլսոնները, տեղեկացնենք, որ սպահին մայրը քաղաքում պլյուս 30 է և սա ցերեկային ժամերին առավելագույնն է, երեկոյան կանխատեսվում է 25-27, իսկ հուլիսի 2-ի գիշերը, այսինքն սպասվող գիշերը, մինչև 18 աստիճան տաքություն կլինի. Առայժմ կպահպանվի առանց տեղումների եղանակը, խոսքը ոչ միայն մայրը քաղաքի մասին է, այլև մարզերի, այսինքն հանրապետության ողջ տարածքում կլինի. Առանց տեղումների եղանակ, առավելագույն պլյուս 32 այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է Հարարատում, Արմավիրում, Վայոցձորի և Արագածոտնի նախալեռնային գոտիներում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը վաղ և ամսի 3-ին աստիճանաբար 3-ից 5 աստիճանով կբարձրանա, ամսի 4-ից 5-ին նույնքան կնվազի։

Լավագույն հիթերն Քիսաֆ համավոցանոթքետ 3 հաճախականությամբ սիրելի ռադիոլսողներ, եկել եմ առաջարկելու գրոհել Radio Player հավելված անպայման ներբեռնել եւ Քիսաֆը կլինի ձեր կողքին աշխարի տարբեր անկյուններից, երբ կա ինտերնետ, իհարկե Քիսաֆը կլինի ձեր կողքին Radio Player հավելվածի միջոցով։ Բարդ բան չկա, ընդամենը պետք է ներբեռնել եւ լինել Քիսաֆի հետ միասին ոչ միայն Երևանում Երևանյան ավտոչանապարհներին 88.3 հաճախականությամբ, այլեւ առհասարակ ամբողջ Հայաստանում, Հայաստանից դուրս, եթե կա Radio Player-ը, Kiss FM-ը ձեզ հետ է։ Դե ես մեզ համար իհարկե անչափ կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր բոլոր հարթակներում, ինչպես նաև Radio Player-ում։ Խնդրեմ համեցեք ներբեռնեք, հասանելիություն կա եւ Android եւ iOS համակարգերում։

0: պատրաստ։
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։

0: 10 կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345
2: Գովաստ 010-250-883

Հիսաֆեմի ուղիղ եթերում եւ այսպես Թումանյան Ալբանդյան խաչմերուկում ունենք վթար բոլոր ուղղությունները դեպի այստեղ եւ այնտեղ եւ ամենուր ծանրաբեռնված են։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ խոսքը Թումանյան Ալբանդյան հատվողի մասին է, որտեղ տեղի ունեցել վթար։ Բացի այդ, մեռածո լսողները նշում են Բաղրամյան, Կասկադ, Իսահակյան, հա, այդ հատվողի շինաշխատանքներով պայմանավորված ծանրաբեռնվածությունը, հետևաբար Բաղրամյան պողոտայի վերթևեկելիս նույնպես Եղեքսկուշ եւ Ուշադիր ունենք շուռ եկած բետոնախառնիչ մեքենա։ Մեռածո լսողները մեզ ուղարկում են տեսանյութեր, ինչի համար իհարկե անչափ շնորհակալ ենք։ Խոսքը վերաբերում է քաղաք Աբովյանից դեպի Ջրվեժ տանող ճանապարհ հատվածի նստեղ բետոնախառնիչը շուռ եկել, հետևաբար զգուշ եղեք երթևեկության ժամանակ և հել ավելի ուշադիր եղեք, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ քաղաք Աբովյանից Ջրվեժ տանողի մասին է խոսքը։ Բացի այդ, հետեւյալ հաղորդագրությունը եւս կարդամ։ Բարև Միքայել ջան, խնդրում եմ մեր վարորդներին հիշեցրեք, որ խաչմերուկ մոտ գործել եւ խցանում ստեղծողները տուգանվում են։ Այո, սա այս մասին մենք իհարկե հայտնել ենք, բազմից ծանրադարձել ենք և լուրերի թողարկումներին և առհասարակ առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ 5000 դրամ մատուգանքի մասին է խոսքը եւ 1 բալային միավոր այն մարդիկ, ովքեր որ մտնում են խաչմերուկներ եւ արհեստականորեն բարձրացնում են խցանված հատվածները, այն Տաթևի ասած են քիթիկը մտցնող մեքենաների մասին է խոսքը, խաչմերուկներ։ Սա իսկապես անչափ կարեւոր է, որովհետեւ այո, նմանատիպ իրավիճակներում խցանումները ել ավելի են շատանում, որի մասին մենք բազմից խոսել եւ անդրադարձել։

սիրելի ռադիոլսողներ, նախոր ժամի լրահոսին եւս հակիրճ անդրադառնան Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կարևոր տեղեկությունները, ինչպես կարճ ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Եվրոպական միությունն է հուլիսի 1-ից վերացրել ԱՄՆ-ից ներմուծվող արդյունաբերական ապրանքների մաքսատուրքերը, խթանելով անդրատլանտյան առևտուրը։ Երևանի կենտանաբանական այգում հիշեցնեմ, որ այսօրվանից հուլիսի 1-ից ուժի մեջ են մտել մուտքի տոմսերի նոր սակագներ, ծառայությունների եւ կենթանիների խնամքի բարելավման նպատակով ամբողջական ցանկը կգտնեք Aurora News KTM կայքում, այնտեղ ոչ միայն սակագներն են բարձրացել, նաեւ զեղչերի համակարգին եւս կարող եք ծանոթանալ։ Ներքին գործերի նախարարությունն է զգուշացնում, որ համառային շոքին ավտոմեքենայում չի կարելի թողնել էլեկտրոնային սարքեր եւ այլ վտանգավոր իրեր, քանի որ դրանք կարող են պայթել կամ դառնալ հրդեհի պատճառ։ Սա եւս անպայման պետք է հաշվի առնել եւ անվտանգության կանոնները պահպանել։ Այս եւ այլ ուրերի մանրամասները խնդրեմ կարող գտնել avroranews.am-ում, որտեղ մեր գործընկերները պարբերաբար հարմացնում են լրահոսանքը։

0: Govast.
1: Voj, իսինչ շոկա. Ուղերը դանդաղել է շոկից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
3: Արարատ Բանկ Update Plus, տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ, 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ, վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը, հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

88 73 հաճախականությամբ KSFM-ն եք դուք լսում սիրելի ռադիոլսոններ, Աբովյան փողոցին անդրադառնանք, որն իջնողությունը դեպի հանրապետության հրապարակ, այսինքն միակողմանի մասին է, հա, խոսքը, այստեղ ունենք ծանրաբեռնվածություն։ Զգուշ ուշադիր եղեք, համբերատար եղեք եւ առհասարակ անվտանգ երթվեք, սիրելի ռադիոլսոններ, KSFM-ը շարունակում է լինել ձեր կողքին բոլոր հնարավոր միջոցներով, KSFM.am վիզուալով, Radio Player հավելվածով 88.3 հաճախականությամբ։ Եվ իհարկե լսենք լուրեր, լինենք իրազեկ Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցողին արդեն ընդամենը 4 րոպեից։

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ եթե ընտրություններից հետո բարձրացված հարցերին դատաիրավական համակարգը երկար ժամանակ չպատասխանի, դա կարող է նշանակել, որ համակարգը սաբոտաժ է ենթարկում այդ հարցերի լուծումը։ Դատախազության հիմնադրման օրվան նվիրված միջազգային համաժողովում վարչապետը նշել է, որ նման իրավիճակն արդեն քաղաքական իրադրություն է, որը նրա խոսքով պետք է հասցեագրվի քաղաքական ճանապարհներով։ Անդրադառնալով հակակոռուպցիոն քաղաքականությանը, Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ Աբորինի գույքի բռնագանձման համակարգը վերաբերում է ոչ միայն նախկին, այլև գործող պաշտոնյաներին որպես կոռուպցիայի կանխարգելման կարևոր գործիք։ Վարչապետը նաև մտահոգիչ է համարել հակակոռուպցիոն ոլորտում առաջընթացի դանդաղումը և հայտարարել, որ կառավարությունը պատրաստվում է վերագործարկել ժողովրդավարական ու դատաիրավական բարեփոխումների գործընթացը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանում արդարադատությունը պետք է հիմնված լինի լեգիտիմության վրա, իսկ լեգիտիմության միակ աղբյուրը Հայաստանի ժողովուրդն է։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը զրուցել են հեռախոսով, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Զրույցը տեղի ունեցել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Նշվում է, որ կառավարությունների ղեկավարները քննարկել են առևտրատնտեսական, գիտատեխնոլոգիական և մշակութային հումանիտար ոլորտներում ռուս-հայկական գործակցության արդիական հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է Ռուսաստանի Դաշնության հետ երկխոսությամբ, այս մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում նշեց փոխարտգործ նախարար Մնացական Սաֆարյանը։ «Մենք հետաքրքրված ենք երկխոսությամբ, հետաքրքրված ենք մեր հարաբերությունների շարունակմամբ, առիջիկայում շփումներ կլինեն», ասաց դիվանագետը, պատասխանելով երկկողմ հարաբերությունների մասին հարցին։ Ինչ վերաբերում է առանձին հանդիպումներին, ապա Սաֆարյանը նշեց, եթե նման հանդիպումներ լինեն, անպայման կտեղեկացնեն և հավելեց, անպայման կլինեն։ Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը Նյու Յորքում մասնակցում է առաջին տիկնանց և առաջին պարոնների համաշխարհային ակադեմիային։ Իր ելույթում նա հայտարարել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնում վերընտրվելը դիտարկում է որպես հնարավորություն վերանայելու իր առաջնահերթություններն ու ավելի հետևողականորեն շարունակելու արդեն մեկնարկած նախաձեռնությունները։ Նրա խոսքով շարունակելու է միջազգային գործընկերների հետ առաջ մղել խաղաղության գաղափարը, զարգացնել շարունակական կրթության մշակույթը Հայաստանում, նաև հետևողական աշխատանք իրականացնել ընտանեկան բռնության կանխարգելման ուղղությամբ։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին օրենքում փոփոխություններ նախատեսող նախագծին։ Նախագծով առաջարկվում է օրենքով պարտադիր դարձնել Հայաստանի պետական դրոշի տեղադրումը բոլոր բնակավայրերի մուտքերի մոտ։ Նախաձեռնության համահեղինակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանի խոսքով ներկայում նման պահանջ չկա և դրոշների տեղադրումը կատարվում է միայն առանձին համայնքների նախաձեռնությամբ։ Կառավարությունը ևս դրական դիրքորոշում է հայտնել նախագծի վերաբերյալ, նշելով, որ հեղինակներն ընդունել են գործադիրի ներկայացրած առաջարկները։ Ազգային ժողովի հանձնաժողովը կողմ է քվեարկել նախագծին և այն առաջին ընթերցմամբ ներկայացնելու համար տվել է դրական եզրակացություն։ Սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործով եզրափակի ելույթների ընթացքում ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Գոհար Մելոյանը հայտարարել է, որ ընտրությունների ընթացքում արձանագրվել են քվեարկության գաղտնիության հնարավոր խախտումներ։ Նրա խոսքով որոշ ընտրատեղամասերում օգտագործվել են արտաքին տեսքով տարբեր ծրարներ, ինչ հետևանքով ըստ նրա հնարավոր է եղել տեսանելի դարձնել, թե որ քաղաքական ուժի օգտին է քվեարկել ընտրողը։ Մելոյանը նաև պնդել է, որ արձանագրվել է դեպք, երբ դրոշմանի շփակցվել է այնպես, որ այն կարող էր պոկվել քվյատուփում։ Կուսակցության ներկայացուցիչը նշել է նաև, որ այս ընտրություններում գրանցվել է անվավեր քվյաթերթիկների անսովոր մեծ թիվ, իսկ մոտ 150 ձայնի տարբերության պատճառով թերևս քննարկվում է ևս մեկ քաղաքական ուժի մանդատ ստանալու հարցը։ Քնչական մարմինը միջնորդել է ևս երկու ամսով երկարացնել կրթության և գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետը, այս մասին հայտնել է նրա պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Փաստաբանի տեղեկացմամբ միջնորդությունը հակակոռուպցիոն դատարանը կքննարկի հուլիսի 2-ին։ Հիշեցնեմ, որ Արմեն Աշոտյանը կալանավորվել է հունիսի 5-ին, մեկ ամիս ժամկետով նա մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և կոռուպցիոն սխեմայի միջոցով Բրյուսելի անվան պետական համալսարանի մոտ 209 միլիոն դրամ արժողությամբ պետական գույքի ապօրինի օտարմանը մասնակցելու գործով։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք. Եվրոպական միության ավիացիոն անվտանգության գործակալությունը նոր նախազգուշացումը հրապարակել ավիաընկերություններին կոչանելով խուսափել Իրանի օդային տարածքով թռիչքներից։ Գործակալության հայտարարության համաձայն նույն զգուշացումը վերաբերում է նաև Իրաքին և Լիբանանին, քանի որ տարածաշրջանում անվտանգության իրավիճակը շարունակում է մնալ անկայուն։ Մասնավորապես նշվում է, որ ԱՄՆ-ի Իրան հարաբերությունների շուրջ առկա անորոշությունն ու իրավիճակի հնարավոր արագսրացման ռիսկերը դեռ պահպանվում են։ Խորհուրդ է տրվել կոմերցիոն ավիաընկերություններին առավելագույն զգուշությամբ պլանավորել և իրականացնել թռիչքները մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում։ Անվտանգության նախազգուշացման ժամկետը մինչև հուլիսի 8-ն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն չի պատրաստվում 2028 թվականի ընտրություններում հանրապետական կուսակցությունից առաջադրել իր թեկնածությունը երկրի նախագահի պաշտոնում, եթե առաջադրվելու մտադրության մասին հայտարարի գործող փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը։ Այս մասին հղում անելով պետքարտուղարի շրջապատի սեփական աղբյուրներին հայտնել է Associated Press գործակալությունը։ Գործակալության տվյալներով Ռուբիոն իր խորհրդականների և օգնականների հետ զրույցներում բազմիցս նշել է, որ պատրաստ է տեղը զիջել Վենսին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 17:00-ին։

0: Գովաստ. Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով վանդրադարձանենք երթևեկությանը 16:14 Հայաստանի Հանրապետությունում, քիչ առաջ նշել ենք, որ Քաղաքաբովյանից ջրվեց ճանապարհին, լուրջ վթար ունենք, այստեղ բետոնախառնի չէր շուռ եկել, մեր ռադիոլսողները շարունակում են մեզ տեսանյութեր ուղարկել, բարեկները այստեղ շարունակում են աշխատանքներ իրականացնել, բավականին լուրջ վթար է, ըստ տեսանյութերի, այնպես որ երթևեկելիս այս հատվածով ի վար հասարակ խնդրենք զգուշ ուշադի լինել։ Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս ունենք խափանված մեքենա, ծանրաբեռնված է, Հանրապետության հրապարակի հատվածում էլ ունենք վթար երկու մեքենայի մասնակցությամբ, Աբովյանի իջնողն է ծանր դեպի հրապարակ եւ առ հասարակ հրապարակ տանող հատվածներում նույնպես ունենք դժվար անցանելիություն, հիշեցնում եմ, պատճառը տեղի ունեցած վթարն է։

Հարգելի հեռուստացույցներ եւս մեկ տեղեկություն երթևեկությանը վերաբերող հետեւյալ հաղորդագրությունը կարդամ ներկայացնեմ Քյուս ԵՖՄ-ի ուղիղ եթերում ձեր կողմից մոլդովական 25 հասցեով վրա երթ է տեղի ունեցել ընտեղ է եղել շտապ օգնությունը ինչը դժվար անցանելիություն է առաջացրել քիչ առաջ մեր ռադիոլսողը գրեց որ տարան աղջիկ երեխա էր տարան հիվանդանոց փողոցը բացվեց ով որ խփել էր փախել է խփելուց հետո Շատ տարածված երևույթ, հա, վրա երթի ենթարկել, այնուհետև փախստի դիմել, իհարկե հասկանալի է, որ կյանք է, ամեն ինչ հնարավոր է, այնուամենայնիվ եղեք պատասխանատու ձեր քայլերին, հարգելի հայրենակիցներ, որովհետև եթե նմանատիպ իրավիճակ է ստեղծվել եւ մարդը առաջնահերթ ունի ձեր օգնության կարիքը, քանի որ ձեր պատճառով է հայտնվել այդ իրավիճակում, պատասխանատվությունը ամենաքիչն է, որ այս ընթացքում կարելի է ցուցաբերել, հա, ոչ թե թողնել եւ հեռանալ, հատկապես երբ որ խոսքը աղջիկ երեխայի մասին է։ Նշենք խոսքը, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք մոլդովական 25 հասցեի մասին է, որտեղ վրա երթ էր տեղի ունեցել, աղջիկ երեխա էր, տարել են հիվանդանոց, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Այլ ուղղությունների անդրադառնալով հիշեցնենք, որ ունենք խափանված մեքենա Դավթաշենի կամրջից Կոմիտաս ուղությամբ, Ռոշան Պարոնյանը երկկողմանի շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, հրապարակում էլ ունենք վթարն, Ալբանդյանը, Աբովյան փողոցը այստեղ շարունակում են մնալ դժվար անցանելի, ինչպես նաև Սևանի փողոցում ունենք մեքենաների կուտակումներ դեպի Կայարանի հատված իջնող և բարձրացող կողմում դեպի Ստրեջ, այսինքն երկկողմանի բարդ երթևեկությունը, եղեք ուշ

Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր եկեք խոսենք բնության մասին, որը ամենահետաքրքիրն է մեր ամբողջ կյանքում, և այն, որ բնության մի անհավանական երևույթ, և դա ապացուցում է, որ նույնիսկ ծառերն ունեն անձնական տարածության զգացում։ Ինչի մասին է խոսքը? Խոսքը ծառերի կատարների զարմանալի, այսպես ասած, ամոթխածության մասին է ճակերտավոր, որովհետև սա այսպես հատուկ տերմին է, որը նշում են գիտնականները։ Եվ այս ֆենոմենը նրանք անվանում են կրոմների զուսպաճ, որոշակի տեսակի ծառեր, օրինակ ենթադրենք ևկալիպտները, աճում են այնպես, որ նրանց վերևի ճյուղերը և տերևները երբեք չեն դիպչում հարևան ծառերին։ Արդյունքում, եթե ներքևից նայենք անտառի տեսքին, հենց կոնկրետ այդ ծառերին, կտեսնենք կատարյալ մաթեմատիկորեն ճշգրիտ բնական միջանցքներ և արահետներ, որոնք բաժանում են ծառերի սաղարթները միմյանցից։ Եվ այս ինքնատիպ սահմաններն օգնում են բույսերին չվնասել միմյանց քամու ժամանակ, ինչպես նաև կանխում են վնասատու միջատների և հիվանդությունների տարածումը ծառից ծառ։ Բնությունն իր գերագույն իմաստությամբ սովորեցնում է մեզ հարգել դիմացինի սահմանները և ապրել կատարյալ ներդաշնակության մեջ։

0: կվստ։ Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Կին ինֆորմացիա խցանումների մասին, Փաստորեն Դավթաշյանի կամրջում ոչ թե խափանված մեքենա, այլ վթարված ավտոբուս, այստեղ վթար ունենք ավտոբուսի մասնակցությամբ, որի հետևանքով մեքենաների հոսքն այստեղ առայժմ պահպանվում է, իսկ ինչ վերաբերում է այլ հատվածների, Խանջյանին անդրադառնանք, այստեղ երկու օղմանի ունեն գերծանրաբեռնված իրավիճակ, պետք է լինել զգույշ այստեղ, պետք է լինել ուշադիր. Այլ հատվածներ տեղափոխվելով սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք, որ Միասնիկյան դեպի վերև Ավանի կամրջի հատվածում ունենք տրոլեյբուսի լարեր պոկված, այստեղ նաև մեքենակ ավնասված, ինչի հետևանքով որոշ կուտակումներ առկա են, այնպես որ զգույշ է ուշադիր եղեք երթևեկելիս, բացի այդ նաև գայ պողոտայի չնողն է ծանր, դեպի ներքև, դեպի Ավանի կամրջ տանողի մասին է խոսքը, մեքենաների հոսք ունենք օդանավակայանին կից, ծանրաբեռնվածություն կա նաև Մաշտոցի պողոտայի չնող կողմում, բնականաբար այստեղ արդեն տևական ժամանակ է խցանված է երթևեկությունը որպես արդեն ավանդական ուղղություն։ Նշենք նաև Խանջյանը իջնող հատվածում եւս արկայն մեքենաների կուտակումներ։ Հավելյալ ինֆորմացիայի դեպքում խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883։
1: Kiss.

Սիրելի ռադիոլսողներ, Պրոշյան Այգեձոր հատվողում վերև բարձրացող կողմում ունենք վթարջ, նաեծ այստեղ են պարեկները, շատ շուտով ուսանք ճանապարհը կբացեն և իրավիճակը կդառնա անցանելի, այնուամենայնիվ այստեղ նաև Պարոնյանի կողմի չին աշխատանքներով պայմանավորված երկկողմանի ունենք խցանում թե Պարոնյան և թե Պրոշյան փողոցների մասին խոսքը։ Աթենք իջնողում ունենք վթար Բրազիլիայի հրապարակի կողմից դեպի հաղթանակի կամուրջ Հրազդան ստադիոնի հատվածի մասին է խոսքը, այս դեպքում էլ այստեղ եւս երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, գայ պողոտա իջնողում կուտակումները շարունակվում են, Հալաբյանն է ծանր դեպի ներքև, դեպի Մարկարյան խաչմերուկ, Չաուշ իջնողը դեպի Սերվիզի խաչմերուկ, Նորսի Լիկյան խճղու կարծվո, այսինքն այստեղ նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ, փորձենք զինվել համբերությամբ, սա KISS FM-ն է։

0: հաջողակովաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՎՕ 00041-49, դրված 06042026։
4: Շտաբ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010-250-883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանում նախատեսվում է սահմանափակել արտերկրում հիմնականում բնակվող քաղաքացիների մասնակցությունը համապետական ընտրություններին և հանրաքվեներին։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Նախագծի համաձայն համապետական ընտրություններին և հանրաքվեներին կկարողանան մասնակցել միայն այն հայաստանի քաղաքացիները, որոնք ընտրությունից 48 օր առաջ, իսկ արտահերտ ընտրության դեպքում 28 օր առաջ մշտապես բնակվել են Հայաստանում։ Մասնավորապես նախորդ 365 օրերից առնվազն 183 օրը գտնվել են Հանրապետությունում։ Նախագծի համահեղինակ ԽՊ պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանի խոսքով ընտրական իրավունքը պետք է հիմնված լինի ոչ միայն քաղաքացիության փաստի, այլև պետության հետ իրական սոցիալական կապի վրա։ Ընտրական իրավունքը չի կարող լինել լոկձևական զուտ քաղաքացիության փաստով պայմանավորված, այն պետք է հիմնված լինի պետության հետ մարդու իրական սոցիալական կապի վրա։ Քաղաքացին կարող է մասնակցել պետության համար կարևորագույն որոշումների կայացմանը միայն այն դեպքում, եթե նրա կենսական շահերի կենտրոնը գտնվում է տվյալ երկրում, ասել է պատգամավորը։ Որոշակի քննարկումներից հետո հենցդրական նախաձեռնությունն արժանացել է ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը։ Սահմանադրական դատարանում շարունակվում է հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը հայտարարել է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի էլեկտրոնային համակարգին արտաքին որևէ միջամտություն հնարավոր չէ։ Սմբատյանի խոսքով, թեև համակարգը պաշտպանված է տվյալների մուտքագրման ընթացքում, մարդկային սխալներ հնարավոր են եղել, քանի որ հանձնաժողովի անդամներն աշխատել են շուրջօրյա ռեժիմով։ Նրա խոսքով արձանագրված սխալները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունել և անմիջապես ուղել է։ Մենք այդ սխալը ընդունել և ուղել ենք, դա չի վերաբերվել որևէ կոնկրետ քաղաքական ուժի, այլ ընդհանուր տեխնիկական վրիպակ է եղել, ասել է Սմբատյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը նշել է նաև, որ 637 ընտրատեղամասերում իրականացված վերահաշվարկները իր գնահատմամբ հաստատել են ընտրությունների արդյունքների արժանահավատությունը։ Անդրադառնալով Հայաստան Դաշինքի բարձրացրած 27,000 ձայների տարբերության հարցին, Սմբատյանը վստահեցրել է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ստուգումների արդյունքում նման ծավալի անհամապատասխանություն չի արձանագրվել, իսկ որոշ տեղամասերում համեմատություն կատարել հնարավոր չի եղել, քանի որ այնտեղ քվյարկել են զինվորականներ կամ կալանավորված անձինք։ Եզրափակելով ելույթը, ԿՀ քարտուղարը կոչ արել զգուշորեն վերաբերվել ընտրական համակարգին։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն էլ սահմանադրական դատարանում ասել է, որ ընտրությունների արդյունքները չեն կարող անվավեր ճանաչվել ենթադրությունների հիման վրա։ Դիմողները անընդհատ կրկնում էին՝ «Մենք հիմնավորեցինք, ապացուցեցինք, ներկայացրեցինք փաստեր», սակայն նույն դատողությունը բազմիցս կրկնելը դեռևս չի նշանակում, որ այն համապատասխանում է իրականությանը», ասել է Սրբուհի Գալյանը և հավելել, որ դատարանին չներկայացվեց գետ մեկ կոնկրետ դեպք, որն իր բոլոր տարերով կհաստատեր վարչական ռեսուրսի ապօրինի օգտագործումը և ստեցությունը ընտրողի ազատ կամ արտահայտության վրա։ Դատական քննարկումներից անցնենք գործադիր իշխանության մեկ այլ օրակարգի՝ պետական պահպանության ծառայությունը պետք է զարգանա որպես ինքնուրույն հատուկ ծառայություն, և դա ենթադրում է նաև կառուցվածքային փոփոխություններ։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցելով պետական պահպանության ծառայության կազմավորման օրվան նվիրված հանդիսավոր նիստին։ «Կարծում եմ, հիմա այն փուլն է, որ ծառայությունը նաև ինքնուրույն որպես հատուկ ծառայություն, սրանից բխող բոլոր հարցադրումներով և պատասխաններով անպայման պետք է զարգանա, և դա նաև կառուցվածքային որոշ ակի փոփոխություններ է ենթադրում», ասել է Փաշինյանը։ Վարչապետը նշել է, որ վերջին տարիներին էապես ավելացել են ծառայության ֆինանսավորումը, տեխնիկական հագեցվածությունն ու մասնագիտական պատրաստվածության հնարավորությունները։ Նրա խոսքով շարունակական պետք է լինեն նաև սոցիալական երաշխիքների բարելավումն ու ծառայողների վերապատրաստումը։ Հայաստանից տեղափոխվենք տարածաշրջան, որտեղ ուշադրության կենտրոնում Իրանն է։ Իրանի Գերագույն Առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտ արարողությունից օրերին երկրի իշխանությունները կարգադրել են համաներում շնորել թեթև հանցանքներ գործած առնվազն 850 կալանավորի։ Այս մասին հայտնել է Իրանի դրամական փոխհատուցումների վճարման ժողովրդական շտաբի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը։ Իսկ Ռուսաստանում նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդակցություն է անցկացրել անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ։ Մեր այսօրվա օրակարգում կալինի գրադի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հարցերն են, կան մի քանի հարցեր եւ մի քանի զեկուցողներ, կսկսենք են սոցիալական հարցերից, սոցիալական քաղաքականությունից, ասել է Պուտինը։ Եվ թողարկումն ավարտենք գիտական հետաքրքիր բացահայտմամբ։ Աստղագետները նորից ուսումնասիրել են երկրից մոտ 25 լուսատարի հեռավորության վրա գտնվող էքզոմոլորակը եւ պարզել, որ այն ավելի նման է երկրին, քան նախկինում ենթադրվում էր։ Մոլորակը գտնվում է ժիրաֆ համաստեղությունում եւ պտտվում է կարմիր գաճաճ աստղի շուրջ։ Այն գտնվում է այսպես կոչված բնակելի գոտում, որտեղ ջուրը կարող է լինել հեղուկ վիճակում։ Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ GJ3378B զանգվածը կազմում է մոտ 2.3 երկրի զանգված, ինչը զգալիորեն պակաս է նախորդ գնահատականներից։ Մոլորակը իր աստղի շուրջ 1 պտույտ է կատարում 21 օրում։ Նա ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն, օրը շարունակում ենք միասենք, ես ԱՖՄ-ն եք դուք լսում ցնոտ կետ 3 հաճախականությունը։ Քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, որ շարունակում ենք միասենք, քիչ անցնելով օգտակար գովազդ ունենք լսելու։ Մինչ այդ իհարկե, եւս մի քանի տեղեկություն ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը երթևեկությանը վերաբերող։ Նշենք, որ Իսակը վերև բարձրացողն է ծանր դեպի հաղթանակի կամուրջ, աթեն քիչնողում նույնպես ունենք հցանված երթևեկություն։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ աթեն քիչնողում տեղի էր ունեցել վթար։ Բացի այդ, Դավթաշենի կամրջից Կոմիտաս ուղությամբ ստեղել ավտոբուսի մասնակցությամբ վթար էր եղել, որի հետևանքով մեքենաների հոսքը պահպանվում է։ Վթար ունենք նաև Ռոշան Այգեձոր հատվողում, Ռոշան Պարոնյան հատվողում նույնպես մեքենաների հոսքը շարունակվում է։ Ինչպես նկատում ենք, թեժ երթևեկությունը մայրաքաղաքի մի շարք հատվածներում պահպանվում է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հետևում ենք իրադարձությունների զարգացումներին, պարբերաբար ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։

0: Վերանորոգում, դոմուս, ամառային զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345
5: Գովաստ 010-250-883

Սիրելի ռադիոլսողները, կելեմ հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր երկու շաբթի հայեմ ես Հայաստու նախագիծն է Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, որի ընթացքում ունենք հնարավորություն միմյանց հետ շփվելու, ունենք հնարավորություն տվյալ օրվա թեման քննարկելու եւ լսելու ձեր կարծիքներն ու դիտարկումները։ Հիշեցնեմ, որ բոլոր եթերները մեր YouTube-յան ալիքում եւ Radio Player հավելվածում պահպանվում են, կարող եք մտնել, լսել եւ ձեր մասնակցությամբ եւ ոչ միայն եւ առհասարակ հետեւել նաեւ ամեն երկու շաբթի հայեմ ես Հայաստուի ուղիղ եթերում երի ընթացքին զանգահարելով, միանալով և կիսվելով ձեր դիտարկումներով։ Դե իսկ մեր հաջորդ հանդիպումը հայեմ ես Հայաստու շրջանակներում հուլիսի 6-ին է, սպասող երկու շաբթի 13:00-ի լուրերից է։

0: Armenia's number one hit music station, KISS FM.
1: Երեկվան ես մի շարք փողոցներում երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է եղել, սիրելի ռադիոլսողներ, KISS FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ անդրադառնանք, հիշեցնենք նշված ճանապարհահատվածները։ Երեկվանից հունիսի 30-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է կատարվել Փափազյան փողոցում, մասնավորապես Կոմիտաս Փափազյան Խաչմերուկից մինչև Փափազյան Արամ Խաչատրյան Խաչմերուկ, բացառությամբ երթևեկելի մասի տեղային լայնացումների արգելվում է փոխադրամիջոցների կանգառը։ Ինչպես նաև Երևանից փոփոխություն է եղել Խանջյանում, մասնավորապես Բուզան Խանջյան Խաչմերուկից մինչև Խանջյան Չայկովսկի Խաչմերուկ, բացառությամբ շրջի կառավարտուրի իրականացնող փոխադրամիջոցների համար կազմակերպված կայանատեղից այլ փոխադրամիջոցների կանգառն արգելվում է։ Ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք, որ փոփոխություն է եղել նաև Վաղարշյան Արծրունի Խաչմերուկում, մասնավորապես Արծրունու փողոցից դեպի Վաղարշյան թույլատրվում է երթևեկությունը միայն աջ, իսկ Վաղարշյան փողոցից միայն ուղիղ եւ աջ, հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Ուրիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ Ուրիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին եւ 8-ին ամբողջ արկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը Ուրիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ եւ անակնկալ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք։
2: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի հեռարձակումն էր վթարում ենք ազատության պողոտամ և Մամիկոնյան ցատվողում Ռայկոմի հատվածի մասին է խոսքը, այստեղ զգուշի արթևեկեք, բացի այդ նաև հեռարձակումները պարբերաբար ահազանգում են թեք կայանած մեքենաների մասին, որ դրանք դժվարացնում են երթևեկությունը, մի երթևեկելի գիծ են զբաղեցնում, այսպես կայանում են թեքությամբ, տարբեր հատվածներում բնականաբար այս երևույթը կարելի է նկատել, սա էլ որպես այսպես էլի վազող տողով ահազանգ մեռածելսողների կողմից, հաշվի առնելով նաև ստեղծված իրավիճակը, զգուշև ուշադիր եղեք նաև տվյալ հատվածներում, չնայած որ իրապես դա ևս արհեստական խցանման պատճառ կարող է հանդիսանալ։ Սարալանջի նեղ հատվածն է ծանր, դեպի վերև, դեպի Արմենակյան, Արմենակյանում որոշ կուտակումներ առկա են, կենտրոնում կարծես ձևավորվում են խցանումներ, դե բնական է Մաշտոցի պողոտան, նաև Նալբանդյանը, Սախրովի հրապարակին կից առհասարակ էստեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ, ծանրաբեռնվածություն կա Արաբկիրի մի շարք հատվածներում, մասնավորապես Արամ Խաչատրյան փողոցի մասին է խոսքը, Դավթաշենի կամրջից էլ դեպի Կոմիտասի պողոտա։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, եթե կան այլ տեղեկությունների արտահայտությանը վերաբերող, խնդրեմ կարող եք հաստատել մեզ հետ 095 8

Ես մեկ անգամ հորդորում եմ ներբեռնել ռադիոպլեյերը, սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիոպլեյեր հավելվածը, որը համաշխարհային հսկայական պլատֆորմ է, իր մեջ ներառում է աշխարհի ռադիոները, մասնավորապես իհարկե Kiss FM-ը, եւ ռադիոպլեյերն արդեն Հայաստանում է, ձեր սիրելի ռադիոները նույնպես մեկ տեղում կարող եք գտնել։ Այս դեպքում իհարկե Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին աշխարհի տարբեր անկյուններից, երբ կա ինտերնետ, կա իհարկե նաեւ Kiss FM-ը, ընդամենը պետք է ներբեռնել ծրագիրը եւ Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին արդեն ոչ միայն 8.3 հաճախականությամբ, այսինքն Երևանում, Երևանյան ճանապարհներին, այլև Երևանից դուրս Հայաստանում, Հայաստանի տարբեր անկյուններում հրաշալի մաքուր ձայնով, եւ մենք միասին կապը կարող ենք պահել հենց ռադիոպլեյեր հավելվածի միջոցով եւս։ Այն հասանելի է բոլոր գադջետներում, Android, iOS համակարգերում, էլեկտրական մեքենաներում, այնպես որ հենց հիմա խնդրեմ ներբեռնեք ռադիոպլեյերը։

0: Հաղորդումը։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010-250-883.

0: Pijamă, pas nutle.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ես կխոսեմ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, այս մասին այսօր լրագրողների զրույցում նշեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանն, անդրադառնալով սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքները վիճարկող դիմումների քննությանը։ Իմ ակնկալիքները ես իմ եզրափակիչ ելույթում հնչեցրել եմ, վերջ ասաց նա։ Դիտարկմանը, որ ԲՀԿ-ն պնդում էր, որ երեք ընտրատեղամասում պետք է վերաքվյարկություն իրականացվեր, ինչու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այդ խնդրահարույց ընտրատեղամասերում չարեց վերաքվյարկություն, Հովակիմյանն ասաց, կրկնում եմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իր տեսակետը ներկայացրել է թե բացատրություններով, թե նաև եզրափակիչ ելույթով։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
4: Երեք տեղամասերում որևէ քաղաքականուշ, որևէ ձայն չունեցավ։ Այո, ըստ ընտրական օրենսգրքի 0-ը, որովհետև այն խախտումներ, որ արձանագրվել ընտրական օրենսգրքի ասում է, որ նման դեպքերում այդ տեղամասում մի ակտիվ անշտությունների թիմն է, որը որ հավասարեն մասնակցության թվին։ Այսինքն որևէ մեկը չի կարող ասել, որ այդ տեղամասում որ քաղաքական ուժը որքան ձայնի ստացել։ Հենց սա ընտրական օրենսգրքի պահանջն է, սա ինքն ասածը չի, սա ընտրական օրենսգրքով է արձանագրվում։
3: Լսեցինք Վահագն Հովակիմյանին։ Սահմանադրական դատարանը հերացել է խորհրդակցության սենյակ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավ վերջանաչելու գործով որոշում կայացնելու համար։ Սահմանադրական դատարանի կողմից որոշման հրապարակման վերջնաժամկետը հուլիսի 4-ն է։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն է լրագրողների զրույցում նշել է, որ ընտրական իրավունքի վերաբերյալ ներկայացված օրենսդրական փոփոխությունների տրամաբանությունն այն է, որ ընտրություններին մասնակցեն միայն այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն մշտական և կայուն կապ պետության հետ։ Նրա խոսքով այդ կապը առավել հստակ արտահայտվում է Հայաստանում մշտապես բնակվելով և երկրում կյանքը կազմակերպելով։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե արդյոք կան հաշվարկներ արտերկրից քվեարկողների ազդեցության վերաբերյալ, Սարգսյանը նշել է, որ նախաձեռնությունը պայմանավորված չէ որևէ կոնկրետ դեպքով։ Նրա խոսքով սա հանրային քննարկումների արդյունքում ձևավորված առաջարկ է, որի նպատակն է ավելի հստակ սահմանել ընտրական գործընթացների մասնակիցների շրջանակը։ Նախարարի խոսքով նախագծով նախատեսվում է, որ ընտրություններին կարող են մասնակցել այն քաղաքացիները, որոնք ընտրություններից առաջ որոշակի ժամանակահատվածում բնակվել են Հայաստանում։ Նա հավելել է, որ նման մոտեցումը նպատակ ունի ապահովել իրական ժողովրդի իշխանության ավելի ճշգրիտ արտահայտում։ Սարգսյանը նաև ընդգծել է, որ սահմանափակումը չի նշանակում, թե պետությունը հրաժարվում է իր քաղաքացիներից, քանի որ պայմանները կարող են փոփոխվել և վերականգնվել հետագա ընտրությունների ժամանակ։ Նախագիծը ներկայացվել է արտահերթ կարգով քննարկման։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը սոցցանցի իր էջում հայտնել է, որ Երևանի համար հաստատվել է 650 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրումային փաթեթ։ Առաջինը Աջափնյակ մետրոյի կայարանի կառուցման ծրագիրն է, անցնում ենք գործնական փուլ։ Դիմելու ենք միջազգային գործընկերներին, ստանալու ենք առաջարկները և ընտրելու ենք այն գործընկերոջը, որի հետ հնարավոր կլինի ամենաարագը մեկնարկել ծրագրի իրականացման մրցույթային գործընթացը։ Երկրորդը Երևանի մետրոպոլիտենի ամբողջական արդիականացումն է։ Նախատեսվում է շարժակազմի ավելացում, ռելսերի, վագոնների և համակարգի հիմնական ենթակառուցվածքների փոխարինում ու թարմացում։ Երրորդը էլեկտրական ավտոբուսների ծրագիրն է, որով ավարտին ենք հասցնելու վերգետնյա հասարակական տրանսպորտում մեկնարկած լայնածավալ բարեփոխումները։ Շնորհակալություն կառավարության այս կարևորագույն ներդրումային փաթեթով Երևանին ցուցաբերվող նշանակալի աջակցության համար, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Վերջին շրջանում Հայաստանում ավելի հաճախ են հրապարակվում խաբեության տարբեր սխեմաների մասին տեղեկություններ, սկսած կեղծ զանգերից ու օնլայն խարտախություններից, մինչև անձնական տվյալների հնարավոր չարաշահումներ։ Այս ֆոնին հերթական մտահոգիչ դեպքն է արձանագրվել Երևանում, որտեղ ըստ հաղորդման երիտասարդ կինը պնդում է, որ իր վստահությունը չարաշահելու միջոցով իր անունով առցանց վարկ է ձևակերպել։ Հունիսի 28-ին Երևանում ոստիկանության բաժնում տեղեկություն է ստացվել մարզերից մեկի բնակիչ 20-ամյա Աննասից, ով հայտնել է, որ հունիսի 14-ին Քաջազնունի 9 ահասցեում գործող ՍԱՍ սուպերմարկետում եղել է աշխատանքի, որտեղ իրեն է մոտեցել նույն սուպերմարկետի մենեջեր Էման և Face ID-ով իրեն նկարել և իր ասելով պետք է ուղարկի գրասենյակ, սակայն հունիսի 28-ին հաղորդագրությամբ տեղեկացել է, որ խաբեությամբ և իր վստահությունը չարաշահելու եղանակով իր անունով բանկով օնլայն վարկ են ձևակերպել։ Այս այս մասին հայտնում է Շամշյանը։ Ըստ տեղեկությունների, ոստիկանության Մարաշի բաժնի ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված խանութի մենեջերը հանդիսանում է Գեղարքունիքի մարզի բնակի 36-ամյա Էման և ձեռնարկում են միջոցառումներ վերջինիս հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Մարաշի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են քնչական կոմիտեի, Երևանի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժին։ Աննա Սն աշխատում է ՍԱՍ սուպերմարկետում որպես բաժնի պատասխանատու, իսկ Էման որպես մենեջեր։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ռուսաստանի հետ շանտաժի լեզվով խոսելու փորձերն անընդունելի են, Մոսկվան պատրաստ է բանակցություններ վարել կառուցողական տրամադրված կողմի հետ, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Ուկրաինայի ԱԳՆ ղեկավար Անդրեյ Սիբիգայի վերջին հայտարարությունը։ «Մեզ համար նման մոտեցումը, ինչպես և Ռուսաստանի հետ շանտաժի սպառնալիքների վերջնագրերի լեզվով խոսելու փորձերը կատեգորիկ անընդունելու են», ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Զախարովան։ «Բանակցություններ ենք վարելու նրանց հետ, ովքեր պատասխանատվությամբ են մոտենում արդար և կայուն կարգավորման հասնելու խնդրին», ասել է դիվանագետը։ Գերմանիայի ԱԳՆ-ն խստացրել է Ռուսաստան ճանապարհորդելու վերաբերյալ հանձնարարականները և կոչ արել իր քաղաքացիներին լքել երկիրը։ Եթե նախկինում զգուշացումը վերաբերում էր հիմնականում Ուկրաինային սահմանակից շրջաններին, ապա այժմ այն տարածվում է Ռուսաստանի ամբողջ տարածքի վրա։ Գերմանական գերատեսչությունը զգուշացրել է, որ անօթաչու թռչող սարքերի արձակումների ռիսկը պահպանվում է ամբողջ Ռուսաստանում։ Մոսկվան, Սանկտ Պետերբուրգը և Լենինգրադի մարզը վերջին ամիսներին ավելի ու ավելի հաճախ են դառնում դրոնների զանգվածային հարվածների թիրախ։ Իսպանիայում հունիսին արձանագրված ավելի քան 1000 մահվան դեպքերը կապվում են անոմալ շոկ եղանակի հետ, այս մասին են վկայում մահացության ամենօրյա մոնիթորինգի համակարգի տվյալները։ Ավելի վաղ El Paisa-ը թողումանելով նախնական տվյալների հայտնել էր 900 մահվան մասին։ Այժմ երկրի մի շարք տարածաշրջաններում կրկին տագնապ է հայտարարվել շոկ եղանակի պատճառով, քանի որ ջերմաստիճանը կարող է անցնել 40 աստիճանը։ Դե ինչ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Բար երեկո սիրելի հրաձելսողներ, քիս FM-ն դուք լսում ոցոն օդկետ 3 հաճախականությունը, 18:09 Եվրոպայի Հայաստանի Հանրապետությունում, քիս FM-ը ձեր կողքինը մինչև շատ ուշ երեկո, քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, քիչ անց գովազդ ենք լսելու, բայց նշեմ նաև, որ ընթացիկ խոսելու ենք նաև տարադրամի, կրիպտոշուկայի մանրամասների մասին, եղանակային կանխատեսումներին ևս կանրադառնանք, հցանումների զարգացումների միասին կհետևենք, մի խոսքով քիս FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, ընդամենը վարկյաններ անց, ձեզ կներկայացնեմ երթևեկությանը վերաբերող մի քանի կարևոր տեղեկություններ.

Kiss. Եվ այսպես, ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, Իսակով բարձրացողն է այս պահին շարունակում լինել ծանրաբեռնված, Արմենակյանում առավել ինտենսիվ է խցանումը, քան ենթադրենք մի 40 րոպե առաջ էր, հիմա առավել դժվար անցանելի է, Բաղրամյանում ունենք դժվար անցանելիություն, Մաշտոցի Պողոտանի ևս, առհասարակ կենտրոնում նկատվում են կուտակումներ, հատկապես նաև Խանջյանի մասին է խոսքը, Ալբանդյանում ունենք բարդ երթևեկելի իրավիճակ, նույնը վերաբերում է նաև Տիգրանվեցի Պողոտային, Քրիստափորի կողմից դեպի վերև, դեպի Հանրապետության հրապարակ տանող ուղությանը։ Պրոշյան Պարոնյանը, նաև Հրազդանի Կիրճով դեպի Պարոնյան մտնող հատվածը, այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ, Միասնիկյան, Գայպողոտա, Աճարյան, Ռուբինյան ցես հատվող բաժանարար մասում նույնպես մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված, առայժմ դժվար անցանելիություն կա, հետևաբար եղեք զգույշ եւ ուշադիր։ Քիսաֆամ նեգրուկլեսոմ օրվա խաղաղ երեք

0: Govast.
1: Ali Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Europlex Ջերմամեկուսիչ. Եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք. Բարձր որակ արագառակում. Europlex Ջերմամեկուսիչ. 095-345-345.
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։

0: 10 կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
2: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք տարադրամիջոկային վերաբերողմանների մասների մասին, Kiss FM-ով լավագույն հիթերը շարունակվում են, Swedish House Mafia, The Weeknd, իսկ այս պահին ինչ վերաբերում է տարադրամիջոկային, նշենք, որ դոլարի հետ կապված շատ չնչի նվազման միտում կա, 3-րդ համեմատությամբ էական չի տատանումը իրականում, մեծ չի, այսինքն ոչ թե էական չի, այնուամենայնիվ այն կա, 365.5 է արկը, 270 վաճարկի դեպքում է, 2371 մեկի փոխարեն 414 եվրոյի արկն է 424 վաճարկը էական փոփոխության որպես այդպեսին չունենք ռուբլին էլ հակառակը որոշակի օրեն աճել է 4.3 դրամ արկն է 4.76 կազմում է վաճարկը թվերը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ ՀՄ դոլարի արկը 265.5 270 վաճարկը եվրոն գնում ենք 414-ը վաճառում 424 դրամով ռուբլու արկը 4.3 դրամ է 4.76 կազմում է վաճարկը

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով խոսանք նաև կրիպտոարժույթների շուկային վերաբերող մանրամասների մասին եւ ասենք, որ շուկան հուլիսը սկսում է զգուշավոր տրամադրությամբ, հունիսի վերջին նկատելի անկումից հետո առաջատարտ բային ակտիվները շարունակում են փնտրել կայուն հենարան։ Bitcoin-ը այժմ գտնվում է 57800-ից 59400 դոլարի միջակայքում, մոտավորապես կազմելով 22500-ից 23 միլիոն, այսինքն 22.5 միլիոնից 23 միլիոն դրամ, 1 բիտքոինի մասին է խոսքը։ Բայց իհարկե սա, եթե համեմատում ենք նախորդ թվերի հետ, նախորդ ամսվա, նկատում ենք, որ շայոս գալի անկում կա, Ethereum-ն էլ գտնվում է 1580-ից 1650 դոլարի սահմաններում, մոտավորապես 610,000-ից 670,000 դրամի միջև է տատանվում, եթե իհարկե դրամով ենք հաշվարկում։ Այսինքն շուկան դեռևս փնտրում է նոր հավասարակշռություն, բիտքոինը փորձում է ձևավորել կայուն աջակցության գոտի, մինչդեռ Ethereum-ը հետևում է շուկայի ընդհանուր դինամիկային։ Առաջին ներդրողները զգույշ են մնում, սպասում են նոր տնտեսական ազդանշանների, իդեպ հենց այս ազդանշանները կորոշեն, թե արդյոք հուլիսի սկիզբը կնշանակի կրիպտոշուկայի վերականգնման մեկնարկային կետը, թե կշարունակվի բարձր անկայունության շրջանը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Փուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ Փուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին եւ 8-ին ամբողջ արկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը Փուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ եւ անակնկալ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ և մեծացախ վաճարկ։
2: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային եւ հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն iPhone PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաջողականություն է։ Երեկոն շարունակում ենք միասին քիչ անց կանդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին։ Մինչ այդ խցանումների հետ կապված մի շարք տեղեկություններ ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Լուսավորիչ փողոցում ունենք հոսանքազրկում, երկկողմանի կոլապս է, ծանրաբեռնված է այստեղ երթևեկությունը։ Կրկեսի խաչմերուկն առհասարակ, նաև Ագաթանգեղոսի իջնողից սկսած Խանջյան իջնողով դեպի ներքև, բնականաբար նաև Արշակունյաց վերև բարձրացողը դեպի Կրկես, նույնպես այս րոպեներին գեր ծանրաբեռնված են։ Շարունակելով զրուցել խցանումների մասին, հիշեցնենք, որ Պարոնյան փողոցում շին աշխատանքները շարունակվում են, այստեղ մի երթևեկելի գիծ փակ է, որի հետևանքով Պրոշյանից Պարոնյան ունենք ծանրաբեռնվածություն, Հրազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան, այստեղ նույնպես երթևեկությունը գեր ծանր է, Բաղրամյանից էլ դեպի Պրոշյան, նույնպես ունենք մեքենաների կուտակ

ուղումներ, Շենգավիթ ու Մայսինը Մանանդյան փողոցում վթարش, այսքան է հատվողում, հա, Մայսինը Մանանդյանում, դրանով պայմանավորված դեպի Գարեգին նշտե, այնպես ունենք ծանրաբեռնվածություն, ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք նաև, որ Նժդեհը դեպի կինո Հայրենիք եւ Ստրեչի կողմից եւ երրորդ մասից գեր խցանված է Դավիթ Բեկով դեպի ներքև դեպի Ռոստովյան նույնպես ունենք խցանված իրավիճակ Ծիսեռնակաբերդի խճուղին Աթենքով դեպի ներքև եւ առհասարակ կենտրոնի մի շարք ուղություններ Արաբկիրի մի շարք ուղությունների հետ միասին այս պահին գեր ծանր են Հալաբյանը եւս ծանրաբեռնված է ունենք մեքենաների մեծ հոսք Ալմաստից Ռուբինյանցով դեպի Մասիվ այդտեղից էլ Աճարյան բարձրացողով դեպի Վերև դեպի Բաբաջանյան Խաչմերուկ Մի խոսքով թեժ երթևեկությունը շարունակվում է Հետևաբար պետք է զգուշ լինել ուշադիր լինել ավտոճանապարհներին համբերությամբ զինվել եւ պիկ ժամը հաշվի առնելով հասկանալ որ այո հիմա ունենք այն ինչ ունենք միարթայնանալով բան չի փոխվի իսկ ԽՍՀՄ-ի բոմբ հիթերը լսելով իհարկե լիքը բան կփոխվի տրամադրությունը կբարձրանա երջանկության հորմոնները կավելանան իսկ քիչ անց կիմանանք նաեւ եղանակի մասին

0: Tonight we rule the world.
1: Bari Fiestin, this is your station. Your station. Kiss FM.
2: Եվ այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, խոսանք եղանակի մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, տեղեկացնենք, որ այսօր հուլիսի 1-ի երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 25-ից 26 աստիճան, գիշերը կլինի 16-ից պլյուս 18, իսկ վաղը ցերեկը Երևանում առավելագույնը 33 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Եվ առայժմ կպահպանվի առանց տեղումների եղանակը, սակայն ամսի 3-ի երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում կա հավանականություն կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի։ Բայց մինչև ամսի 3-ը առայժմ տեղումներ չեն կանխատեսվում, դա ոչ միայն իհարկե Երևանի մասին է խոսքը, այլև մարզերի հանրապետության ողջ տարածքում առանց տեղումների եղանակը կպահպանվի։ Տեսք հուլիսի 3-ին կեսօրից հետո 4-ից 6-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում կանխատեսվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, որոշ հատվածներում հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Ի դեպ հուլիսի 4-ից 6-ին առանձին շրջաններում անձրևները կանխատեսվում են, հնարավոր է նաեւ հոր դառնալ։ Բնական է, որ քամուշ գնացում եւս կանխատեսվում է տեղումների ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է ջերմաստիճանին, առավելագույն պլյուս 34-ից 35 աստիճան վաղը ցերեկային ժամերին հանրապետության նախալեռնային գոտիներից բացի կդիտվի նաեւ Արարատում, Արմավիրում, Սյունիքի հովիտներում կլինի մինչև պլյուս 33, դա իսկ լեռնային գոտիները, Գեղարքունիքի եւ Շիրակի մարզերը ամենազով գոտիներն են, այստեղ 24-ից 25 աստիճանը կանխատեսվում առավելագույնը։ Նշենք, որ ինչպես այսօր ցերեկը, այնպես էլ մինչև ամսի 3-ը ջերմաստիճանն աստիճանաբար եւս 3-ից 5 աստիճանով կբարձրանա, այնուհետև հուլիսի 4-ին եւ 5-ին աստիճանաբար նույնքան կնվազի։

0: Ciocovăst.
1: Vandent Atamna Bujaran, Shurgjoria, Yerevan, Arami Inesunerku, Van Gëcik Dent, KTM. Licenza KPO 00-49, dërvat 06-04-26.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
4: Գովաստ 010 250 883

Ավետիսյան փողոցի հետ կապված պարբերաբար մեռածը լսողները կրկին ահազանգում են, որ նորից փակ է փողոցը, վերջապես բացվել էր, կարողանում են երթևեկել, բայց այո, սիրելի ընկերներ, փաստորեն այստեղ նորից քանդման և վերականգնման աշխատանքները ընթանում են։ Նշենք, որ կենտրոնը այս պահին կաթված է հարե, կենտրոնում ուղղակի երթևեկում ենք ոտքով կամ գուցե մետրոյով։ Ինչևէ, հարգելի ընկերներ, հետևում ենք զարգացումներին, իսկ ԽՍՀՄ լուրերի թողարկումն էլ արդեն ընդամենը 5

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Նշանակվել են բանակային կորպուսների նոր հրամանատարներ։ Հիմք ընդունելով Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունները, նախագահ Խաչատուրյանը ստորագրել է հրամանագրեր, որոնց համաձայն գեներալ-մայոր Գարեգին Պողոսյանը նշանակվել է հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատար, ազատվելով երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից։ Գեներալ-մայոր Սիմոն Նազարյանը նշանակվել է երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատար, ազատվելով երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից։ Գնդապետ Արծրուն Հովանիսյանը նշանակվել է Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի պետ։ Երևան երասխճանապարհին Սուրենավան գյուղի տարածքում ավտոմեքենայում տեղի ունեցած հրդեհի պատճառը ըստ նախնական տվյալների եղել է գազի արտահոսք։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ ունեցած շփումների ժամանակ հայտարարեց ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Ունենք որոշակի ապացույցներ, որոնք վկայել են, որ հենց դա է եղել պատճառը, կսպասենք փորձաքննության արդյունքներին և արդեն վստահ եզրահանգումների կգանք։ Ամեն դեպքում սպանության հետ գործ չունենք, ասաց Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, հունիսի 29-ին ժամը 4:50 սահմաններում Սուրենավան գյուղի մոտակայքում կրակ էր բռնկվել Նիսան Ռուժ մակնիշի ավտոմեքենայում։ Հրշեջ փրկարարական ուժերը մարել էին հրդեհը, ինչից հետո հայտնաբերել էին 3 քաղաքացու կիսամոխրացած մարմին։ Որոշ ժամանակ անց պարզ դարձավ, որ փրկարարները նույն վայրում հայտնաբերել են ևս 1 կիսամոխրացած մարմին։ Հայկական սփյուռքը փաստացի տարանջատված է մնալու իր երկրի և իր ժողովրդի հասարակական քաղաքական կյանքից։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հայկական անձնագրերով մարդիկ այդպիսով զրկվում են իրենց հիմնարար իրավունքների մի մասից մասնակցել ընտրություններին։ Հաշվի առնելով երկրում եվրոպացի մասնագետների աշխատանքը, հիշվում է Մոլդովայում նախընտրական քարոզարշավը։ Սանդուի ռեժիմն ամեն ինչ արել է, որպեսզի Ռուսաստանում հայրենակիցներին թույլ չտան քվեարկել, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նա մատնանշել է, որ հասարակության մեջ իշխանամետ ռեսուրսների կողմից դա ներկայացվում է որպես Կրեմլի առասպելական հիբրիդային հարձակումների դեմ պայքար։ ԱԳՆ ներկայացուցիչն ընդգծել է, որ այդ միֆը պարզապես փշրվում է Հայաստանի ԱԱՀ ներկայացրած թվերից, որոնց համաձայն 2025 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին ավելի շատ քաղաքացիներ են մուտք գործել հանրապետություն, քան այս տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը Պենզայի մարզում խոցել են ձեռնարկություն, որը ի թիվս այլ բաների արտադրում է թևավոր ու բալիստիկ հրթիռների համար, սենսորներ, ավիացիոն համակարգերի բաղադրիչներ ու տիեզերական հետախուզական արբանյակների համար սարքավորումներ, հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Ուկրաինական կողմն այդ օբյեկտն անվանել է տիեզերական ավիացիոն և ռազմական սարքաշինության ոլորտում առաջատար ռուսական ձեռնարկություն, որը ռուսական տիեզերական համակարգեր հոլդինգի մաս է կազմում, իսկ դա էլ Ռոսկոսմոս պետական կորպորացիայի բաղկացուցիչ մաս է։ Վնասի չափերը ճշտվում են, հավելել են Ուկրաինայի զինված ուժերում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ խոցված ձեռնարկությունն անվանել է ռուսական ռազմարդյունաբերական համալիրի ռազմավարական օբյեկտ, որը զբաղեցնում է հրթիռային զենքի բաղադրիչների մշակմամբ ու արտադրությամբ, որոնք ռուսներն օգտագործում են ուկրաինական քաղաքներին և համայնքներին հարվածելու համար։ Զելենսկին նաև նշել է, որ թիրախի հեռավորությունը ճակատային գծից մոտ 600 կիլոմետր էր։ Տեղական իշխանությունները հաստատել են հարձակման փաստը, նաև նշել, որ վնասված օբյեկտում զոհեր կամ վիրավորներ չկան։ Եվրանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը X սոցիալական ցանցում հայտնել է, որ վայրեջք է կատարել Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում։ Եվրոպական միությունը հավատում է Հարավային Կովկասի պայծառապագային փոխկապակցված խաղաղ և բարգավաճ։ Մենք ցանկանում ենք օգնել կերտել այդ ապագան։ Ես այստեղ եմ նաև Եվրոպական միության և Ադրբեջանի միջև գործընկերությունն ամրապնդելու համար, առևտրից մինչև տրանսպորտ, էներգետիկայից մինչև տնտեսություն, գրել է ֆոն դեր Լեյենը։ Մեքսիկայում ազգային հավաքականի հաղթանակի տոնակատարությունն ավարտվել է ողբերգությամբ։ Զանգվածային հրմշտոցի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել։ Դսանի փոխանցմամբ զոհերը 44-ամյա տղամարդ և 19-ամյա աղջիկ են, երկուսն էլ մահացել են շնչահեղձության հետևանքով։ Դեպքի վայր ժամանած բուժաշխատողները տուժածներին ցուցաբերել են առաջին օգնություն, իրականացրել սիրտթոքային վերակենդանացում և տեղափոխել հիվանդանոց, սակայն բժիշկներին չի հաջողվել փրկել 44-ամյա տղամարդու և 19-ամյա աղջկա կյանքը։ Չնայած արտակարգ ծառայությունների արագ արձագանքին, կանխել ողբերգությունը չի հաջողվել։ Սիրիայում էլ ժողովրդական խորհրդի նոր կազմի առաջին նիստն է տեղի կունենա հուլիսի 6-ին, այս մասին հայտնել է ժողովրդական խորհրդի ընտրությունների բարձրագույն հանձնաժողովի նախագահ Մուհամմադ Թահա Ալ-Ահմադը։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ նա հրապարակել է քվեարկության արդյունքում ընտրված պատգամավորի անունները, նաև ներկայացրել Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարայի կողմից նշանակված խորհրդարանականների ցուցակը։ Ալ-Շարայի նշանակված անձանց թվում կա 15 կին, 21-ով ավելի անցած ընտրությունների համեմատ։ Պաշտոնյաները չեն հստակեցրել, թե նորանշանակ պատգամավորներից քանիսն են ներկայացնում կրոնական և էթնիկ փոքրամասնությունները, այդ թվում քրդերին, քրիստոնյաներին և ալիևներին։ Անցած տարի նրանց 10 տեղ էր հատկացվել Շարան, Սիրիայի Սունի մահմեդական մեծամասնության անդամը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի երկրորդ նախագահության մասին պատմող ռեժիմի փոփոխություն Դոնալդ Թրամփի կայսերական նախագահության ներսում գիրքը ընդամենը մեկ շաբաթում վաճառվել է ավելի քան 300 000 օրինակով։ Գրքի հեղինակներն են քաղաքական լրագրողներ Մեգի Հաբերմանը և Ջոնաթան Սոունը։ Ըստ հրատարակչության մեծ պահանջարկի պատճառով արդեն տպագրվում է գրքի երրորդ խմբականակը ևս 200 000 օրինակ։ Չնայած վերջին տարիներին հրատարակիչները կարծում էին, որ Թրամփի մասին գրքերի նկատմամբ հետաքրքրությունը նվազել է, այս գրքի վաճառքի ցուցանիշները հակառակն են ցույց տալիս։ Գիրքը ներկայացնում է Թրամփի երկրորդ նախագահության առաջին 14 ամիսների իրադարձությունները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում, 88.3 հաճախականությունը։ Քիչ առաջ լսեցինք լուրեր և շարժում ենք առաջ միասին, քիչ անց նաև խոսենք երթևեկությանը վերաբերող մանրամասների մասին, վարկյաններ անձ դեզ ներկայացնեմ թարմ տվյալներ, որոնք վերաբերում են

Հիշեցնեմ, որ շուր եկած բետոնախառնիչ ունենք այսօր սիրելի ռադիո լսողներ, Աբովյան քաղաքից դեպի Ջրվեժ գնացող ճանապարհ հատվածում փաստորեն այստեղ դեռ էս նույն իրավիճակն առայժմ պահպանվում է, որն էլ առաջացնում է դժվար անցանելի իրավիճակ, անպայման հաշվի առեք։ Բացի այդ, հետևյալ հաղորդագրությունն ենք ստանում ձեզնից գումից դեպի Նարդոս Խորենացի Խաչմերուկ չհասած քանդել են ճանապարհն ինչքան ժամանակ է աշխատանքներն ավարտելուց հետո, այ այդպես մնացել է փոսը եւ արհեստական խցանումների պատճառը դառնում, մասնավորն է քանդել, գրում են մեր ռադիո լսողները։ Այնուամենայնիվ զգուշ եղեք այստեղով երթևեկելիս, մինչև տեսնենք իրավիճակը ինչպես կարող ենք լուծել։ Բացի այդ, այլ հատվածներ տեղափոխվելով նշենք Միասնիկյանը, բարձրացողակ ենթանաբանական այգուց դեպի վերև, դեպի Ջրաշխարհ, ինչպես նաև կենտրոնում խցանումները շարունակվում են, հաղթանակ զբոսայգու հարակից հատվածում նույնպես ունենք բարդ իրավիճակ, խոսքը ազատության պողոտայի մասին է, Սարալանջից դեպի Բաբայան Խաչմերուկ բարձրացողը, Իսակովը վերև բարձրացողը Աթենքով դեպի հաղթանակի կամուրջ և Բագրատունյացի երկկողմանի, թե երրորդ մասից դեպի վերև դեպի Սեբաստիա և թե հակառակը, երկու կողմից էլ ունենք դժվար անցանելիություն։

0: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345
3: Գովաստ 010-250-883
4: You don't get to call

Սիրելի ռադիոլսողներ, առաջարկում եմ Kiss FM ընթացքին հետևել YouTube-յան ալիքում, բաժանորդագրվել Kiss FM Armenia Nage-ին և լինել կապի մեջ նաև YouTube-ում, որտեղ online հեռարձակվում է Հայմ ես այս դու նախագիծը և ոչ միայն, ընտեղ կարող գրել ձեր մեկնաբանությունները, տարածել, լինել կապի մեջ, կարող գրել նաև ձեր մեկնաբանությունները, մենք անպայման կարդում ենք բնականաբար և իհարկե մեզ համար անչափ կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր YouTube-ում, խնդրեմ բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակ, որպեսզի բաց չթողնեք նաև առաջիկա սկսվող եթերները. Kiss FM Armenia.

0: Kiss is my station. Armenia's number one hit music station.
1: 88.3 Kiss FM. Եվ այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, խցանումներին անդրադառնան Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւ ձեր ուշադրությունը հրավիրենք դեպի Այգեձոր, որտեղ հենց բնակիչներն են ահազանգում եւ ոչ միայն հայտնում են, որ շատ մեր հայրենակիցներ, վարորդներ փորձելով Բաղրամյանը շրջանցել, մտնում են Այգեձոր, որտեղ ճանապարհը նեղ է, նեղ թաղամասը, այստեղով նաեւ կան կայանած մեքենաներ, ինչը առավել դժվարացնում է երթևեկությունը, որպեսզի մտնեն Պրոշյան։ Հետևաբար առավել գերծանր է դառնում Այգեձորը եւ Պրոշյան հասնելու համար մոտավորապես պահանջվում է 45-45 րոպե։ Հետևաբար ուղղակի հորդորում ենք չմտնել այստեղ, ավելի չծանրաբեռնել երթևեկությունը, առանց այդ էլ թե Բաղրամյանը, թե Պրոշյանը արդեն իսկ խցանված են։ Նշենք նաև, որ Դեմիրճանով դեպի Պրոշյան Պարոնյան նույնպես ունենք խցանում։ Կենտրոնը Գերծանր է, Չարենցնարդոս հատվողը, Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածը, Իսակը բարձրացող Արաբկիրի մի շարք ուղություններ, ինչպես նաև Ռուբինյանցից դեպի Գայի Պողոտա եւ Աճարյան բարձրացողը դեպի Բաբաջանյան։ Խաչմերուկ նույնպես դժվարանցանելի է։ Սերվիզի Խաչմերուկ տանող հատվածները եւ Հալաբյան իջնողը դեպի Մարկարյան, այստեղ նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ, ինչպես տեսնում ենք թեժ երթևեկությունը մայրաքաղաքի մի շարք հատվածներում առայժմ պահպանվում է։ Թե ժ ոչ միայն երթևեկությունը, այլև ամառը եւ թե ժամրանը, սիրելի ռադիոլսողներ, չլսված ձեր գրպանին հարմար գներ մի դեաստորում, սիրելի ընկերներ, մի դեաստորը հրավիրում է ձեզան նախադեպ շահավետ գնումների։ Այստեղ մի դեաստորում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված հնարավոր ամենը։ Ամենակարևորը, այս ինովացիոն խանութում գործող լայվ շոուրումում դուք կարող եք բոլոր սարքերը փորձարկել եւ հետո միայն կատարել գնումներ։ Բարձր որակ եւ խելամիտ գին, սա մի դեաստորի որտեգրած սկզբունքն է։ Միդեաստորում մեկ հարկի տակ ներկայացված են և օդափոխության ջեռուցման և հովացման գերհզոր համակարգեր և Միդեա համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Միդեաստոր, բոլոր առավելությունները մեկ տեղում։ Համեցեք Ռուբինյանց 62, հեռախոս 044-84-22-22։ Հիշեցնում եմ, Ռուբինյանց 62 հասցեն, հեռախոս 044-84-22-22։ Հետո իհարկե մեզ էլ կպատմեք ձեր

0: ըստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cash.me.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Գովաստ 010-250-883

Հարգելի հրաձելուսողներ, բարի երեկոն, Քիսաֆամն ուղիղ եթերում և այս պահին խոսենք օդի որակի մասին, տեսնենք թե հուլիսի 1-ի երեկոյան ժամերին ինչպիսին է օդի որակը Հայաստանի ողջ տարածքում, ու նշենք, որ օդը մաքուր է, շնչելու համար լիովին անվտանգ։ Ենթադրենք գտնվում եք բուժիչ օդով հայտնի ջերմուկում կամ ասենք Սևանի ափին գավառում, ապա դուք շնչում եք բացարձակ թարմ գերազանց որակի օդ, ի դեպ նույնքան բարենպաստ և հուսալի պայմաններ են թե աշտարակում, թե արտաշատի բնակիչների համար։ Մայրաքաղաքում հուլիսյան առաջին երեկոն հրաշալի է բացօթյա զբոսանքների համար, ամենամաքուր հոսանքներն այսօր հասանելի են ավանի ու Դավթաշենի բնակիչներին, իսկ Զեյթունում, Քանաքեռ Զեյթունում, Աջափնյակում, Կենտրոնում և Էրեբունիում նույնպես օդի որակը շարունակում է լինել անվտանգության թույլատրելի կանաչ սահմաններում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նախորդ ժամի լրահոսին անդրադառնալով KSFM-ի հողիղ եթերում, հակիրճ հիշեցնենք, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը ժամանել է Բաքու Եվրամիության Ադրբեջան համագործակցության խորհրդման և տարածաշրջանային գործընկերության հարցերով բանակցությունների համար։ Հիշեցնենք նաև, որ Դոնալդ Թրամփի երկրորդ նախագահության մասին նոր գիրքը մեկ շաբաթում վաճառվել է ավելի քան 300,000 օրինակով, դառնալով մեծ պահանջարկ ունեցող քաղաքական հրատարակություն։ Հետևելով զարգացումներին, նշեմ, որ այս և այլ ուրերի կարևոր մանրամասներ կարող է գտնել Aurora News.am-ում, մեր գործընկերները ոչ միայն ուղիղ եթերում, այլև կայքում շարունակում են ձեզ համար աշխատել, թարմացնելով լրահոսը, որպեսզի դուք տարբեր իրադարձությունների կիզակետում լինեք առաջինը։

0: Հաջողվաստ։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Գովաստ 010 250 883

Պուլիսի մեկն է, շորեքշաբթի ամառային երեկոը, 19-ը, 57 րոպե, Հայաստանի Հանրապետությունում, Kiss FM-ը բարի երեկոյի ասում էր բոլոր հարազելսողներին, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, Kiss FM.am վիզուալ հարթակը եվս հասանելի է, հարազոպլեր հավելվածի միջոցով, նույնպես շահունակում ենք հետևել Kiss FM-ի ընթացքին. Մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթացք, թող որ ձեր գործերը հաջողությամբ լինեն սիրելի հարազելսողներ, դե իսկ ամառային երեկոները Kiss FM-ը նախընտրում է անցկացնել ձեզ հետ միասին, մենք վստահենք, որ դա երկ կողմանի ցանկություն է։ Հետևում ենք վաղ առավոտից ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, Kiss FM-ը ձեր կողքին է յուրաքանչյուրօր, այնպես էլ այսօր սիրելի հարազելսողներ, իմ ունազգանունն է Միքայել Աթասոնց, հետևենք լուրերի թողարկման ընթամենը երկու րոպեից։

0: Pijama Xan.
1: Գերուցման կացը անդրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում ժամը 20-ի թողարկումն է, ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Թողարկումը սկսենք եղանակային կանխատեսումներից։ Մայրաքաղաքում հուլիսի 2-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հուլիսի 3-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հուլիսի 4-ից 6-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Իսկ հանրապետության ամբողջ տարածքում հուլիսի 2-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հուլիսի 3-ին կեսօրից հետո 4-ից 6-ին գիշերը և կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաև կարկուտ։ Հուլիսի 4-ից 6-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 2-ից 3-ին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, հուլիսի 4-ից 5-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար նույնքան կնվազի։ Իսկ այժմ ներքաղաքական օրակարգի գլխավոր զարգացումներից ազգային ժողովում քննարկվել է ընտրական գործընթացներին վերաբերող կարևոր օրենսդրական փոփոխություններ։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել ընտրակաշարքի պատժաչափերը խստացնող օրենսդրական նոր նախագծին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների հեղինակած նախագծով առաջարկվում է էական օրեն խստացնել ընտրակաշարք տալու, ստանալու և միջնորդելու համար նախատեսված քրեական պատիժները։ Հիմնական զեկուցող Վահագն Ալեքսանյանի խոսքով ընտրակաշարքը շարունակում է մնալ ժողովրդավարական համակարգի գլխավոր սպառնալիքներից մեկը, քանի որ խաթարում է քաղաքացիների ազատ կամարտահայտությունը։ Նախագծի ամենաառանցքային փոփոխությամբ ընտրակաշարքի համար դատապարտված անձինք ընդմիշտ կզրկվեն պետական և համայնքային ծառայության վարչական կամ հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից։ Այս սահմանափակումը գործելու է անկախ այն հանգամանքից, անձի դատվածությունը մարված է թե վերացված։ Հեղինակները շեշտում են, որ պետական պաշտոնյաների նկատմամբ պետք է գործեն բարևարկության բարձր չափանիշներ և այս քայլով վերջ է դրվելու կոռուպցիոն այն մեխանիզմներին, որոնք տարիներ շարունակ խոչընդոտել են արդար ընտրությունների անցկացմանը։ Նրա մշակված օրենսդրական փաթեթը ստացել է հանձնաժողովի հավանությունը և կընդգրկվի ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգում։ Ներքաղաքական թեմաներից անցնենք միջազգային զարգացումներին, որտեղ շարունակում է լարված մնալ ռուս-ուկրաինական հակամարտության շուրջ իրավիճակը։ Ռուսաստանի դեմ 40 օրյա գործողություն իրականացնելու Վլադիմիր Զելենսկու սպառնալիքները ցույց են տալիս Կիևյան ռեժիմի ահաբեկչականությունը, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Սա հերթական հայտարարությունն է, որը հաստատում է Կիևյան ռեժիմի ահաբեկչականությունն, ասել է Զախարովան։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ Կիևի նմանեությունը գաղտնիք չէ ոչ մեկի, այդ թվում նրա արևմտյան համակարգողների համար։ Կիևյան ռեժիմը չի կարող հաղթանակ տանել Մարտի դաշտում, այդ պատճառով էլ դիմում է բոլոր հնարավոր ահաբեկչական գործելակերպին, ասել է Զախարովան։ Այնուամենայնիվ, դրախտն ու դժոխքը չէ, որ Զելենսկին է տնորինում, բայց որ նա պատկանում է երկրորդ կատեգորիային, կասկած չկա, ընդգծել է Զախարովան։ Իսկ հակամարտության հետևանքները շարունակում են արձանագրվել նաև տարածաշրջանի այլ երկրներում, այս անգամ միջադեպ է գրանցվել Թուրքիայի տարածքում։ Ուկրաինայի անօթաչու թռչող սարքը, որը կրում էր 5 կիլոգրամ պայթուցիկ, ընկել է Թուրքիայի Տրապիզոն քաղաքում, այս մասին հայտնում է ՀԱ գործակալությունը։ Ուկրաինական ԱԹՍ-ն կործանվել է բախվելով ծառին։ Մասնագետները զննել են օբյեկտը և պարզել, որ դրոնը զինված է եղել 5 կիլոգրամ պայթուցիկով, ասվում է, հրապարակման մեջ նշվում է, որ միջադեպի առնչությամբ հետաքննություն է սկսվել։ Աղվաստանի և Պակիստանի միջև լարվածությունը կրկին սրվել է, Թալիբան շարժման ղեկավարությունը հայտնել է Պակիստանի Բելուջիստանի նահանգում մի շարք թիրախների հարվածելու մասին։ Իսլամաբադն էլ նշել է, որ խոցել են Աղվաստանից արձակված 4 դրոն։ Պակիստանցի զինվորականները զգուշացրել են, որ եթե սահմանային սադրանքները շարունակվեն, աղվանցիները կարժանանան համարժեք պատասխանի։ Հիշեցնեմ, հունիսի 28-ին և 29-ի գիշերը Պակիստանն էր հարվածել Աղվաստանին, հայտարարելով, որ ոչնչացրել է 29 զինյալի։ Նաև զենքի և զինամթերքի պահեստներ, Աղվաստանը հայտնել էր, որ հարվածների հետևանքով 38 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ավելի քան 160-ը վիրավորվել։ Իսլամաբադը Քաբուլին մեղադրում է Պակիստանում հարձակումներ իրականացնող ահաբեկիչներին ապաստան տալու համար։ Թալիբանն էլ հերքում է մեղադրանքները։ Կողմերը 2025 թվականի օկտեմբերին համաձայնել էին հրադադարի, սակայն այն պարբերաբար խախտվում է։ Ռազմական հակամարտություններից տեղափոխվենք Եվրոպա, որտեղ քաղաքական օրակարգի կենտրոնում այս անգամ ոչ թե անվտանգությունն է, այլ անոմալ շոքը եւ դրա հետևանքները։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի կանաչներ կուսակցության խմբակցությունը հայտարարել է վարչապետ Սեբաստիան Լոկորնյուի կառավարությանն անվստահություն հայտնելու մտադրության մասին, իշխանություններին մեղադրելով հունիսի վերջին երկիրը համակած անոմալ շոքերին անբավարար պատրաստված լինելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռոյթերզը։ Նշվում է, որ ըստ կուսակցության ներկայացուցիչների նախաձեռնությունը խորհրդարան կարող է ներկայացվել արդեն այս կամ հաջորդ շաբաթվա սկզբին։ Կանաչների խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը հայտարարել է, որ անվտանգության քվեի հիմք է դարձել կառավարության անպատրաստվածությունը ոչ միայն արդեն իսկ վերահասած շոքի ալիքին, այլև այն տապին, որը սպասվում է առաջիկա օրերին։ Հաղորդվում է նաև, որ կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը ընդդիմության այս նախաձեռնությունն անվանել է քաղաքական մանիպուլացիա։ Նրա խոսքով նախարարների կաբինետը շարունակում է կառավարել ճգնաժամային իրավիճակը, մինչդեռ ընդդիմադիր ուժերը ընդհակառակը սնում են ճգնաժամը, փորձելով հրաժարականի ենթարկել կառավարությանը։ Հիշեցնեմ, անոմալ շոքի դեմ ակցիան իրականացվում է Ֆրանսիայում։ Եվ ավարտենք տնտեսական հետաքրքիր վիճակագրությամբ, թողարկումը, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է մեկ տարվա ընթացքում փոխվել աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց թիվը։ Աշխարհում դոլարային միլիարդատերերի թիվը հասել է պատմական ռեկորդի, կազմելով 3302 մարդ։ 2025 թվականի համեմատ նրանց թիվն աճել է 13.1%-ով։ Զեկույցն ընդգրկում է 2025 թվականի ապրիլից մինչև 26 թվականի ապրիլն ընկած ժամանակահատվածը։ Փաստաթղթի համաձայն աշխարհում այժմ կա 3302 դոլարային միլիարդատեր, ինչը 383-ով ավելի է, քան մեկ տարի առաջ։ Նրանցից ավելի քան 1000-ն ապրում են Միացյալ Նահանգներում, 562-ը մայրցամաքային Չինաստանում, իսկ 211-ը Հնդկաստանում։ Հաջորդում են Գերմանիան և Ռուսաստանը, սրանք միակ երկրներն են, որտեղ միլիարդատերերի թիվը գերազանցում է 100-ը։ Զեկույցում նշվում է նաև, որ միլիարդատերերի մեծամասնության կարողությունը չի գերազանցում 50 միլիարդ դոլարը։ 18 մարդու կարողությունը գնահատվում է 50-ից 100 միլիարդ դոլար, իսկ 19 միլիարդատերերի կարողությունը գերազանցում է 100 միլիարդ դոլարը։ Նրանցից 15-ը բնակվում են ԱՄՆ-ում։ Այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև aurora-news.am կայքում։

0: Գովաստ.
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
3: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: 10 կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ոյ, իս ինչ շոք է. Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքիդ ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
2: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ
1: Ուշադրություն, Ուրիսի 5-ին Երևանում Աչարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ Ուրիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին եւ 8-ին ամբողջ արկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը Ուրիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ եւ անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ եւ մեծացախ վաճարկ։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Գովաստ 010-250-883.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ 010-250-883։

0: Kiss FM. Govast. 18 amjakët në Shish Qashakov, në Shir Holaniov. Gini Holani, jeritasardhëri intrucionë.
1: Usha Drutyun, Castrol, Lotos, Royal Yev Orlen Juerin pashtonakan nerkayatsutsich Kalantarian Family-n zgushatsnume. Castrol, Lotos, Royal Yev Orlen avtoyugere tarberakek bernakits khtsan zkvogh karmir zhapavenov, vori vra nshvats e Kalantarian Family. Yerkate takarnere yev pompere kankvatsen firmayin kniknerov. Kalantarian Family 091 00 70 19.
0: Bari Galust, Glinka Mall, Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր. Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall, Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ. Մանրածախ և մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Govast 010 250 883.

0: Ghost.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք։ Բարձր որակ արագարակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Պատկովաստ.
1: Ուշադրություն, Փուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39.7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ Փուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին եւ 8-ին ամբողջ արկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը Փուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ եւ անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39.7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gov.am։ Լիցենզիա կբ.ո. 001149, դրված 06042026։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ, առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք։ Բարձր որակ արագառաքում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
3: Գովաստ 010-250-883։

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39.7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group-ը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին եւ 8-ին ամբողջ արկա կենցաղային տեխնիկան Marco Group-ը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Marco Group-ը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ եւ անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39.7 հասցեում։ Marco Group, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ եւ մեծացախ վաճառք։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ,
1: գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: կվստ։
1: 11-ը՝ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 006-2026։
3: Գովաստ 010-250-883։